0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, pe Cristoiu Brogro. Este postat un promo de la Realitatea TV, acest Realitatea Plus, acest promo circulă, e difuzat și de Realitatea Plus și în el este vorba de o emisiune despre care am vorbit în seara aceasta și la Marius Stucă, o emisiune care se difuzează sâmbătă la ora 19 pe Realitatea Plus, care i-am putea spune, o să vedeți și asta, Udrea și Cristoiu, nu Cristoiu și Udrea. Mă rog, e și un titlu, Arhitectura Puterii. Hai să vedeți acest promo, video, și să vă spun din punctul de vedere al lui Ion Cristoiu de ce face această emisiune, ce urmărește. Ia să vedem video.
3: Nu este o emisiune, nu este un podcast. Este discuția reală pe care publicul nu aude niciodată. Discuția care începe după ce camerele se închid.
4: De ce insistă Nicușor Dan să facă aceste nominalizări fără șanse? Care este logica pentru care face asta? Pentru că riscul cel mai mare în care se află este să-l suspende ăsta. Dacă îl suspende, nu mai iese în veci președinte.
3: Veți auzi lucruri pe care le-ați bănuit, dar pe care nimeni nu le-a spus până acum atât de direct.
4: Cum credeți că s-ar fi întâmplat o astfel de criză acum 15 ani? Cum credeți că ar fi fost?
2: Păi acum 15 ani era alt politicien, altă presă.
4: Erau politicieni ăștia, nu sunt. Sau mă rog, sunt politicieni, nu sunt lideri.
3: Cum se iau deciziile reale, cum se construiește influența.
4: Selecția a mai făcut-o și Coldea. De-a lungul anilor.
2: Nu Coldea, Coldea nu.
4: Mă rog, sistemul pe care îl crease și pe care îl conducea, mai făcut-o și el selecția. Dar ultimul meu discurs din Parlament, că le știți pe toate, eu am spus, o să ajungă în Parlament doar cine va vrea sistemul. Uitați, cine a ajuns astăzi în Parlament.
3: Cum începe trădarea? Ce nu trebuie să afle niciodată publicul? Pentru prima dată împreună, Elena Udrea și Ion Cristoiu. Două perspective diferite. Fără isterie, fără cancan. Dar adevăruri incomode pentru mulți. În fiecare sâmbătă de la ora 19, Arhitectura Puterii cu Udrea și Cristoiu. Numai la Realitatea Plus.
2: Da. Eu vreau să vă reamintesc că la 78 de ani eu am în fiecare zi o emisiune la o televiziune. În fiecare zi aveam până acum, cu excepția zilei de vineri și sâmbătă, de duminică, da? Acum voi avea sâmbătă, ea se înregistrează vineri. Deci deja mi-au rămas numai două zile libere ca să scriu, să lucrez. Mă duc în fiecare zi la bibliotecă, mă scol acum la 7:30, sper să cobor la ora până la ora 7, la ora 2 se închide, plec și am luni cu Ionuț Cristache, marți Biziaș, miercuri Realitatea Plus cu Delia Vrânceanu, joi cu Marius Stucă și acum sâmbătă la ora 19 cu Elena Udrea. Și desigur că dumneavoastră să mă întrebați dacă n-am înnebunit, în loc să reduc numărul, pentru că eu am și în fiecare zi dimineața o pastilă la gândul, care totuși o înregistrez în dimineața respectivă, în fiecare zi, și care e pusă și pe X, știți seara că acum o emisiune. Deci probabil că la care, de fapt, toate acestea sunt suplimentare față de ceea ce fac eu în fiecare zi, adică citesc, scriu, încerc să scriu cărți, să termin cărți. Bun. Cum te-am, adică, de ce am acceptat această propunere din partea Realitatea Plus cu Elena Udrea? Adică în așa fel încât să mai am încă o zi emisiuni. Vreau să vă precizări din stat că nu câștigă atât de mult ca să merite. Bruschi sunt foarte obositoare și aceste înregistrări, tot ce este emisiune, e foarte obositor. Însă, în cazul acestei emisiuni, am acceptat, pentru că mie mi se pare, cel puțin pentru mine, dar și pentru dumneavoastră, dacă vă uitați, o experiență extraordinară. Despre Elena Udrea, relația mea ca jurnalist, Elena Udrea nu are niciun rost să vă reamintesc sau vă reamintesc, încă de pe vremea când Traian Băsescu era președinte, 2005, și eu eram singurul jurnalist din România, singur. După asta, bine, a fost și sinteza zilei, Gâdea, nu Gâdea era, eu eram invitat la Gâdea, ca moderator, Gâdea era moderator ca să-l atac. Deci, în 2005, când Traian Băsescu era cel mai puternic om din istoria României, nu am pomenit la vremea respectivă, și unde eu eram, m-am înjurat până și la emisiunea de umor de la Radio România Actualități. Sigur, după asta a început să mai, s-au mai trezit și alții, dar aia a fost. Eu mă întâlneam cu Elena Udrea, care era consiliera lui Traian Băsescu. Mă întâlneam pentru că eu întotdeauna am considerat, chiar de atunci, că Elena Udrea nu e tefelistă, adică nu era chiar așa de dreapta cum era Traian Băsescu. Am considerat întotdeauna că Elena Udrea a fost o mare greșeală a ei, ca un mare politician, să facă politică în stilul Macovei sau în stilul Codruța Chioveși. Da? Ca dovadă că a fost și victima binomului. Sunt un foarte. Mie îmi place cel mai mult, nu plac emisiunile în care vezi, emisiunile de interviu. Dacă aș găsi undeva o televiziune care să mă plătească în așa fel încât să nu o mai duc la alte, eu aș face. Mie îmi plac foarte mult interviurile. De ce? Pentru că eu sunt un om curios. Dacă am interlocutor o pedicuristă, o să vedeți că eu chiar mă interesez. Dacă din fiecare emisiune, că am avut la Alef News, apoi la Gândul, de interviuri, apoi am avut și la, mai înainte la Antena 3, eu am învățat. Am invitat pe un domn care era tehnichigiu și acum și-a făcut servis, da? Care avea și doi copii amândoi la școala de muzică și făcea orice ca să întrețină, dânsul era și tehnichigiu de mașini vechi, adică reconstruiește mașini vechi. Eu am făcut un interviu și mi-a plăcut extraordinar, că nu știam nimic de mașini vechi, nici măcar de tehnichigerie. Era una din întrebări, a fost că el repara, care este cea mai deasă boțire de mașină. Și mi-a explicat că e aia din bot, că dai în spatele lui ăla. Aia e interesant. Bun. Am luat de-a lungul timpului interviuri tuturor politicienilor. Dacă ar fi să fac un clasament ca interviuri reușite, plăcute, pe primul loc este Traian Băsescu, uluitor, uluitor, pentru că uluitor în materie de interviuri, și pe locul 2, Elena Udrea. Elena Udrea, însă, în momentul în care a ajuns ministru și ea mare, nu mi-au mai ieșit așa interviurile pentru că simțea nevoia să facă politică. Iar eu nu suport la un interviu, chiar și cu președintele României, să-mi spună clișee. Da. Dar Elena Udrea, întotdeauna interviurile cu ea au făcut rating pentru că e spontană, are umor, are experiență. Elena Udrea are experiența pe care o are, a făcut pușcărie, a fost în Costa Rica. Din toată gruparea Traian Băsescu, din echipa Traian Băsescu, ea a plătit mai mult decât toți. Unele lucruri de care a fost acuzată nu au fost făcute pentru banii ei. Cu toate acestea, este Cel mai mare caz de nedreptate acum e și Călin Georgescu din istoria României moderne, pentru că ea a plătit, a fost urmărită de forțe obscure, nu pot să spun sistem, și nu i s-a dat posibilitate de nimic. A făcut și pușcărie, a fost și Costa Rica, adică nu a beneficiat mai de o minimă clemență. Nu știu de ce. În același timp, am admirat-o că și sunt mulți politicieni bărbați pentru că ea nu a dat în gât pe nimeni. Un căcăcios de bărbat ar fi zis, ce bă, cu ce să plătesc eu să fac o pușcărie pentru ea când eu, nu știu, am strâns bani pentru partid. Deci și aceasta este lucru. A ieșit la Târgușor când a fost, am vrut să mă duc să-i fac un interviu, era prea complicat, trebuia să mă duc cu o mașină, nu aveam nicio televiziune la dispoziție, nu pot să mă duc cu mașina mea proprie până la Târgușor, trebuia să fac. Și vă reamintesc că Elena Udrea este cea care mi-a dat mie jurnalul, știu despre ce e vorba, și am considerat, consider și voi considera că Elena Udrea este un excepțional om politic. Ghinionul ei a fost, am spus de atâtea ori, faptul că trecând drept protejata lui Traian Băsescu, ascensiunea ei, funcțiile au fost puse pe seama acestei protecții. Nimic mai adevărat. După părerea mea, ea este protectoarea lui Traian Băsescu, pentru că este o femeie cu mare înțelepciune. Și atunci m-am gândit să fac această emisiune. Ea nu mai a, n-a mai apărut de nu știu cât timp. Așa. Doi, are o experiență ca om fascinantă. Costa Rica, aducere, procese, încercare de plecare, trădare, pușcărie. A stat în pușcărie. Fetița era, știți, groaznic, da? Hăituirea. Însă, în același timp, vreau să spun următorul lucru. Nu știu dacă Elena Udea va rămâne în istoria României ca cea care a declanșat decăderea binomului Serei Dănea. Vă reamintesc că în ianuarie 2015 Elena Udrea a avut curajul să denunțe ca om care fusese, îi știa bine pe Coldea și pe Codruța, să denunțe abuzurile binomului Serei Dănea. Ăla a fost cea mai mare lovitură pentru sistemul terorist care a fost binomul Serei Dănea. Încetul cu încetul au venit și alții, au venit și Traian Băsescu, dar mai ales dezvăluirile ei din interior. Pentru asta a plătit de a luat-o dracu. Însă trebuie să spune că ea este cea care a dat lovitura mortală acelui, cum să zic, acei mașinării de teroare, de abuzuri, cum rar a avut nici în perioada stalinistă, n-a avut România, binomul Serei Dănea, pe care îl văd acum într-o tentativă de reînviere în cazul Călin Georgescu și George Simion. Așadar, voi face o emisiune în care voi lua câteva din evenimentele, cum ar fi acum ale săptămânii, ca ancore, le voi comenta cu Elena Udrea și voi face de fiecare dată trimiteri la experiența ei politică, adică desemnarea unui premier știe și ea, de pe vremuri, afară la partid, da? Cum se fac listele, de ce se duce prima doamnă, întrebare, de ce se duce, că o să vedeți, cu Șordan la biserică, că Traian Băsescu nu se ducea. Bun. Eu cred că dacă Elena Udrea este cea pe care o știu, în sensul că nu îmi pune placă politicianist, adică că nu urmărește altceva decât să întrețină un dialog interesant, poate să iasă o emisiune foarte bună. Cel mai mare pericol, le-am și spus, este să țină cont de faptul că vorbește la televizor, o să râdeți. Adică cele mai bune interviuri ale mele au fost cele în care interlocutorul nu și-a dat seama că sau n-a ținut cont că vorbește. A vorbit cu mine, sigur că nu s-a dezbrăcat, dacă era femeie, dacă era bărbat, Nu s-au urinat în fața mea acolo. Dar în sensul acesta. Bun. Eu zic că sâmbătă seara să vă uitați. Eu sper. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc înainte de unei emisiuni sau unei rubrici ce voi, cum voi sparge eu munți în pumn. Nu știu. Sper să iasă. Da. Așa, da. V-am spus mai înainte ca să trec că una din întrebările, deci foarte multe din întrebări vor fi de om care nu știu ce a fost în culise. S-ar putea să mă întrebe și domnia sa niște chestii de gazetărie. Noi am văzut, nu știu, Nicușor dansă ce la biserică. De ce se duce? Nu știu ce o să întreb dacă și Traian Băsescu, dacă și Iliescu, dacă ea nu se ducea la biserică. Dacă ea s-a cununat la biserică, pentru că ea totuși a fost căsătorită cu Cocoș, domnul Nicușor, Mirabela, nu e căsătorită. O pot întreba în calitate de o femeie dacă poți să stai cu cineva, că de regulă femeile sunt cele care vreau căsătorită. Așadar,

prezidențial, a titrat Ticușor Dan a mers la biserică să se roage pentru reușita dintre Luca Niculescu și partide. Domnia sa a ținut o cuvântare pe care, auzindu-o și apoi și citindu-o, am crezut că, cum să zic, că e o pisanie, că știți că pe vremuri și la catolici erau din noi, am văzut eu, nu la, și la noi, da, mai ținem. Erau călugări undeva, am văzut la, în Scoția, dacă nu mă știu, sau în Țara Galilor, fostul din ăsta, mănăstirea asta, și la lumina zilei, când nu era așa, ăia călugări că își făceau cronici. Și fosta, cum erau cronicare, fosta Ștefan cel mare om, nu, mare de statul, cum zicea, da? Și să vedem, da, zice, mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. Asta așa e deja Jean-Jacques Rousseau. Bă, noi ne preocupăm de astea, de formarea guvernului, de președinție, de Trump. Sunt lucruri mult mai importante. Cum e? Era asta. Conștiința, cum avea Kant o expresie, da, cu ceva cu steaua polară și, nu știu, conștiința morală de noi, dar nu mai trimite. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi. Ah, aoleu, stimați telespectatori, este gen, aici șezum și plânsem, este genul de Stadoveanu bătrân, totul e trecător, istoria este eternă, când aia nu ostrovul lucrurilor, cum spunea Marin Preda, al Sadoveanu, ne spune o seminte, pe oste, o seminte. Când citești ostrovul lucrurilor, al Sadoveanu, zice, bă, și să mai trăiesc, că tot e vremelnicie, povestește Sadoveanu despre Dobrogea. Are un reportaj și zice, și aici ședea nu știu cine și bea vin din Tigva, din țeasta, dușmanul. Oh, vorbește, devineau vikingi, bizanți, cât de Bizanțul, otomanii, Cleopatra, Imperiul Roman, legiuni, așa, deci el e deja trecerea timpului, da? Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că vrajba e tot mai mare, păi vrajba e cuvânt vei, vrajba. Așa, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru. Deci, mai înainte lansase cuvântul fariseu. Eu îți vă spun, domnul, de aici, păi, Nicușor Dan, ori scrie, eu cred că scrie, eu cred că scrie opere filozofice. Cred că nu, nu poezie. Cum zice Arghe, că i-a zis Caragiale. Bă, băiete, tu scrii. Bun. Observați, eu, așa. Și acum îți văd o chestiune. Nicușor Dan nu e, dacă făcea asta Havel, sau dacă ajungea chiar Călin Georgescu, care are ceva filozofic, cu tare, sau nu știu, vedeți, un filozof, dacă ajungea Blaga. Dar Nicușor Dan n-a avut nicio preocupare înainte de meditație, era userist, se dădea cu fundul de asfalt, că nu știu ce să nu fie, să treacă gărgărițele sau nu știu care, să treacă pe autostradă, să facă așa o punte pentru trecerea gărgărițelor, care costa vreun milion de euro. Și nu se pare gărgărițe, nu poți să dintr-o parte să nu poată să treacă dincolo, că ele vor să iasă la plimbare. Zărouleu! Cu gărgărițele să nu le lăsăm pe ele să se plimbe pe deasupra autostrăzii. Deci, vrajbă, asta, istoria nu începe cu noi, repet, jur, e frumos. Eu care sunt, într-un timp melancolic, am sentimentul din lecturile de istorie, a trecerii timpului, a vremelniciei și m-am și 78 de ani, aș putea să spun, da, el e președintele României, eu pe el îl văd cu plugul, cu arma, cu secera, cu pușca, cu lancia, nu vine mie că timpul, istoria nu începe cu noi.
adevărat om politic, dar mă, istoria începe cu mine. Chiar când Napoleon zicea, bă, nu începe

0: Fără cu mine nu fac nimic. Bun. Dar am observat că de când a câștigat prezidenția, domnul Cupricena a făcut 16 vizite la biserici și mănăstiri. Uite aici mi-a făcut Ana Maria o cronologie. A trimis așa. 29 mai 2025, da? Slujbă în aer liber de ziua eroilor, da? Așa. 22 iulie 2025, Catedrala Patriarhală s-a inaugurat. Hai să spunem că era... De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, șeful statului participă în mod protocolar la mare sărbătoare, la Paștele, dar nu se duce la biserică, mai ales că nu s-a dus înainte. Așa, 20, 10 august, biserica din Ghidighici, vizită privată cu Maia Sandu, s-a dus la biserică. 15 august 2025, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus la Hram a venit privat cu familia la slujbă, da? 16 august 2025, a fost la Schitul Arsenie Boca de pe Valea Sâmbetei. Ia să vedem, 27 octombrie 2025, Biserica Palatul Cotroceni cu Sfânt. Păi, oameni buni, având în vedere și faptul că el a dat-o pe Pisani, având în vedere că este tot mai melancolic, eu cred că se face sihastru. Nu cred. Eu cred că el se călugărește. Eu cred că nici nu mai e nevoie să-l suspendă. George Simion, statul liniștit. Sau cei care suspendați, că el... Unde mai am văzut asta? Mă, că am mai văzut. Am mai văzut niște regi din ăștia care la un moment dat s-au retras la mănăstire. Poate a plecat, a lăsat pe fiul său, mă rog, poate să lase, sau pe nevasta poate să o lase, pe Mirabela și pleacă. Și se călugărește. Câte nu sunt, da? Și țarine și ăla bun. Asta cred că este. Nu pot să înțeleg această preocupare. Am înțeles teorii că el vrea să ia locul lui Călin Georgescu. Stimați telespectatori, ascultați-mă. Călin Georgescu nu poate să ia locul nimeni. Gata. N-ai cum. Și Păcnicu, dar nu prinde. Nu. Dacă el înainte ar fi fost credincios, adică se duce... Pentru că nu s-a căsătorit la biserică. Bă, dacă se ducea înainte, erau. Nu știu, de exemplu, eu m-am dus la biblioteca, bă, la biblioteca, mă duc. Dacă m-ar pune președinte, poate că aș face ca, dacă la un moment dat spune că sâmbătă mă duc la biblioteca Academiei, n-ar sări nimeni în sus, bă, să mă ducea. Premierul Sturza, pe la 1900, se ducea, era premier, mare istor, dimineața la biblioteca, că tot și el, da? Nu știu dacă ședea la locul 80, a, nu era sala aia. Deci, da, dar el nu a fost până acum. N-a avut până acum limbaj din ăsta, de cronici vechime. Bun. Stimați telespectatori, am ajuns la negocierile de astăzi. Bun. V-am spus că de când au început aceste negocieri, da, au apărut niște noi funcții. Premier desemnat, care nu trece. A fost Tomac, a fost Veștea, Siegfried și acum este domnul Luca Nicu. Premier desemnat. Deci când el poate să-și facă o carte de vizită. Cum se spune? Tomac, Eugen Tomac, fost premier desemnat. Bun. S-a ivit apoi programul de guvernare prezentat degeaba. Patru. O să venim acum al patru. S-a apărut lista de miniștri degeaba. Să zic, adică că făcută, dar nu s-a împlinit, da? Bun. Acum, venind acest domn Luca Niculescu, astăzi am asistat la o nouă inițiativă, premieră post-decembristă. Vizita premierului desemnat la diferite partide. Repet, și înainte premierul desemna ca să-și facă majoritatea, se întâlnea cu ăla, cu ăla. Acum însă, dacă v-ați uitat la PSD, a fost o întreagă nebunie. Adică a venit cu mașina, poze, declarații după, l-au așteptat PSD. Deci s-a ivit protocolul de... Nu, protocolul numit discuțiile președintelui desemnat cu partidele. Și domnia sa a fost la PSD, apoi, potrivit unui program, la PNL și apoi la UDMR. Prima, așa, domnia sa, deci a venit cu această ciudățenie. O altă ciudățenie este următoarea. Domnul Luca Niculescu i-a apărut decretul marți dimineața. Și luni a fost. El de ce n-a pus, de ce a pus de-abia azi? Iar discuțiile cu SRE sunt luni, de ce nu mâine? Bun. Repet, declarația mea de când a fost desemnată domnia sa. Și eu vă spun încă o dată cum văd eu. Deci, și cu Marius Tucă am avut o confruntare așa amicală, pentru că Marius Tucă îmi spunea că domnul că e pus la plezneală și că dă înapoi să o pică. Și am spus, Marius Tucă, sunt istoric al clipei. Nu am voie, că nu știu. Mulți și el era sigur că va câștiga Simion. Eu am zis, bă, nu știu. Și eu v-am prezentat și vă voi prezenta de fiecare dată posibilele ipoteze. După ce se îndeplinește una din ele, eu voi veni și voi spune, uite, normal, pentru că istoricul clipei, v-am zis, el nu este istoric, el nu știe. Ia uite, Sorin Grindeanu, PSD, e pregătit să câștige alegeri anticipate. Aoleu, nu ți-e pregătit. Ia uzi, a fost la Gâdea. Aoleu, stați. Aoleu, câștigă alegeri anticipate. Asta e rău. Ia să vedem așa. Propune un guvern. Așa, ia. Stați așa că ajungem așa. Stați întâi, da? Deci, luni, la consultările oficiale, Partidul Social Democrat s-a dus cu propunerea că partidul face guvern, că are major, va face, va strânge o majoritate care nu are 125 de voturi, premier Sorin Grindeanu, și acest premier Sorin Grindeanu ar fi garanția că România nu urmează politica lui Bolojan. Bun. Având în vedere că data trecută la consultările anterioare a fost PNL-USR-UDMR a propus pe Sifri Mureșan și PSD a propus pe Sorin Grindeanu, Sifri Mureșan a căzut, dar de ce Sorin PSD-ul nu l-a votat? Și atunci ne așteptam cu toții ca domnul președinte să-i dea lui Grindeanu, poate că îl face. Spre uluirea tuturor, domnul președinte l-a propus pe Luca Niculescu. O uluire, cum să spun, nu știu, de mai multe ori justificată. Unu, Luca Niculescu nu e politician, că n-a făcut politică. A absolvit facultatea de jurnalistică, a fost moderator, nu comentator, să zicem, pe politică sau pe economie, n-a mai făcut o altă facultate, nu știu, ASE, istorie, drept, SNSPA măcar, a fost moderator, din moderator la, nu știu, televiziuni tefeliste, inclusiv la RFI, a fost consilier la domnul consilier la Cotroceni și joacă ambasador la Paris, funcție foarte mare, dacă vreți să mă credeți. De acolo a venit și a fost numit în Ministerul de Externe secretar de stat să se ocupe cu OCDE. Nu știu dacă e importantă să nu, vă spun că pe români, românii doare în cod de OCDE. N-am auzit pe români, faceți o anchetă pe stradă, că mare obiectiv a României este să intre în OCDE. Românii vor spune, bă, intrăm încă una și care e afacerea? Păi OCDE o pune niște condiții. O, NATO pune condiții, Bruxelles pune condiții, ONU pune condiții. N-am săturat de condiții. Bun. Deci nu este politician. Nu e membru al Parlamentului, deci nu are nici măcar un vot. Și dacă o puneai pe Șoșoacă, are totuși vreo 14 voturi. Sau pe Ponta are cu pace vreo 18. Adică are niște voturi de la care pleacă și zice, băi, am 18, mai adaugă ăsta. El n-are nimic. Nu e vedetă. Să zici, bă, e, nu știu, vede, uite, un exemplu. Am luat, sau Victor Citacu. Sau Tucă. Nu pe mine, că eu nu intru. Este ca aur. George Simion, nu intru în piesă. Da, din stat. Da. Bun, atunci am înțeles, bă, totuși, tu care are niște urmăritori, Cristache are urmăritori, nu știu, Gâde are urmăritori, până și Cătălina Porumbelă. El n-are nimic. Și, bă, dar ce l-a apucat? Și mai ales, zic, cum de a îndrăznit Nicușor Dan să-l sfideze pe domnul Grindeanu. La 4 minute după anunț, luni seara, domnul Grindeanu a postat un text de o rară violență. Că președintele n-a ținut cont de aritmetica parlamentară, că a pus al patrulea premier de dreapta și că ei ar fi vrut ei să preia. Bă, normal era că după aceste 3 rânduri, domnul Grindeanu să spună, domnul să-și dea mandatul, că nu ne interesează, și, bun, participa la suspendarea președintelui. Domnul Grindeanu a zis. Și a zis că convoacă BPN. S-a convocat BPN-ul a doua zi, marți, și BPN-ul, sigur, s-au lansat stenograme că ăia au fost dezamăgiți. Mă doare pe mine în cot, nu s-a supus la vot la BPN dezamăgirea. Bă, dacă era așa, domnul Grindeanu, bă, uite, înainte de a lua orice decizie, dăm o hotărâre, un comunicat al BPN că suntem revoltați. Ei, dânsul ne-a spus că niște timp, estimate, domnul Grindeanu, alo, domnul Grindeanu, am învățat nu de la Partidul Comunist, dar toate partidele din istorie. Una e că ei erau pe acolo, pe coridor, la WC-ul sau la o cafea, zice, nu ați revoltat. De ce n-a propus domnul Grindeanu, spiritul celor despuse de luni, luni, seara, colegi dragi, camarazi, dragi colegi, camarazi, trimitea la Cornelul Zelea cu având în vedere că președintele cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, dăm un comunicat oficial pus la vot că ne exprimăm indignare. Nu neapărat că îl dăm să. Fără nimic. Bun. Și ne-a spus că el a primit mandat larg să negocieze. Da? În momentul în care l-a desemnat pe domnul Călin, pe domnul, era mă pomenește Călin Georgescu, domnul Luca Niculescu, eu am spus și vă repet și acum. Există două posibilități. Una, că domnul Nicușor Dan a aranjat cu partidele, cu PNL, cu PSD, o majoritate și l-a ales pe domnul Luca Niculescu, diplomat, un om, vă reamintesc că domnul Luca Niculescu, uitați, a fost pe listă de externe, externe, și în guvernul Tomac și în guvernul Vestea. Ba chiar în guvernul Vestea s-a și dat o poză în care domnul Vestea s-a lăudat, a stat de vorbă cu el. N-a fost în guvernul Sigfrid Mureșan, că era Oana Țoiu. Deci el era cu toate guvernele. Nu e nicio problemă să fie și un guvern PSD. Repet. Și atunci, zic eu, o posibilitate. Și el nu face altceva decât joacă teatru, că președintele s-a înțeles cel puțin cu Grindeanu și că domnul Bolojan flexibilizat nu va participa la acest guvern, că se face un guvern PSD, mă rog, am înțeles că și Pace, și Puciștii, și din care trece prin Parlament, adică care se supune votului numai, adică trece la investitură. Și după asta fiecare partid, UDMR, PNL, Aur, rămâne în opoziție. Așa am zis eu. Sau cealaltă ipoteză a fost că domnul Nicușor, dar a făcut la prezneală. Și am spus și spun și acum. Nu refuz să cred așa ceva. Pentru ca să-l nu pui pe Grindeanu și să pui pe Luca Niculescu și el să cadă, eu de-aia vă spun, să dea înapoi mandatul sau să cadă în Parlament, înseamnă că domnul președinte nu că trebuie că pleacă la mănăstire, pleacă la Balamuc, pentru că nu pot să fie un președinte atât de irresponsabil. Și eu plec și eu. Și dumneavoastră, pentru că dacă în fruntea țării e unul care propune a patra oară unul la voia întâmplării la Plezneală, înseamnă că la Plezneală îndevăr într-un război. Bun. Azi dimineața am trecut pe în următoarele stări. Dimineață, domnul Sorin Grindeanu a spus că el și dimineață, după consultări, Sorin Grindeanu iar s-a răsucit. Deci, repet, luni la consultări, Partidul Social Democrat, atenție, s-a dus, asta așa, dați-ne nouă să formăm un guvern, da? Și premier este domnul Sorin Grindeanu. S-a presupus că vrea un guvern minoritar PSD și Pace și ăla, da? Și poate și cu puciștii, minoritar, votat, nu neapărat, votat de PNL mai ales. Dacă era votat de PNL și USR, la investitură. Și așa am zis. Azi dimineață domnul Grindeanu a venit și a spus nu. Noi nu vrem să guvernăm singuri. Păi nu te-ai dus, mă, luni seara, n-ai fost luni și ai zis că vrei. Nu, noi nu vrem, zice, a, noi, pentru că vor fi situații foarte grele, noi am vrea să le facem coaliția. Eu am leșinat, zic, cum să le faci coaliția? Că de 5 luni nu se poate forma un guvern pentru că PNL nu mai vrea coaliție. Deci nu mai vrea. Să nu știe ăsta Sorin Grindeanu, că nu cred că e nebun. Adică poți să-i propui lui Bolojan orice, dar nu să se întâmple. Dacă Bolojan acceptă să facă parte din coaliția de guvernare cu PSD, deci, poate să se spânzure de pe acum. Nu poate să se autoaresteze. Se presupun lângă oia de la DNA. Doamne ferește, nu există așa ceva. A venit, s-a dus domnul la PNL și PNL, spre surprinderea mea, domnul Bolojan a spus nu participăm la guvernare, da? Dar vom da un vot de investitură oricărui guvern, fără condiții, de investitură. Păi și gata. Și mi-a zis și eu așa, păi zic, Grindeanu a venit așa cu o chestie înaltă și va fi de acord să facă un guvern minoritar PSD, care trebuie neapărat să treacă prin... Nu cu spune. Spuse seara asta la Marius Tucă și era... Nu la Marius, la Mihai Gâdea, era să leșin. A spus că nu, PSD nu face guvern decât cu PNL. Păi, oameni buni, cum se facă? Mă, în primul rând că mai nebunit și până luni astea, că vrea să facă singur. Acum vrea să facă cu PNL, păi de 5 luni noi știm că PNL nu vrea, da? Și, mă rog, a explicat el că ăștia șmecheri de la PNL nu vor, da? Hai să vedem acum ce a zis așa, da? Știre. Președintele PSD, apropo din țară, propune formarea unui guvern politic susținut de o majoritate parlamentară stabilă, adică PSD, PNL, UDMR, așa, care să gestioneze până în primăvara anului 2027, când ar urma să fie făcută o evaluare. Deci domnia asta a venit cu această chestie în seara asta. Bolojan și nu USR, să se refacă coaliția, da? Adică să participe și PNL-ului Bolojan la guvernare cu miniștri până în primăvară. Și în primăvară, ci că o să evalueze ei. Deci, atenție, coaliția de guvernare a căzut cu zgomot la 5 mai, cumplit. Concluzia tuturor a fost PNL, această coaliție PNL-PSD nu mai poate fi împreună, nici măcar în aceeași cameră. Gata, am înțeles, se bat între ei. Bun. Au trecut 5 luni, nu s-a putut forma un guvern tocmai pentru că de fiecare dată PNL-ului Bolojan a zis nu cu PSD, nu cu PSD, nu vreau să nici măcar în același tren. Până același tren, că merge trenul, are 15 vagoane, PNL a zis, bă, dacă PSD-ul e în vagonul 2, noi nu vrem să fim în tren. Am înțeles. Și acum vine el și ne propune că să se facă din nou o coaliție temporară și să discute în primăvara lui 2027, până atunci să fie, dacă mai merge înainte. Păi n-a căzut mă la 5 mai, adică ce să mai discute? Nu mai înțeleg nimic. Nu am, nu mai, eu atâta rămân. Că e posibil să treacă, e posibil să fie la prezneală. Nu cred încă, adică nu cred, nu-mi pot permite ca trăitor pe aceste meleaguri să presupun că măcar o clipă că Nicușor Dan și-a permis să numească pe Luca Niculescu în genul, domnul Luca Niculescu, uite, ești de acord? Da. Te duc și în noapte. Păi, stați un pic, dar eu nu știu nici măcar să dau din mâini. Balzinul e mare, nu contează, mă. Hai, domnul președinte, sunt de acord să înnot, dar veniți și noastră, măcar țineți-mă de burtă. A, nu. E adâncă apa, are 100 de metri. Nu contează, mă. Vezi tu, te descurci. Pum, da, mă rog. Mulțumesc, la revedere.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că va continua dialogul cu partidele parlamentare, exprimându-și încrederea într-un rezultat favorabil pentru stabilitatea țării. După discuțiile purtate ieri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, premierul a remarcat deschiderea acestora spre respectarea coordonatelor fiscale economice asumate de România. Reprezentanții PSD au transmis că nu susțin formarea unui guvern tehnocrat și i-au pus două condiții premierului desemnat pentru susținerea viitorului executiv: schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR. Liberalii au informat că nu intenționează să participe în guvernul propus de Luca Niculescu alături de PSD, dar este deschis să acorde un vot de instalare pentru acest cabinet, o decizie finală urmând să fie luată săptămâna viitoare. UDMR a anunțat că este dispusă să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Consultările vor continua săptămâna viitoare cu USR și Grupul Minorităților Naționale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a calificat drept nefondate acuzațiile aduse de procurorii DNA în dosarul privind achiziția a 542 de tone de păcură din rezerva de stat. Edilul a susținut că o asemenea cantitate nu poate fi sustrasă sau risipită în doar două săptămâni, interval indicat în documentele oficiale, și a subliniat că primăria nu a administrat niciodată direct acel stoc. Totodată, primarul a amintit că municipalitatea se află deja într-un conflict juridic cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat. DNA a dispus punerea sa sub urmărire penală pentru abuz în serviciu alături de alți funcționari din primărie. Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, efectuează o vizită oficială în capitală la invitația edilului general Ciprian Ciucu în cadrul demersului de relansare a relațiilor cu orașele înfrățite. Agenda discuțiilor vizează teme esențiale precum mobilitatea urbană, digitalizarea serviciilor publice, managementul traficului și dezvoltarea mediului de afaceri. Programul oficial include și participarea la un forum economic bilateral destinat stimulării schimburilor comerciale și parteneriatelor între companiile române și turce. Delegația va rămâne la București până mâine seară, având programate și vizite de promovare a obiectivelor turistice locale. Brigada rutieră a capitalei a anunțat instituirea unor restricții ample de circulație pentru acest sfârșit de săptămână din cauza mai multor evenimente sportive și publice. Printre principalele manifestări se numără Maratonul Internațional București, care va impune închiderea traficului pe artere cheie din zona centrală și dinspre Piața Constituției, precum și pe traseele de alergare. De asemenea, șoferii trebuie să se aștepte la restricții de weekend și în cazul unor adunări publice, cum ar fi o paradă moto dedicată conștientizării medicale. Poliția le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență maximă și să evite zonele afectate de competiții și marșuri. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, soluțiile inedite care îți vin din senin ar putea fi constructive. Taur, sunt pe lista ta de făcut și sarcini care ar putea fi lăsate pe mai târziu, împărțite cu altcineva sau eliminate cu totul. Gemeni, poate fi nevoie să-ți revezi convingerile care te-au ghidat spre unele colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, Banca Centrală stabilind un curs de 5 lei și 34 de bani în ușoară scădere față de ședința precedentă. În schimb, leul s-a depreciat față de dolarul american, cotat la 4 lei și 78 de bani și a înregistrat o apreciere în fața francului elvețian, care a ajuns la 5 lei și 73 de bani. Totodată, pe piața monetară, prețul gramului de aur a urcat până la valoarea de 633 de lei și 48 de bani. Banca Națională a României a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, alături de păstrarea ratelor pentru facilitățile de creditare și depozit. Reprezentanții băncii centrale au subliniat că această măsură vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu și susținerea unei creșteri economice sustenabile. De asemenea, BNR a remarcat o scădere substanțială a ratei anuale a inflației în primele două luni ale trimestrului al treilea, deși prognozează o traiectorie ascendentă a acesteia până la finele anului. Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 14,3 milioane de euro României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea redresării după inundațiile grave din 2025. Dezastrele naturale din perioada mai-iunie anului trecut au afectat puternic regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est, provocând pagube majore inclusiv la Salina Pride. Această finanțare europeană va ajuta autoritățile să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate. Previziile astrale pentru Racleu și Fecioară: Rac, va fi nevoie să renunți la tendința de a-ți asuma un rol de sacrificiu, fie că e vorba în familie sau în plan profesional. Leu, ce afli astăzi, ar putea să îți provoace convingerile. Fecioară, este o zi bună pentru a te întreba dacă ți-ai sacrificat resursele pentru a menține o relație, având în vedere senzația că astfel o să te simți în siguranță. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM, Solid Radio.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Negociatorii ucrainieni se întâlnesc astăzi și mâine în Statele Unite cu emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff pentru a relua eforturile de pace. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a contrazis declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio privind un presupus impas diplomatic, sublinind că dialogul continuă și că mizează și pe participarea unei echipe europene. Totodată, oficiali americani au confirmat că la aceste discuții din Florida au fost invitați și consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Cel puțin un avion a fost grav avariat pe aeroportul capitalei saudite Raid în urma unei serii de atacuri cu rachete balistice revendicate de rebelii Houthi din Yemen. Mai multe companii aeriene internaționale, printre care Lufthansa și Air France, au decis suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre capitala Arabiei Saudite în contextul escaladării ostilităților. Atacurile survin în timp ce forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de coaliția condusă de Riad, desfășoară o contraofensivă amplă împotriva combatanților pro-iranieni. Alianța Nord-Atlantică va găzdui în perioada 13-23 octombrie exercițiul anual de descurajare nucleară pe teritoriul Italiei, la care vor participa 17 state membre. Reprezentanții NATO au precizat că este vorba despre o activitate de rutină pur defensivă, care nu presupune utilizarea de armament real și nu reprezintă un pericol pentru nicio țară. Anunțul vine pe fondul unor avertismente ferme venite din partea Moscovei, care a acuzat alianța de o direcție periculoasă legată de securitatea din regiunea Baltică. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, verifică dacă nu cumva ai presupus în loc să verifici realitatea unui parteneriat. Scorpion, meriți o pauză, pentru că sigur nu o să vrei să stai degeaba, profită de ocazie pentru a-ți reevalua activitățile de rutină. Săgetător, intenția ta de a păstra armonia în cercurile sociale este lăudabilă, dar nu ar trebui ca asta să te coste renunțarea la propria voce. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj s-a impus în deplasare în fața rivalei CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din etapa a patra a Superligii de fotbal. Gazdele au controlat prima repriză și au deschis scorul prin Ștefan Dragici, însă U a dominat autoritar actul secund, întorcând rezultatul. Aceasta este a treia victorie consecutivă pentru Universitatea Cluj în campionat, în timp ce CFR a suferit primul eșec pe teren propriu din acest sezon. Slovenul Alexander Ceferin și-a anunțat oficial candidatura pentru un ultim mandat de 4 ani la conducerea UEFA, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Berlin. Decizia sa vine în urma unor modificări recente aduse statutului Forului European privind limitarea numărului de mandate prezidențiale. Federația Română de Fotbal și-a exprimat deja sprijinul pentru continuitatea conducerii sale, apreciind rolul pe care acesta l-a avut în menținerea unității fotbalului continental. Alegerile oficiale pentru șefia UEFA vor avea loc în cadrul congresului programat în primăvara anului viitor. Campioana României la handbal masculin, CS Dinamo București, a fost învinsă în deplasare de formația spaniolă Barça cu scorul de 34-27 într-o partidă din grupa E a Ligii Campionilor. Albiroșii vor juca runda viitoare tot împotriva spaniolilor, dar pe teren propriu, pe 15 octombrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi se mai răcește puțin în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele montane sunt așteptate averse slabe însoțite de descărcări electrice. Ploi izolate vor fi posibile și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va avea intensificări locale cu rafale de 35-45 de km pe oră, în timp ce pe crestele Carpaților Orientali și ale munților Apuseni vitezele vor ajunge până la 90 de km pe oră. În restul teritoriului vremea se va încălzi și va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge până la 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, așteptările pe care ți le-ai creat în legătură cu o poziție sau o funcție se poate să nu fi fost îndeplinite. Vărsător, ferește-te astăzi să faci presupuneri în lipsa informațiilor concludente. Pești, tensiunile zilei te-ar putea face să vezi dacă ți-ai folosit necumpătat resursele, ori ai idealizat un context și ai investit fără să te gândești prea mult. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că va continua dialogul cu partidele parlamentare, exprimându-și încrederea într-un rezultat favorabil pentru stabilitatea țării. După discuțiile purtate ieri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, premierul a remarcat deschiderea acestora spre respectarea coordonatelor fiscale-economice asumate de România. Reprezentanții PSD au transmis că nu susțin formarea unui guvern tehnocrat și i-au pus două condiții premierului desemnat pentru susținerea viitorului executiv: schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR. Liberalii au informat că nu intenționează să participe în guvernul propus de Luca Niculescu alături de PSD, dar este deschis să acorde un vot de instalare pentru acest cabinet, o decizie finală urmând să fie luată săptămâna viitoare. UDMR a anunțat că este dispusă să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Consultările vor continua săptămâna viitoare cu USR și Grupul Minorităților Naționale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a calificat drept nefondate acuzațiile aduse de procurorii DNA în dosarul privind achiziția a 542 de tone de păcură din rezerva de stat. Edilul a susținut că o asemenea cantitate nu poate fi sustrasă sau risipită în doar două săptămâni, interval indicat în documentele oficiale, și a subliniat că primăria nu a administrat niciodată direct acel stoc. Totodată, primarul a amintit că municipalitatea se află deja într-un conflict juridic cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat. DNA a dispus punerea sa sub urmărire penală pentru abuz în serviciu alături de alți funcționari din primărie. Primarul Ankarei, Mansur Yavaş, efectuează o vizită oficială în capitală la invitația edilului general Ciprian Ciucu în cadrul demersului de relansare a relațiilor cu orașele înfrățite. Agenda discuțiilor vizează teme esențiale precum mobilitatea urbană, digitalizarea serviciilor publice, managementul traficului și dezvoltarea mediului de afaceri. Programul oficial include și participarea la un forum economic bilateral destinat stimulării schimburilor comerciale și parteneriatelor între companiile române și turce. Delegația va rămâne la București până mâine seară, având programate și vizite de promovare a obiectivelor turistice locale. Brigada rutieră a capitalei a anunțat instituirea unor restricții ample de circulație pentru acest sfârșit de săptămână din cauza mai multor evenimente sportive și publice. Printre principalele manifestări se numără Maratonul Internațional București, care va impune închiderea traficului pe artere cheie din zona centrală și dinspre Piața Constituției, precum și pe traseele de alergare. De asemenea, șoferii trebuie să se aștepte la restricții de weekend și în cazul unor adunări publice, cum ar fi o paradă moto dedicată conștientizării medicale. Poliția le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență maximă și să evite zonele afectate de competiții și marșuri. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, soluțiile inedite care îți vin din senin ar putea fi constructive. Taur, sunt pe lista ta de făcut și sarcini care ar putea fi lăsate pe mai târziu, împărțite cu altcineva sau eliminate cu totul. Gemeni, poate fi nevoie să-ți revezi convingerile care te-au ghidat spre unele colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: De care sunt știrile economice Gold FM. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, Banca Centrală stabilind un curs de 5,34 de bani în ușoară scădere față de ședința precedentă. În schimb, leul s-a depreciat față de dolarul american, cotat la 4,78 de bani și a înregistrat o apreciere în fața francului elvețian, care a ajuns la 5,73 de bani. Totodată, pe piața monetară, prețul gramului de aur a urcat până la valoarea de 633 de lei și 48 de bani. Banca Națională a României a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, alături de păstrarea ratelor pentru facilitățile de creditare și depozit. Reprezentanții băncii centrale au subliniat că această măsură vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu și susținerea unei creșteri economice sustenabile. De asemenea, BNR a remarcat o scădere substanțială a ratei anuale a inflației în primele două luni ale trimestrului al treilea, deși prognozează o traiectorie ascendentă a acesteia până la finele anului. Comisia Europeană a aprobat acordarea sumei de 14,3 milioane de euro României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea redresării după inundațiile grave din 2025. Dezastrele naturale din perioada mai-iunie anului trecut au afectat puternic regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est, provocând pagube majore inclusiv la Salina Pride. Această finanțare europeană va ajuta autoritățile să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
6: Cartea zilei la Gold FM. Un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii.

0: Rari.
1: Săi de Amin Maluf. Titlul descrierii: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris, a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze. A câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Tanio. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maluf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maluf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitice. El are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. De ce am ales însă această carte? Pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, îi identifică număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierile pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă de mai multe ori, nu o singură dată, iar foarte plastic descrie relația chino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începuturile mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, Astăzi rolurile s-au inversat. Voi, japonezii, sunteți învățătorii noștri. Noi, chinezii, suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care, fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea de cărții 1984. Și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional ariei de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii au beneficiat de secrete ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere, și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate. Mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023. Nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici. Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping. Potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație, și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937. Dacă n-ar fi avut loc, poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa. Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dă în vileag pretextele false sub care au fost începute atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice: în al doilea război mondial, în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german, și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Războiul chino-japonez, 20 de milioane de morți. De-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva, sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău, plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezintă așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99, trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea Statelor Unite. Și, bineînțeles, dacă ar fi scris astăzi, ar fi văzut izolarea Statelor Unite în ceea ce privește atacul asupra Iranului și el pune această lipsă de solidaritate la baza decăderii Statelor Unite ale Americii. Spiritul războinic nefiind urmat de către aliați, practic a fost rețeta pentru ca Statele Unite să se prăbușească. Ceva foarte interesant ce spune, citez, privind retrospectiv, e limpede că perioada de grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai face o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta el o vede ca un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa, dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem, cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maluf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război. Dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt sigur catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maluf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor, noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
0: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Negociatorii ucrainieni se întâlnesc astăzi și mâine în Statele Unite cu emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff pentru a relua eforturile de pace. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a contrazis declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio privind un presupus impas diplomatic, subliniind că dialogul continuă și că mizează și pe participarea unei echipe europene. Totodată, oficiali americani au confirmat că la aceste discuții din Florida au fost invitați și consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și NATO. Cel puțin un avion a fost grav avariat pe aeroportul capitalei saudite Raid în urma unei serii de atacuri cu rachete balistice revendicate de rebelii Houthi din Yemen. Mai multe companii aeriene internaționale, printre care Lufthansa și Air France, au decis suspendarea temporară a zborurilor către și dinspre capitala Arabiei Saudite în contextul escaladării ostilităților. Atacurile survin în timp ce forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de coaliția condusă de Riad, desfășoară o contraofensivă amplă împotriva combatanților pro-iranieni. Alianța Nord-Atlantică va găzdui în perioada 13-23 octombrie exercițiul anual de descurajare nucleară pe teritoriul Italiei, la care vor participa 17 state membre. Reprezentanții NATO au precizat că este vorba despre o activitate de rutină pur defensivă, care nu presupune utilizarea de armament real și nu reprezintă un pericol pentru nicio țară. Anunțul vine pe fondul unor avertizmente ferme venite din partea Moscovei, care a acuzat alianța de o direcție periculoasă legată de securitatea din regiunea Baltică. Previziunea astrală pentru balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, verifică dacă nu cumva ai presupus în loc să verifici realitatea unui parteneriat. Scorpion, meriți o pauză, pentru că sigur nu o să vrei să stai degeaba, profită de ocazie pentru a-ți reevalua activitățile de rutină. Săgetător, intenția ta de a păstra armonia în cercurile sociale este lăudabilă, dar nu ar trebui ca asta să te coste renunțarea la propria voce. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj s-a impus în deplasare în fața rivalei CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din etapa a 4-a a Superligii de fotbal. Gazdele au controlat prima repriză și au deschis scorul prin Ștefan Dragici, însă U a dominat autoritar actul secund, întorcând rezultatul. Aceasta este a treia victorie consecutivă pentru Universitatea Cluj în campionat, în timp ce CFR a suferit primul eșec pe teren propriu din acest sezon. Slovenul Alexander Ceferin și-a anunțat oficial candidatura pentru un ultim mandat de 4 ani la conducerea UEFA, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Berlin. Decizia sa vine în urma unor modificări recente aduse statutului Forului European privind limitarea numărului de mandate prezidențiale. Federația Română de Fotbal și-a exprimat deja sprijinul pentru continuitatea conducerii sale, apreciind rolul pe care acesta l-a avut în menținerea unității fotbalului continental. Alegerile oficiale pentru șefia UEFA vor avea loc în cadrul congresului programat în primăvara anului viitor. Campioana României la handbal masculin, CS Dinamo București, a fost învinsă în deplasare de formația spaniolă Barça cu scorul de 34-27 într-o partidă din grupa E a Ligii Campionilor. Albiroșii vor juca runda viitoare tot împotriva spaniolilor, dar pe teren propriu pe 15 octombrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi se mai răcește puțin în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele montane sunt așteptate averse slabe însoțite de descărcări electrice. Ploi izolate vor fi posibile și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va avea intensificări locale cu rafale de 35-45 de km pe oră, în timp ce pe crestele Carpaților Oriental și ale munților Apuseni vitezele vor ajunge până la 90 de km pe oră. În restul teritoriului vremea se va încălzi și va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge până la 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, așteptările pe care ți le-ai creat în legătură cu o poziție sau o funcție se poate să nu fi fost îndeplinite. Vărsător, ferește-te astăzi să faci presupuneri în lipsa informațiilor concludente. Pești, tensiunile zilei te-ar putea face să vezi dacă ți-ai folosit necumpătat resursele, ori ai idealizat un context și ai investit fără să te gândești prea mult. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru a șaptea oară, până pe 15 octombrie, pronunțarea unei decizii definitive în procesul intentat guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. Miza acestui litigiu se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, reprezentând majorări salariale stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, în timp ce instanța supremă susține că neplată a sumelor afectează dreptul de proprietate și independența justiției, executivul a contestat măsura invocând motive de natură constituțională și financiară. Trei organizații civice reprezentând comunitatea românească din Ucraina au transmis un memoriu autorităților de la București solicitând intervenția urgentă pe lângă Kiev pentru modificarea proiectului de lege privind educația minorităților. Semnatarii atrag atenția că actuala formă a documentului poate afecta grav rețeaua tradițională de școli cu predare în limba română și limitează dreptul la educație în limba maternă. Printre principalele solicitări se numără garantarea funcționării claselor în limba română și menținerea acesteia ca limbă principală de predare în școlile din comunități. Directorul general al Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu în formă continuată. Anchetatorii susțin că acesta ar fi dispus scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese verbale de sancționare contravențională în valoare totală de peste 100.000 de lei. Prin această măsură, procesele verbale nu au mai fost transmise organelor fiscale, ceea ce a dus la neîncasarea amenzilor de către 19 unități administrativ-teritoriale și a prejudiciat bugetele locale. Șoferul turc al autocamionului implicat în accidentul spectaculos produs marți într-o stație de carburanți din Călimănești a fost reținut de polițiștii vâlceni. În urma testării efectuate la spital, s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 58 de ani conducea cu o alcoolemie de 0,93 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu o pompă de alimentare, provocând pagube majore și impunând restricții de siguranță pe o rază de 200 de metri din cauza riscului de explozie. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, soluțiile inedite care îți vin din senin ar putea fi constructive. Taur, sunt pe lista ta de făcut și sarcini care ar putea fi lăsate pe mai târziu, împărțite cu altcineva sau eliminate cu totul. Gemeni, poate fi nevoie să îți revezi convingerile care te-au ghidat spre unele colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, angajații din sectorul energetic din București, Iași și Constanța au declanșat ieri proteste pentru a cere deblocarea majorărilor salariale și reluarea unor negocieri colective reale. Sindicaliștii acuză limitarea dreptului de negociere și erodarea puterii de cumpărare pe fondul creșterii cheltuielilor salariale. Protestatarii subliniază că aceste acțiuni reprezintă doar prima etapă a mobilizării. Continuarea protestelor urmând să depindă de reacția guvernului și a ministerelor de resort. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește producătorilor că data de 19 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în sectorul vitivinicol. Pentru această sesiune sunt disponibile peste 11 milioane de euro, fonduri destinate investițiilor în active corporale și necorporale, precum și creșterii durabilității producției de vin. Până în prezent a fost solicitată doar o parte din bugetul total alocat, iar APIA încurajează fermierii să acceseze ghidurile disponibile pentru a depune documentația necesară. Guvernul francez va acorda fermierilor credite fără dobândă în valoare de până la 2 miliarde de euro pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei severe și ale valurilor de căldură din această vară. Măsura vine în completarea unui pachet de asistență de urgență și este menită să sprijine producătorii agricoli în achiziționarea de furaje, îngrășăminte și materiale esențiale. Prin această schemă, statul va acoperi integral plățile de dobândă pentru creditele speciale destinate refacerii activităților agricole. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, va fi nevoie să renunți la tendința de a-ți asuma un rol de sacrificiu în viața de familie sau în plan profesional. Leu, ce afli astăzi, ar putea să-ți provoace convingerile. Fecioară, este o zi bună pentru a

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: KISS!
1: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Candidatul conservator Flavio Bolsonaro, favoritul alegerilor prezidențiale din Brazilia, în fața șefului de stat în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, a obținut sprijinul candidatului clasat pe locul al treilea în primul tur, Augusto Cury, consolidându-și poziția înaintea confruntării decisive. Sondajele recente îl plasează pe Flavio Bolsonaro cu un avans strâns în fața președintelui în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, în timp ce campania se intensifică pe fondul disputelor politice și economice. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat pentru data de 25 octombrie. Guvernul din Ecuador a anunțat că va integra drone militare americane pentru a spori supravegherea și operațiunile de informații la frontiera cu Columbia. Această măsură vine în sprijinul autorităților locale pentru a combate rețelele de crimă organizată care controlează rutele maritime și terestre de transport al cocainei spre Statele Unite și Europa. SUA sprijină activ Ecuadorul în această ofensivă prin intermediul echipamentelor militare și al patrulelor comune în Oceanul Pacific. O fostă membră a Curții Supreme din Venezuela a mărturisit că a fost constrânsă să semneze documentul prin care lidera opoziției, Maria Corina Machado, a fost declarată ineligibilă înaintea alegerilor prezidențiale trecute. Fosta magistrată susține că măsura a fost impusă de regimul de la Caracas prin reținerea unor membri ai familiei sale ca mijloc de presiune directă. Aceste declarații vin pe fondul schimbărilor politice majore din țară și al contestării repetate a procesului electoral de către comunitatea internațională. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, verifică dacă nu cumva ai presupus în loc să verifici realitatea unui parteneriat. Scorpion, meriți o pauză pentru că sigur nu o să vrei să stai degeaba, profită de ocazie pentru a-ți reevalua activitățile de rutină. Săgetător, intenția ta de a păstra armonia în cercurile sociale este lăudabilă, dar nu ar trebui ca asta să te coste renunțarea la propria voce. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM București s-a impus pe teren propriu în fața formației CSM Naur Baia Mare cu scorul de 29-27 într-o partidă disputată în etapa a patra Ligii Naționale de Handbal Masculin. Oaspeții au controlat prima parte a meciului și au condus la pauză, însă tigrii au revenit spectaculos în repriza secundă, gestionând mai bine momentele cheie ale finalului. Prin acest succes, echipa bucureșteană a urcat pe podiumul clasamentului provizoriu. Echipele masculine de volei CSM, Universitatea Craiova și CS Rapid București au debutat cu victorii la ediția din acest an a turneului Cupa Radu Zanfirescu, găzduit de Sala Polivalentă din Bănie. Giuleștenii s-au impus în 4 seturi în fața celor de la SC Mezalău, în timp ce formația gazdă a trecut fără mari probleme de formația bulgară Montana cu scorul de 3-0. Competiția organizată în memoria fostului antrenor craiovean continuă astăzi cu partidele dintre CS Rapid București-Montana și CSM-ul Craiova SC Mezalău. Tenismenul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat fără emoții în turul secund al turnului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după ce l-a învins în minimum de seturi pe belgianul Kimmer Kopeyens. Fostul număr 3 mondial s-a impus în runda inaugurală în urma unui meci care a durat o oră și 17 minute. În faza următoare a competiției din China, sportivul elen urmează să joace împotriva italianului Luciano Dardarei, cap de serie numărul 18. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea se mai răcește puțin în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele montane sunt toate averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Ploi izolate vor fi posibile și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va avea intensificări locale cu rafale de 35-45 de km pe oră, în timp ce pe crestele Carpaților Orientali și ale munților Apuseni vitezele vor ajunge până la 90 de km pe oră. În restul teritoriului vremea se va încălzi și va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor fi posibile doar izolate. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și în centrul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge până la 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, așteptările pe care ți le-ai creat în legătură cu o poziție sau o funcție se poate să nu fi fost îndeplinite. Vărsător, ferește-te astăzi să faci presupuneri în lipsa informațiilor concludente. Pești, tensiunile zilei te-ar putea face să vezi dacă ți-ai folosit necumpătat resursele, ori ai idealizat un context și ai investit fără să te gândești prea mult. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru a șaptea oară, până pe 15 octombrie, pronunțarea unei decizii definitive în procesul intentat guvernului privind restanțele salariale ale magistraților. Miza acestui litigiu se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, reprezentând majorări salariale stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești, în timp ce instanța supremă susține că neplată a sumelor afectează dreptul de proprietate și independența justiției, executivul a contestat măsura invocând motive de natură constituțională și financiară. Trei organizații civice reprezentând comunitatea românească din Ucraina au transmis un memoriu autorităților de la București solicitând intervenția urgentă pe lângă Kiev pentru modificarea proiectului de lege privind educația minorităților. Semnatarii atrag atenția că actuala formă a documentului poate afecta grav rețeaua tradițională de școli cu predare în limba română și limitează dreptul la educație în limba maternă. Printre principalele solicitări se numără garantarea funcționării claselor în limba română și menținerea acesteia ca limbă principală de predare în școlile din comunități. Directorul general al Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru abuz în serviciu în formă continuată. Anchetatorii susțin că acesta ar fi dispus scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese verbale de sancționare contravențională în valoare totală de peste 100.000 de lei. Prin această măsură, procesele verbale nu au mai fost transmise organelor fiscale, ceea ce a dus la neîncasarea amenzilor de către 19 unități administrativ-teritoriale și a prejudiciat bugetele locale. Șoferul turc al autocamionului implicat în accidentul spectaculos produs marți într-o stație de carburanți din Călimănești a fost reținut de polițiștii vâlceni. În urma testării efectuate la spital, s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 58 de ani conducea cu o alcoolemie de 0,93 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu o pompă de alimentare, provocând pagube majore și impunând restricții de siguranță pe o rază de 200 de metri din cauza riscului de explozie. Previziunea astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, soluțiile inedite care îți vin din senin ar putea fi constructive. Taur, sunt pe lista ta de făcut și sarcini care ar putea fi lăsate pe mai târziu, împărțite cu altcineva sau eliminate cu totul. Gemeni, poate fi nevoie să îți revezi convingerile care te-au ghidat spre unele colaborări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, angajații din sectorul energetic din București, Iași și Constanța au declanșat ieri proteste pentru a cere deblocarea majorărilor salariale și reluarea unor negocieri colective reale. Sindicaliștii acuză limitarea dreptului de negociere și erodarea puterii de cumpărare pe fondul creșterii cheltuielilor salariale. Protestatarii subliniază că aceste acțiuni reprezintă doar prima etapă a mobilizării. Continuarea protestelor urmând să depindă de reacția guvernului și a ministerelor de resort. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește producătorilor că data de 19 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în sectorul vitivinicol. Pentru această sesiune sunt disponibile peste 11 milioane de euro, fonduri destinate investițiilor în active corporale și necorporale, precum și creșterii durabilității producției de vin. Până în prezent a fost solicitată doar o parte din bugetul total alocat, iar APIA încurajează fermierii să acceseze ghidurile disponibile pentru a depune documentația necesară. Guvernul francez va acorda fermierilor credite fără dobândă în valoare de până la 2 miliarde de euro pentru a contracara efectele devastatoare ale secetei severe și ale valurilor de căldură din această vară. Măsura vine în completarea unui pachet de asistență de urgență și este menită să sprijine producătorii agricoli în achiziționarea de furaje, îngrășăminte și materiale esențiale. Prin această schemă, statul va acoperi integral plățile de dobândă pentru creditele speciale destinate refacerii activităților agricole. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, va fi nevoie să renunți la tendința de a-ți asuma un rol de sacrificiu în viața de familie sau în plan profesional. Leu, ce afli astăzi, ar putea să-ți provoace convingerile. Fecioară, este o zi bună pentru a te întreba dacă ți-ai sacrificat resursele pentru a menține o relație, având senzația că astfel o să te simți în siguranță. Atât deocamdată, rămâne în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Candidatul conservator Flavio Bolsonaro, favoritul alegerilor prezidențiale din Brazilia, în fața șefului de stat în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, a obținut sprijinul candidatului clasat pe locul al treilea în primul tur, Augusto Cury, consolidându-și poziția înaintea confruntării decisive. Sondajele recente îl plasează pe Flavio Bolsonaro cu un avans strâns în fața președintelui în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, în timp ce campania se intensifică pe fondul discutelor politice și economice. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat pentru data de 25 octombrie. Guvernul din Ecuador a anunțat că va integra drone militare americane pentru a spori supravegherea și operațiunile de informații la frontiera cu Columbia. Această măsură vine în sprijinul autorităților locale pentru a combate rețelele de crimă organizată care controlează rutele maritime și terestre de transport al cocainei spre Statele Unite și Europa. SUA sprijină activ Ecuadorul în această ofensivă prin intermediul echipamentelor militare și al patrulelor comune în Oceanul Pacific. O fostă membră a Curții Supreme din Venezuela a mărturisit că a fost constrânsă să semneze documentul prin care lidera opoziției, Maria Corina Machado, a fost declarată ineligibilă înainte alegerilor prezidențiale trecute. Fosta magistrată susține că măsura a fost impusă de regimul de la Caracas prin reținerea unor membri ai familiei sale ca mijloc de presiune directă. Aceste declarații vin pe fondul schimbărilor politice majore din țară și al contestării repetate a procesului electoral de către comunitatea internațională. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, verifică dacă nu cumva ai presupus în loc să verifici realitatea unui parteneriat. Scorpion, meriți o pauză pentru că sigur nu o să vrei să stai degeaba, profită de ocazie pentru a-ți reevalua activitățile de rutină. Săgetător, intenția ta de a păstra armonia în cercurile sociale este lăudabilă, dar nu ar trebui ca asta să te coste renunțarea la propria voce. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM București s-a impus pe teren propriu în fața formației CSM Naur Baia Mare cu scorul de 29-27 într-o partidă disputată în etapa a patra Ligii Naționale de Handbal Masculin. Oaspeții au controlat prima parte a meciului și au condus la pauză, însă tigrii au revenit spectaculos în repriza secundă, gestionând mai bine momentele cheie ale finalului. Prin acest succes, echipa bucureșteană a urcat pe podiumul clasamentului provizoriu. Echipele masculine de volei CSM, Universitatea Craiova și CS Rapid București au debutat cu victorii la ediția din acest an a turneului Cupa Radu Zanfirescu, găzduit de Sala Polivalentă din Bănie. Giuleștenii s-au impus în 4 seturi în fața celor de la SCM Zalău, în timp ce formația gazdă a trecut fără mari probleme de formația bulgară Montana cu scorul de 3-0. Competiția organizată în memoria fostului antrenor craiovean continuă astăzi cu partidele dintre CS Rapid București Montana și CSM-ul Craiova SCM Zalău. Tenismenul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat fără emoții în turul secund al turnului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după ce l-a învins în minimum de seturi pe belgianul Kimmer Coppens. Fostul număr 3 mondial s-a impus în runda inaugurală în urma unui meci care a durat o oră și 17 minute. În faza următoare a competiției din China, sportivul elen urmează să joace împotriva italianului Luciano Darderi, cap de serie numărul 18. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se mai răcește puțin în regiunile vestice, nordice și centrale. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele montane sunt așteptate toate averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Ploi izolate vor fi posibile și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va avea intensificări locale cu rafale de 35-45 de km pe oră, în timp ce pe crestele Carpaților Orientali și ale munților Apuseni vitezele vor ajunge până la 90 de km pe oră. În restul teritoriului vremea se va încălzi și va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe vor fi posibile doar izolate. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și în centrul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață. În București cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge până la 29 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, așteptările pe care ți le-ai creat în legătură cu o poziție sau o funcție se poate să nu fi fost îndeplinite. Vărsător, ferește-te astăzi să faci presupuneri în lipsa informațiilor concludente. Pești, tensiunile zilei te-ar putea face să vezi dacă ți-ai folosit necumpătat resursele, ori ai idealizat un context și ai investit fără să te gândești prea mult. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că va continua dialogul cu partidele parlamentare, exprimându-și încrederea într-un rezultat favorabil pentru stabilitatea țării. După discuțiile purtate ieri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, premierul a remarcat deschiderea acestora spre respectarea coordonatelor fiscale economice asumate de România. Reprezentanții PSD au transmis că nu susțin formarea unui guvern tehnocrat și i-au pus două condiții premierului desemnat pentru susținerea viitorului executiv, schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR. Liberalii au informat că nu intenționează să participe în guvernul propus de Luca Niculescu alături de PSD, dar este deschis să acorde un vot de instalare pentru acest cabinet, o decizie finală urmând să fie luată săptămâna viitoare. UDMR a anunțat că este dispusă să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Consultările vor continua săptămâna viitoare cu USR și Grupul Minorităților Naționale. Premierul interimar și ministrul interimar al energiei Ilie Bolojan a anunțat că a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz numărul 1 din noua centrală de la Mintia. Această etapă tehnică marchează progrese importante pentru una dintre cele mai mari investiții energetice din țară, realizată pe locul fostei termocentrale pe cărbune. Noua capacitate va contribui la creșterea producției interne de energie și, alături de centrala de la Iernut, va întări siguranța sistemului energetic național începând de anul viitor. Ministerul Agriculturii a finalizat controlele în teren pentru acordarea ajutorului de minimis destinat cultivatorilor de cartofi, reluat după o pauză de un an. Peste 2500 de fermieri care exploatează circa 12.000 de hectare eligibile vor primi un sprijin de până la 300 de euro pe hectar. Măsura, finanțată printr-un buget de aproape 27 de milioane de lei, are drept scop reducerea decalajului dintre consumul intern și producția locală, precum și scăderea importurilor din alte state membre ale Uniunii Europene. Franța s-a confruntat cu o nouă zi de mobilizare națională a elevilor și studenților ieri, marcată de proteste în mai multe orașe și de incidente izolate dispersate de forțele de ordine cu gaze lacrimogene în centrul Parisului. Mai multe sindicate s-au alăturat mișcării prin greve punctuale în domenii precum educația timpurie, agricultura și sectorul energetic. Deși majoritatea liceelor și-au continuat activitatea în mod normal, autoritățile au menținut un dispozitiv de securitate ridicat din cauza riscului de confruntări. Pugiliștii români Cristi Cașu și Alexandru Butan s-au calificat în semifinalele campionatelor europene de box sub 17 ani de la Budva, asigurându-și cel puțin medaliile de bronz. Cristi Cașu s-a impus la categoria 46 de kg în fața unui sportiv din Belarus, în timp ce Alexandru Butan l-a învins pe reprezentantul Italiei la categoria 50 de kg, ambii obținând victorii unanime la puncte. Alți patru sportivi tricolori s-au oprit în faza sferturilor de finală, completând bilanțul delegației române la competiția continentală. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la ora 8.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Iarăși vă întâlniți cu mine după atâtea discuții pe care le-am avut săptămâna aceasta. Iarăși a fost o săptămână foarte densă din punct de vedere al știrilor, al evenimentelor, atât în România cât și în mediul internațional. Astăzi vom discuta doar despre partea aceasta internațională. Sunt multe subiecte de atins. În primul rând trebuie să luăm războaiele la rând, cam asta tot facem în aceste rezumate de săptămână. Și anume spun războaiele pentru că deja nu mai avem doar Ucraina și Orientul Mijlociu ca războaie în mainstream, care sunt discutate și de care avem raportaje foarte clare, ci avem și războiul din Etiopia. Voi continua analiza acestuia astăzi. Vom vorbi despre Ucraina, ce se mai întâmplă acolo, mai ales în urma obrăzniciei despre care am vorbit ieri, a ucrainenilor, de a spune că ei nu intră în Uniunea Europeană așa cu condiții. Intră doar dacă îi lăsăm să intre pe deplin, fără să îndeplinească niciun fel de condiții impuse, de limite impuse. Dar trebuie să vedem ce se va întâmpla și acolo, cum decurg întâlnirile constante care au loc între reprezentanții americani și reprezentanții ruși, ca să nu mai prefacem că nu ar fi un război proxy. Și trebuie să uităm și la Orientul Mijlociu, unde sunt mai multe conflicte, dar avem două subiecte mari și late, anume războiul din Yemen și din Arabia Saudită, pentru că gruparea Houthi se concentrează acum mai mult pe lovirea țintelor interne din Arabia Saudită, și despre Israel, Eternul Israel, care acum are și mai multe scandaluri decât de obicei, din cauza faptului că se apropie alegerile. Pe 27 octombrie vor avea loc, să țineți minte. Deci sunt foarte multe informații de acolo. Vom vorbi și despre SUA și ne vom uita la niște elemente de politică internă în SUA, de bioeconomie, de șmecherii, cum se spune, pe care le fac Trump și prietenii lui. Și înainte de toate astea, vom începe cu știri comentate pe scurt din toată lumea. Nu o să reiau iară știrile foarte importante, de altfel, de săptămâna aceasta, ce au venit din America Latină. Am vorbit despre America Latină în general și capabilitățile lui Donald Trump de a se impune în regiune la orele 13 azi, alături de Adrian Severin la Geopolitica Noii Lumi. Dacă nu ați apucat să ascultați acea emisiune, puteți asculta mâine la orele 17 sau pe YouTube sau pe Facebook Gold FM sau pe goldtv.ro. Și eu am analizat în detaliu atât alegerile din Venezuela, din Brazilia, cât și ce se va întâmpla în Cuba, apropo de o posibilă invazie americană, în editoriale mai lungi pentru cei care sunt interesați, pe care le puteți găsi pe Solid News și au fost preluate în multe locuri prin presă. Să începem cu de unde am rămas până la urmă cu această America Latină, pentru că cu Adrian Severin am ajuns la concluzia că, de fapt, relațiile cu statele BRICS vor rămâne în America Latină și ca să ne confirme, Delcy Rodriguez ne anunță că i-a transmis felicitări lui Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere și că a subliniat că, citez, Venezuela prețuiește profund legăturile de prietenie dintre cele două țări, bazate pe principii comune de respect reciproc, complementaritate și solidaritate, și i-a urat sănătate, bunăstare și succes în îndeplinirea înaltelor responsabilități de șef al Federației Ruse, țară soră. Deci, vedeți că, în ciuda acțiunilor lui Trump de acaparare a sectoarelor economice în aceste țări și de acaparare a mediului politic, nu se ajunge la o doctrină Monroe sau Donroe clasică. O glumă care circulă astăzi pe Instagram este o memă care se referă de fapt la evenimentele reale cu titlul Dovada că Balcanii sunt o regiune foarte progresistă. În ultima săptămână, Kosovo și-a ales primul președinte catolic, Serbia a ales prima președintă lesbiană, Bosnia a ales trei președinți, dintre care doi sunt femei, și primarul capitalei albaneze, Tirana, va conduce orașul sub formă de avatar AI din închisoare. Deci, într-adevăr, dacă punem așa aceste patru evenimente din ultima săptămână, clar pare că Balcanii sunt cea mai progresistă regiune din lume. Am comentat deja aceste subiecte. Interesantă este partea cu președintele catolic din Kosovo sau președinta, pentru că în Kosovo se folosește această formulare la feminin. Da, vom vedea ce vom mai afla despre ea. Momentan știm doar că este o femeie cu principal pregătire academică, toată cariera ei a fost în Kosovo. Vom vedea cu ce idei va veni, dar nu au fost obiecții din partea nimănui până acum. Vadepul, ministrul de politică externă din Germania, într-un interviu cu ocazia comemorării a 3 ani de la atacul Hamas din 7 octombrie, a spus că dacă ar trebui să spunem că un grup este responsabil pentru războiul din Gaza și problemele de acolo de astăzi, atunci grupul ar fi cel al extremiștilor palestinieni, care ar trebui să simtă responsabil pentru faptul că Gaza a devenit un iad pe pământ. Șocant această declarație, acum înțelegem că nemții încearcă foarte tare să se distanțeze de trecutul nazist, dar deja o dau într-un alt fel de extremism, de data aceasta împotriva arabilor. În Germania, oricum, situația este complicată pentru acest guvern, pentru Merz. Weekendul trecut a fost Ziua Națională a Germaniei și vă dați seama ce s-a gândit Merz să facă, nu să, nu știu, să se plimbe pe străzile din Berlin sau să meargă la țară undeva în Germania sau să doar să stea acasă să posteze un mesaj obișnuit pe Facebook. Nu, s-a gândit că cel mai bine este să călătorească în Germania, în Ucraina, cu trenul de Ziua Națională a Germaniei și să promită în acea zi mai multe miliarde Ucrainei din banii contribuabililor germani. Vă dați seama cât de rău stă mers în sondaje. Ultimul sondaj Ipsos, realizat pentru Der Spiegel, 67% dintre germani sunt de părere că mandatul de cancelar al lui Friedrich Merz a eșuat. Vă dați seama, și în estul Germaniei 80% împărtășesc această opinie, doar 64% în vest, dar totuși o cifră uriașă până la urmă. 58% afirmă și că Merz ar trebui să renunțe la funcția de cancelar și la cea de lider al Uniunii Creștin-Democrate. Problema și este cine l-ar succede pe Friedrich Merz. Momentan nu iese nimeni în evidență ca un potențial succesor. Vom vedea. În altă parte a Europei, în Estonia, în Marea Estonie, pe care tatăl meu a supranumit-o țara Rothschild, are dreptate cu partea aceasta, în Estonia, cel mai vocal susținător al sancțiunilor dure împotriva Rusiei din cadrul Uniunii Europene, foarte supărați, tot timpul spun că trebuie să îi pedepsim pe ruși, să avem grijă, să nu mai poată supraviețui. Dar Estonia a obținut discret eliminarea unei companii rusești și a unei persoane asociate acesteia de pe lista din cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al blocului comunitar european. Motivul pentru care această firmă a fost scoasă de pe listă, pentru că furnizează pământuri rare către NPM Silmet, o uzină de prelucrare canadiană, dar care se situează în Estonia, Și pentru că aceste pământuri rare sunt de importanță strategică pentru Estonia și estonienii merg și mai departe, îi spun că de importanță strategică pentru Europa este această uzină din mica Estonia, atunci au reevaluat impunerea sancțiunii. Și vă dați seama că pachetul acesta de sancțiuni a fost prezentat chiar de Kaja Kallas, de fostul premier al Estoniei. Acum ce putem să spunem de această ipocrizie? Să țineți minte doar că atunci când alte state de tipul Ungaria sau Slovacia au cerut astfel de derogări, Estonia a fost tot timpul primul stat să spună că prin astfel de cereri subminează unitatea europeană. Dar când e vorba de o mică fabricuță canadiană din Estonia, gata, vorbim despre importanța strategică a legăturilor comerciale cu Rusia. Imaginați-vă doar ce s-ar întâmpla în cazul în care România ar face așa o cerere. Dar vedem din nou puterea unui stat Rothschild, nu? Tot în țările Baltice, în Lituania, Parlamentul Lituaniei a votat eliminarea interdicției constituționale a țării privind desfășurarea armelor nucleare. Ca această decizie să intre în vigoare, va mai avea loc un vot peste 3 luni, deci încă nu este în vigoare, dar practic această modificare a Constituției a venit și cu o cerere la americani ca aceștia să trimită arme nucleare pe teritoriul Lituaniei. Trump, întrebat de acest lucru, a spus că încă se gândește și că apreciază oferta. Cam nasol ca nici americanii care au construit practic peste tot în lumea asta baze militare să nu vrea să construiască când lituanenii se sacrifică chiar așa pe gratis. Normal că americanii deja nu mai vor pentru că asta ar însemna doar tensiuni mai mari cu Rusia fără absolut niciun motiv. Ce miză este Lituania pentru americani? Să trecem spre Rusia. Ministerul rus de externe afirmă că Armenia ar putea pierde prețurile preferențiale la gaz. Citez, dacă autoritățile armene, ca parte a unei diversificări, în ghilimele, a politicii externe, doresc să revizuiască acest statut, este dreptul lor. În acest caz vor trebui să renunțe și la privilegiile pe care Moscova le acordă doar aliaților, săi inclusiv un privilegiu de tip prețul gazelor. Acum, astăzi și mâine, Putin se află la reuniunea liderilor din Comunitatea Statelor Independente și acolo va fi prezent și Pașinian. Încă nu știm dacă se va întâlni. Putin a spus că nu crede că se va întâlni cu acesta. S-ar putea să iasă vreo decizie de aici, dar Armenia deja ajunge într-o situație destul de complicată. Vedem că rușii doar ce cresc presiunea și le cer să ia până la urmă o decizie. Vom vedea la această întâlnire a statelor din Comunitatea Statelor Independente. Va fi prezent însă și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, cu care Putin se va întâlni pentru a discuta despre cooperare și despre situația din Orientul Mijlociu. Acesta este, de fapt, întâlnirea cea mai importantă de azi și de mâine. Vom vedea dacă vor ieși cu o declarație clară, dar nu ne așteptăm neapărat la informații publice, ne așteptăm mai mult la niște acorduri subterane, având în vedere mai ales ajutorul militar dintre cele două țări. Și că tot vorbim de Asia Centrală și de țările de acolo, Xi Jinping a anunțat un plan amplu de dezvoltare a relațiilor cu Tajikistanul. Asta relatează Al Jazeera. Tajikistanul se confruntă cu un risc destul de ridicat de criză fiscală, pentru că companiile din Tajikistan sunt îndatorate investitorilor străini, iar principalul investitor străin în majoritatea proiectelor, inclusiv în cele mai mari, este China. Tajikistanul practic supraviețuiește datorită Chinei, a ajuns mai apropiat de China decât de Rusia în următorii ani și așa a venit acest plan al lui Xi Jinping de dezvoltare, care sună bine în principiu, dar într-adevăr face parte din ideea de debt trap diplomacy, cum este criticată China, adică diplomația prin care se întinde o cursă statelor mai mici ca să se îndatoreze în fața Chinei și apoi să depindă politic de China. Da, asta este o strategie, dar nu este neapărat o strategie inventată de chinezi, este o strategie care a fost inventată acum mult, mult timp și care a fost folosită și de Occident de nenumărate ori. Procurorii portughezi au deschis sâmbătă o anchetă privind legalitatea autorizației acordate Statelor Unite de a utiliza baza aeriană Lahes din arhipelagul Azure în timpul conflictului cu Iranul. Și ancheta a fost inițiată în urma unei plângeri depuse de membrii ai partidului de opoziție, Blocul de Stânga. Interesant, era nevoie ca statele în Europa să facă astfel de mersuri la un moment dat. În Portugalia, oricum, situația politică este destul de precară, de polarizată, pentru că avem un președinte de stânga și un guvern de centrul dreapta, a PSD-ului de acolo. Și atunci, acolo sunt mai mult lupte interne, partea aceasta cu relațiile cu SUA. Nu sunt chiar atât de hotărâți cum sunt românii, că se acceptă absolut orice de la americani. Scandalul Coreea de Sud, Ucraina, continuă. Președintele sud-corean, Jae Myung-li, a acuzat Ucraina că, citez, se roagă pentru izbucnirea unui război în peninsula coreană, după ce Ucraina a încărcat un acord de confidențialitate privind repatrierea a doi soldați nord-coreeni capturați care fuseseră predați Coreei de Sud. Deci Ucraina a solicitat ca acest transfer să rămână secret, dar apoi, după ce Seulul a fost de acord și a spus că ar fi ceva important, Zelensky la New York s-a entuziasmat în interviuri și a spus așa, ca fapt divers, această informație clasificată, o gafă extrem, extrem de mare în diplomație. Mai mult, când Coreea de Sud a venit să spună public la câteva ore după gafa lui Zelensky că nu este neapărat frumos ce au făcut aceștia, având în vedere acordul, ce au făcut ucrainenii? Au venit să spună că, de fapt, Coreea de Sud minte, vă dați seama, și că nu există un astfel de acord. După aceea, când Coreea de Sud a cerut ucrainenilor să-și ceară scuze, Ucraina a avertizat într-un mod ciudat cu privire la un conflict iminent între Coreea de Nord și Coreea de Sud. Și apoi președintele Coreei de Sud, pentru că, normal, având în vedere politica lui pacifistă și având în vedere faptul că trebuie să repare relațiile cu Coreea de Nord pentru a ajunge iarăși la o colaborare semnificativă cu China și cu Rusia, cum am explicat că ar fi un obiectiv într-un editorial de acum două săptămâni pe care îl găsiți pe Solid News, a amenințat Kievul cu măsuri suplimentare dacă partea ucraineană nu își retrage declarațiile și nu prezintă scuze public. Ucrainenii, până la urmă, au venit cu niște scuze, dar mai mult de complezență, și atunci cei din Coreea de Sud s-au supărat din nou, au spus că nu sunt pe măsură scuzele. Ucrainenii, în loc să vină cu un alt mesaj împăciuitor, pentru că, din nou, Ucraina este un stat eșuat la momentul de față, un stat în stare de război, un stat într-o situație extrem de gravă, și Coreea de Sud este în top 15, top 20 maxim, cele mai importante state din lume. Deși o putem pune foarte ușor și în top 10, dacă o considerăm cum a început să prezinte în ultimele luni, ca un actor independent de SUA. Nu, ucrainenii s-au gândit că mai important ar fi să vină cu alte acuzații la adresa coreenilor.

sancțiunilor. Deci vă dați seama cât de supărați au fost cei de la Seul și până la urmă și-au chemat înapoi ambasadorul din Ucraina. Nu înseamnă că nu mai sunt legături diplomatice între Kiev și Seul, dar nu mai există ambasador din Coreea de Sud acolo. Foarte interesante aceste evenimente. Nu trebuie să ne gândim că ar fi un rezultat doar al acelei gafe a lui Zelensky. Clar este un plan mai mare aici și Coreea de Sud avea nevoie cumva să se distanțeze public de Ucraina. Vom vedea în următoarele luni despre ce este vorba, dar interesant cum ucrainenii au continuat să dubleze fără niciun sens. Nu avea sens practic să își strice total relațiile diplomatice cu Coreea de Sud. Tot am zis de Ucraina, să vă spun ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Practic, săptămâna a fost dominată de escaladarea atacurilor la distanță. În primul rând, la 1 octombrie, rușii au intensificat atacurile asupra Kievului. Au lovit și o școală, elevii din fericire au scăpat nevătămați și au lovit și podul de sud de peste Dnipru, cel care este responsabil cu 90% din transportul dintre cele două maluri ale Dniprului. Nu s-a dărâmat podul, dar a devenit nesigur și astfel circulația de pe el a fost oprită. Apoi rușii au atacat și infrastructura din Odessa și alte obiective economice. Apoi cel mai dur atac a venit alaltă ieri seară, când Rusia a lansat 70 de rachete și 10 de drone. Bilanțul din Reuters este de cel puțin 32 de morți și aproximativ 100 de răniți, majoritatea dintr-o singură clădire. Și rușii au declarat că au vizat doar instalații ale industriei militare ucrainene, dar vedem că au fost și civili loviți. Și ucrainenii au lovit mai adânc în Rusia. Asta s-a întâmplat acum 3 seri, deci cu o zi înainte de acest atac mai important al rușilor, când au atacat în principal Moscova și regiunea din jur. Acolo au rezultat 2 morți și 7 răniți și a fost lovit, se pare, spun unii bloggeri militari ruși, un mare depozit de combustibil care aprovizionează inclusiv aeroporturile din Moscova. Zelensky a declarat că va continua să atace rafinăriile care aduc venituri Moscovei și să ne așteptăm și la atacuri din partea rușilor înapoi. Iar pe front, luptele continuă, în special în Donbas, dar nu sunt avansuri confirmate sau semnificative de nicio parte. Forțele armate aeriene ale Ucrainei au spus că nu vor exista livrări masive de drone interceptoare cu propulse cu reacție înainte de sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce este o problemă destul de mare, pentru că dronele rusești cu reacție urmează să devină mai rapide. Dacă astăzi ating în prezent viteza de până la 600 de km la oră, se estimează că vor ajunge la 8-900 de km la oră până la finalul anului și nu au fost înregistrate încă interceptoare care să poată să blocheze drone la astfel de viteze. Ucrainenii spun clar că au nevoie de ajutor, mai ales că Ministerul Rus al Apărării a spus și el clar că atacurile Ucrainei vor fi intensificate, că vor continua să execute lovituri masive asupra Kievului și că, citez, poporul ucrainean nu ar trebui să-l învinovățească decât pe liderul regimului de la Kiev pentru acest lucru. Zelensky, în schimb, încearcă doar să escaladeze retorica în toate discursurile, doar spune cum vor riposta și ucrainenii și vor ataca și

0: ei cât mai mult în Rusia. Este foarte trist ce se întâmplă în Ucraina, mai ales pentru că, potrivit economistului ucrainean Alexei Cușci, care este destul de cunoscut, populația Ucrainei se apropie acum de 20 de milioane de locuitori, număr extrem de mic, ca să înțelegeți, la prăbușirea URSS, Ucraina avea 52 de milioane de locuitori, apoi a venit acel brain drain obișnuit, care am avut și noi, și atât spre est cât și spre vest în Ucraina. Dar în 2022, după ce mai plecaseră încă alte câteva milioane din cauza războiului din Crimea și fricii unui astfel de conflict, aveau totuși între 37 și 40 de milioane de locuitori. Deci s-a înjumătățit pur și simplu populația Ucrainei. Vă dați seama ce șoc. Au nevoie și de bani și de apărare antiaeriană, nu mai au acest lucru și totuși Zelenski se gândește că cel mai bun lucru pe care îl poate face este să escaladeze și mai tare retorică. Cu asta eu nu pot fi de acord. Din punct de vedere diplomatic nu vedem progrese. Ce am aflat însă este că oficialii de rang înalt din Rusia și SUA, inclusiv Jared Kushner, au purtat discuții privind implicarea unor investitori americani în proiectul gazoductelor Nord Stream. Deci, 5 surse diferite au spus că Dmitriev și Kushner au discutat clar despre cât de profitabil ar fi ca americanii să fie implicați direct în reabilitarea conductei Nord Stream, care va fi o afacere extrem de bănoasă. Foarte interesant. Acum, probabil nu s-a ajuns încă la un acord, dar vedem despre ce e vorba de fapt în acest război. Nu vedem că ar plânge Kushner sau alți americani când se gândesc la dezastrul din Ucraina. Mai mult îi interesează partea aceasta economică și sunt liniștiți să lase războiul să continue până când vor rezolva toate aceste acorduri. Un ultimul lucru foarte interesant, aș spune eu, pe care vreau să-l semnalez aici, este că a apărut azi dimineață sau aseară un scandal în presă apropo de doi consilieri al lui Trump care, ghiciți ce, dau consultanță politicienilor din Republica Srpska, adică au dat consultanță înaintea alegerilor de weekendul trecut. Este vorba de Chris la Civita, care a fost consilier al lui Trump, și de James Blair, care este actualmente șef adjunct de cabinet al lui Trump. Trump a spus că nu știu pentru cine mai lucrează cei doi, dar îi voi întreba și dacă există vreun conflict, îi voi concedia imediat. Evident că Trump, de fapt, știe pentru cine lucrează cei doi, nu putem crede așa o minciună, dar foarte interesant pentru că clar toți pe linia aceasta de colaborare cu rușii au ajuns în Republica Srpska, doar nu au ajuns pe linie europeană. Să trecem la SUA, la America de Nord. Conflictul cu Canada continuă. Mark Carney a declarat că va urgenta procesul de aprobare a unei noi conducte propuse pentru exportul de țiței către coasta de vest, nu către SUA. Un proiect care ar putea genera aproximativ 14 miliarde de dolari. Conducta se va numi Pacific Link. Și, practic, va fi folosită pentru a exporta petrol în China, Japonia, Coreea de Sud și, potențial, chiar și India. Deci, vedem aici o reorientare foarte clară din partea canadienilor, care, de la o politică externă bazată aproape în totalitate pe SUA și pe fostul Commonwealth, acum se întorc la Asia de Est. Să vedem cât succes va avea această conductă. va genera oricum 140.000 de locuri de muncă, extrem de mult. Vom vedea dacă chiar vor reuși să ajungă cu investițiile în punctul în care este nevoie. Important este că semnalele destul de agresive la adresa americanilor continuă. Trump este într-o situație foarte complicată, pe lângă problema cu Canada, are problema cu războiul în Orientul Mijlociu, are problema cu războiul în Ucraina, care nu se mai termină. Și, practic, acum, înainte de alegerile de mijloc de mandat, se vede că și-a schimbat total la 180 de grade atât politica internă cât și cea externă. Dacă s-a concentrat inițial, s-a spus că se va concentra Trump pe încheierea războaielor costisitoare, pe reducerea supraextinderii și pe disciplina fiscală, vedem, de fapt, exact opusul. Datoria americană crește, implicarea militară s-a reluat și prezența SUA din nou se supraextinde în lume. Chiar și cei care îl susțin din interiorul politicii americane sunt cei pe care îi critica înainte, anume pe oligarhii din domeniul tehnologiei, care până recent erau doar alături de democrați, de progresiști, pentru că aceștia erau la putere. Vedem că Trump s-a întors înapoi spre ei, arată că se concentrează doar pe donatori, a ajuns la această idee cu mita pe care o tot repetă și tot spune că le va oferi 5.000 de dolari tuturor cetățenilor americani care îl votează dacă Republicanii vor câștiga atât Camera Reprezentanților cât și Senatul. Să vedem dacă va reuși. Face multe gafe în continuare. De exemplu, se bazează pe faptul că americanii nu știu ce înseamnă comunism sau socialism în discursuri. Citez că democrații optează pentru comunism, au sărit total peste etapa socialismului. Cei care candidează din partea lor sunt cei mai slabi oameni pe care i-am văzut vreodată. Ce putem spune aici? Nu prea putem spune nimic, mai ales că cel care este acuzat de socialism în general de republicanii lui Trump este chiar prietenul lui Trump, primarul Mamdani din New York, care este invitat, este favoritul tuturor celor din presa de stânga, presa progresistă din SUA. Mamdani este și el implicat într-un mic scandal săptămâna aceasta, pentru că, în primul rând, ieri, la o veghe organizată de 7 octombrie pentru victimele invaziei Hamas în sudul Israelului, a fost și el prezent, chiar dacă nu a vorbit. Și apoi activiștii pro-palestinieni au venit să întrerupă acest eveniment și l-au numit pe Mamdani trădător, spunând că nu mai poți vorbi despre faptul că ești musulman în politica ta dacă participi la astfel de evenimente. Erau probabil și supărați pentru că săptămâna trecută s-a aflat că noul Consiliu Consultativ pentru Afaceri al lui Mamdani este format din miliardari împotriva cărora Mamdani a militat în mod constant până acum. Printre acești miliardari, de exemplu, este Scott Rechler, care este CEO-ul unei mari firme imobiliare newyorkeze, Tony James, un președinte al unui mare grup de investiții, și Doug Steiner, fondatorul Steiner Studio, care este cel mai mare complex de producții cinematografice și de televiziune de pe coasta de est. Cel mai interesant este însă că tatăl acestui Doug Steiner este David Steiner, care a fost președintele APEC, deci președintele Organizației de Lobby pentru Israel, pentru politica sionistă, pentru că, de fapt, nu mai vorbim despre organizații de lobby pentru evrei, este direct pentru Israel. Chiar Steiner a recunoscut acest lucru Și atunci foarte multă lume s-a supărat pe Mamdani pentru că și-au dat seama că de fapt nu ar fi atât de anti-Israel pe cât se arată. Pentru a-l ajuta, au venit cei din presa de stângă repede cu alte știri despre Mamdani și au venit să spună exact inversul. De exemplu, cei din Politico au venit să scrie un articol în care se discute doar despre, vai, cum Mamdani este criticat pentru că este mult prea pro-palestinian și că, de fapt, de aceea a fost criticat el ieri și au venit cu niște citate de la evrei cunoscuți din America, care cei care ar fi foarte supărați pe Mamdani, deci foarte repede au încercat să îi spele imaginea. Haideți să fim realiști, ar fi ajuns vreodată în New York, acolo unde se află cei mai puternici rabini, un primar, cineva care chiar se opunea mișcării pro-israeliene, absolut niciodată. Dar vedeți cât de repede s-a organizat toată lumea. Pare că, dacă am citit doar presa mainstream, este cel mai pro-palestinian om din lume, Mamdani. Vineri, Trump a afirmat că țările europene au convenit să înceapă imediat eliberarea unor cantități mari din rezervele lor strategice de motorină. Problema este însă că Bruxelles-ul nu a acceptat acest lucru, nu a anunțat oficial acest acord nici până acum, deja au trecut aproape o săptămână. Într-adevăr, au fost negocieri între Washington și Bruxelles și Washington a încercat să exercite presiune asupra Europei, dar nu au rezultat în absolut nimic clar. Trump iarăși se juca doar cu piețele de petrol, pentru că ați văzut prețurile au crescut din nou vertiginos, pentru că acum avem probleme și în strâmtoarea Babel Mandeb. Deci, vă dați seama cât de complicată este situația lui Trump intern cu prețurile la motorină, dacă trebuie să ajungă la astfel de minciuni fără sens, pentru că pot fi demonstrate foarte ușor. Pentru cine este complicat este JD Vance, care are marile lui speranțe de a ajunge următorul președinte al Statelor Unite. Și totuși, JD Vance are o susținere substanțială din partea miliardarilor, deci are sens speranța lui. Faptul că este atât de legat de Trump însă nu este un atu la momentul de față. Și JD Vance a ajuns să trebuiască să abereze și el puțin în interviuri. A spus la un moment dat, săptămâna trecută, că, citez, lucrul care mă mândresc cel mai mult din acest mandat este acea cifră privind sărăcia, când vorbim despre cel mai mic nivel al sărăciei din istorie, înseamnă că oamenii care au crescut în familii precum a mea au șansa de a-și îndeplini visul american. Da, JD Vance, și credem că ai crescut într-o familie foarte săracă, la ce CV o ai și la ce facultăți ai ajuns, dar este destul de complicat pentru că JD Vance este într-o luptă interioară în partid, pe lângă lupta cu Marco Rubio. A început să se certe și cu Ted Cruz, pe care l-a identificat ca cel mai dificil competitor al său. Ted Cruz este senatorul din Texas. JD Vance a afirmat că Cruz este atât de disperat să devină președinte încât de-abia își mai stă în piele. Iar Cruz a replicat imediat susținând că politicienii încep să atace doar atunci când își simt propria nesiguranță. Vă dați seama, nici măcar nu au venit alegerile de mijloc de mandat, că deja au început certurile interne în SUA, apropo de următorul președinte. Dar Cruz are acum o libertate foarte mare de mișcare, poate să critique administrația Trump atunci când ceva nu îi convine, asta îl va ajuta în alegeri. Vance nu poate să facă acest lucru pentru că orice fel de limitare față de Trump ar pierde votanții pe care și-i-a însușit până acum. Mai abil pare Marco Rubio, care rămâne mai mult în plan secund, nu este chiar atât de legat de Trump și se concentrează mai mult pe turnee diplomatice, asigură constant pe toată lumea că el, de fapt, nu vrea să candideze, că doar se concentrează pe muncă, că nu-l interesează, de fapt, nimic. Să vom vedea ce va fi și cu această luptă internă de la Republicani. Va fi interesant. Rubio, oricum, și el trebuie să abereze puțin în interviuri. Ca să dau un exemplu și cu el, nu doar cu Vance, să fiu corectă. A spus într-un interviu tot la finalul săptămânii trecute, citez: fiecare dolar și fiecare cent pe care primește regimul din Iran nu sunt cheltuite pentru drumuri, poduri sau pentru îmbunătățirea vieții poporului iranian. Ei cheltuiesc acești bani pe Hezbollah, Hamas, milițiile care lansează rachete din Irak și pe gruparea Houthi. Ar fi trebuit să-și cheltuiască banii pentru propriul popor, dar în schimb îi cheltuiesc pe terorism și armament. Exact același lucru am putea spune și despre americani. Nu? Adică nu văd care este marea diferență. La fel fac și ei, în loc să se concentreze să scoată americanii din sărăcie, se concentrează doar pe războaie externe, măcar în Iran, acolo chiar este un război existențial. Pentru SUA nu se justifică miliardele, miliardele, miliardele care au fost date până acum doar pentru războiul din Iran. Ca să nu uităm pe al treilea important din administrația Trump, anume pe Pete Hegseth, care este secretarul de război, nu marele secretar de război, și care, sărac cu mamă, în fiecare zi este ironizat pentru faptul că este alcoolic în diferite ziare din SUA. A susținut și el un discurs despre starea forțelor armate și a anunțat un nou comandament axat pe dezvoltarea de sisteme de război autonome, precum drone și robotică de apărare. A dublat reducerea anterioară de 10% a posturilor de ofițer de rang înalt și general și a lansat un studiu despre războiul în viitor, un studiu condus de Elon Musk, de Newt Gingrich, fostul președinte al Camerei Reprezentanților, și de cofondatorul unui startup din domeniul apărării, Anduril, Palmer Luckey, despre care am mai vorbit. Deci l-a reintrodus pe Elon Musk în administrația Trump, cum ar veni, după marea ceartă de anul trecut. A avut oricum o misiune grea, încerca și să facă glume Pete Hegseth, încerca să fie simpatic de data aceasta, știa că e un discurs cu miză. Să vă spun unul dintre glumele lui. Citez: am decis să împărțim oceanul până la urmă cu marina iraniană. Ei au primit jumătatea de jos. Deci o face și stand-up Pete Hegseth, în caz că vă întrebați. Ideea este că Elon Musk este reintrodus. Ne dăm seama că cearta nu a fost atât de gravă cum a apărut anul trecut, pentru că, mai țineți minte, a fost o ceartă cruntă. Am discutat-o, am analizat-o de mai multe ori. Au mimat o ruptură din aceea, ca la Hollywood, când se ceartă Brad și Angelina. Adică a fost o ceartă foarte, foarte clară și publică. Dar acum Elon Musk a revenit și, foarte interesant, dacă țineți minte, a revenit cumva acum cu întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping la Casa Albă. A fost și el invitat la acel dineu și la câteva zile după a anunțat public că se desparte de Shivon Zilis, adică de fapt Shivon Zilis, iubita lui, a anunțat că din neant s-a despărțit Elon Musk de ea. Un anunț foarte ciudat, să știți că ei sunt împreună de 10 ani, au 4 copii împreună. Da, a mai făcut Elon Musk copii și cu alte femei între timp, stați liniștit, dar întotdeauna s-a întors la ea. Deci se cunosc foarte bine. Ce mai este interesant este că în anunțul acesta de despărțire, Shivon Zilis a venit și cu niște screenshot-uri de la mesajele între cei doi și unul dintre mesaje a fost un mesaj apropo de dineul de la Xi Jinping, Practic, în acel mesaj a vrut să arate clar că ea nu a fost invitată la acel dineu de către Elon Musk. Elon Musk i-a spus că am uitat că pot veni și soțiile, de-aia te-am invitat și pe tine, deci nu vei fi acolo. Ceva foarte, foarte explicit, pe care și Von Zile s-a ținut neapărat să împărtășească cu restul lumii. Acum, de unde a venit această înspărțire care pare foarte, foarte înscenată, mai ales că ei au și relații profesionale foarte strânse, sunt și iubiți, și copărinți, și parteneri de afaceri, și prieteni foarte buni. Zilis este directoarea de la Neuralink și membră în conducerea Shield AI, deci două companii extrem, extrem de importante, ambele furnizând Pentagonul. Ideea este că Shield AI furnizează și drone pentru armata taiwaneză, nu doar pentru Pentagon. Și atunci au încercat să arate că ei de fapt sunt despărțiți, că Musk poate să participe în negocierile cu China. Probabil chiar au venit mesaje de la partea chineză că nu vor accepta ca iubita lui Musk să fie și ea prezentă la dineu. Și atunci, practic, Zilis și Musk încearcă să joace pe ambele părți, să primească bani prin Shield AI și de la taiwanezi și să primească și contracte cu Pentagonul într-un moment în care se încearcă o nouă apropiere față de China, dar se limitează conflictele cu China. Oricum, despărțirea asta nu convinge pe nimeni și este una probabil doar de fațadă. Ca să trecem și la Etiopia. Nu o să mai explic iarăși tot conflictul, pentru că deja v-am obosit pe cei care ascultați în fiecare săptămână cu atât de multe detalii. Cei care nu ați prins explicațiile de săptămânile trecute, vă puteți uita la edițiile de atunci pe YouTube, Facebook sau goltv.ro. De săptămâna trecută și până acum, schimbarea decisivă este că contraatacul forțelor federale etiopiene și a unor foști comandați tigreieni aliați cu guvernul a fost unul foarte puternic. Au reușit să recucerească Mekele, care este capitala regiunii Tigrei. Au recucerit aeroportul weekendul trecut. Deci este o pierdere destul de importantă pentru grupul de rebeli. Interesant este și că luptele s-au mutat dincolo de Mekele în mai multe orașe din zonă și, potrivit BBC, se pare și că forțele eritreene nu doar că susțin grupările rebele, dar că au intrat direct în război de partea acestora și etiopienii bombardează în prezent forțele eritreene. Eu nu cred că se întâmplă asta deja, deși, într-adevăr, au venit reportaje și de la Deutsche Welle și de la Associated Foreign Press și de la BBC, dar într-un așa caz, atunci vorbim despre un război foarte, foarte grav, ce se va extinde. Vom vedea când vor apărea chiar imagini sau dovezi mai clare. Ce știm cu siguranță este că Eritreea și Etiopia au rupt relațiile diplomatice. Addis Ababa a expulzat 10 diplomați eritreeni și a închis ambasada de la Asmara. Apoi Eritreea, Egiptul, Sudanul și Somalia s-au consultat oficial luni, vorbind despre coordonare militară și de informații dacă luptele ajung la graniță. Desigur, discutau și despre războiul din Sudan și de cel din Somalia, pentru că este o regiune plină de războaie, dar a fost în mod clar un mesaj pentru Etiopia că se pot alătura și ei, inoficial, neoficial, Eritrei dacă este nevoie. Iar americanii au cerut reținere și dialog din partea ambelor țări, dar Departamentul de Stat a spus că decizia de a ridica sancțiunile aplicate Eritrei servește intereselor regionale americane și momentan acestea se concentrează mai mult pe Marea Roșie. Pentru că Eritreea, după cum știți, a furat practic toată coasta Marea Roșie a Etiopiei atunci când a trecut prin procesul de secesiune de la Etiopia. Eritreea a făcut parte din Etiopia, dar acum practic blochează Etiopia, care nu mai are acces la Marea Roșie. Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, a depus luni jurământuri pentru un nou mandat de 5 ani și a insistat în discursul lui că Etiopia trebuie să aibă acces la Marea Roșie, în pofida declarațiilor statelor vecine, potrivit cărora responsabilitatea pentru această mare le revine doar țărilor riverane, și că va lucra cu sârguință pentru a se asigura că Etiopia va beneficia de o ieșire la mare. Somalia a intrat și ea în imagine și a spus că este dispusă să ofere Etiopiei acces la porturile sale, dar refuză orice prezență sau implicare israeliană, pentru că cel mai mare susținător al Etiopiei la momentul de față este Israelul. Deci, vă dați seama, chiar dacă Somalia este foarte încurcată de acțiunile rebelilor Houthi, tot nu acceptă orice fel de implicare israeliană, deci se continuă exact teza mea de săptămâna trecută, apropo de faptul că americanii sunt foarte încurcați de relația cu Israelul în acea zonă. Nimeni nu vrea să fie văzut dintre statele musulmane, să fie văzut atât de apropiat de Israel, mai ales aceste state care sunt deja destabilizate. Etiopia încă stă bine pe lângă Somalia sau Sudan. Etiopia însă va continua, pentru că orice ofertă de la Somalia nu este una destul de bună, în primul rând pentru că nu oferă suveranitate de plină asupra unui port, dar și pentru că asta ar însemna că nu își vor ajuta principalii susținători, adică Israelul. Probabil chiar și pentru Israel au nevoie de acest port. Deci cam asta s-a întâmplat în Etiopia. Vom vedea dacă se confirmă într-adevăr toate aceste informații, cum că Eritreea s-a implicat direct în război, ar fi extrem de grav. Și ajungem la Orientul Mijlociu, ultimul subiect pe ziua de astăzi. Aici avem mai multe de discutat. În primul rând, dacă ne uităm la strâmtoarea Ormuz, s-au înregistrat cel puțin 12 atacuri asupra petrolierelor în ultima săptămână, cel mai mare număr de la începutul războiului. Au venit informații și din SUA acum că Trump se pregătește de un nou atac, acum înainte de alegerile de mijloc de mandat, pentru ca Congresul să nu blocheze o astfel de procedură. Dar nu acolo este conflictul principal, ci în Yemen și Arabia Saudită, pentru că forțele guvernamentale yemenite, adică vorbim de fapt de saudiți, care trimit yemeniți să se bată cu frații lor în locul lor, au început o contraofensivă, au reușit să pună mâna din nou pe niște teritorii din apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, inclusiv pe Moka, dar au urmat atacuri din partea grupării Houthi asupra aeroporturilor din Riyadh și Aba, soldate potrivit autorităților saudite cu 3 morți și 36 de răniți. Azi dimineață, din nou, un nou tur de atacuri asupra aeroportului din Riyadh. Acum este o situație complicată acolo. Weekendul trecut, Arabia Saudită a solicitat din nou intervenția americană. Americanii, după cum știți, sunt speriați de ultimul lor război cu gruparea Houthi, în care nu s-au descurcat și atunci au refuzat un astfel de ajutor. Weekendul trecut aflăm că Riadul pregătește o ofensivă foarte clară împotriva grupării Houthi cu zeci de mii sau chiar 100.000 de combatanți, depinde de ce sursă citim. Niciunul saudit, normal, pentru că dacă ești stat de domn, cum se spune, nu îți trimiți proprii oameni la război, de ce să nu îi trimiți pe alții? Și la începutul săptămânii, vedem că s-au întețit atacurile. Pe lângă faptul că îi folosesc pur și simplu pe acești yemeniți împotriva fraților lor, pentru că vă reamintesc, triburile din Yemen nu au vreo problemă neapărat cu gruparea Houthi, pur și simplu sunt plătite de saudiți, este o populație mare acolo, ce oportunități economice să ai într-o țară care se află în război de mult timp. Și ei sunt practic mercenari pentru Arabia Saudită, care vrea cât mai mult control nu doar asupra strâmtorii Bab el Mandeb, dar și asupra terenurilor foarte fertile din Yemen. Toți cei pe care îi cunosc care au fost acolo îmi spun că este o țară superbă și cu terenuri foarte, foarte fertile, de un verde nemai văzut, cu multă apă. Desigur, asta ar fi foarte important pentru Arabia Saudită. Pe lângă că îi folosesc pe saudiți, Mohammed bin Salman a avut o întâlnire și cu Ahmed al-Shara sau cu al-Jolani, cu liderul terorist din Siria, și au discutat posibilitatea desfășurării între 10.000 și 20.000 de combatanți sirieni în Yemen. Vă dați seama, deci nu este destul să avem toți cei din Yemen care mor în acest conflict, în acest conflict care nu are neapărat un sens în afară de dorința țărilor mai mari de a pune mâna pe active strategice, pe strâmtori strategice. Hutiții oricum sunt foarte clari în atacurile asupra Riadului, continuă să dea avertizmente. Azi au spus că dau un ultimatum companiilor aeriene să știe să nu mai zboare în Arabia Saudită, pentru că ei vor continua să atace. Și tot azi a apărut o informație în New York Times cum că oficialii pakistanezi au declarat că avioanele de luptă ale Pakistanului efectuează lovituri împotriva grupării Houthi. Momentan doar în New York Times a apărut această informație, nu este confirmată de guvern. Sunt și informații potrivit că Riadul ar fi oferit stimulente financiare substanțiabile pentru a obține participarea Pakistanului. Asta după ce la începutul săptămânii gruparea de la Mecca a spus că da, în sfârșit vor veni cu o susținere tangibilă pentru Riad. Acum nu putem spune că este neapărat deplasat gestul Pakistanului, având în vedere alianța de la Mecca. Este interesant de ce ar alege să facă asta tocmai acum, pentru că pakistanezi sunt staționați, soldați pakistanezi, în Arabia Saudită de astă vară, cam 8.000 din ce informații am eu. De ce fix astăzi să le dea undă verde să atace? Încă nu știm. S-ar putea să fie într-adevăr vorba de astfel de considerente financiare sau s-ar putea să fie vorba pur și simplu de faptul că au primit asigurările că yemeniții și sirienii vor muri în locul lor, pentru că, din păcate, despre asta vorbim când vorbim despre război, vorbim despre morți, nu vorbim doar despre jocuri video, cum glumesc cei din SUA, în vedere că deja multe sisteme de atac cu drone folosesc chiar controloare Xbox sau PlayStation ca să fie cât mai ușor pentru soldați să omoare lume. La asta s-a ajuns cu tehnologia în secolul 21. Să ajungem la Israel, unde am înnebunit cu toții cu toate aceste știri inventate în ultima săptămână. Prima dată a fost scandalul cu Fly Dubai, nu o să mai reiau. Este evident că am vorbit despre o înscenare totală, apoi s-au încercat altă înscenare, anume, de fapt au început să încerce, după aceea s-au lăsat preocupați când au văzut că nimeni nu crede în acest lucru. Un bărbat ar fi vrut să explodeze marea moschee din Mecca. Eu aici aș presupune că ar fi chiar cineva conectat cu Mossadul, ca apoi să dea vina pe forțe iraniene sau yemenite spre o victorie, o mică victorie diplomatică pentru toate statele arabe care sunt în alianțe cu Israelul. Dar s-a abandonat acest plan. Planul pe care continuă Israelul este acesta de ceartă cu Marea Britanie. Au obligat 20 de diplomați britanici să părăsească Ierusalimul de Est, consulatul vechi de aproape 200 de ani, ca urmare a represaliilor Israelului față de sancțiunile impuse de Londra privind coloniile ilegale din Cisjordania. Marea Britanie, practic, este numită de Netanyahu, citez, un stat paria, își mai spune Netanyahu, citez, pentru a-și mulțumi baza electorală, guvernul britanic a scăpat de sub control. Deci, în primul rând, Netanyahu recunoaște în această declarație că mulțumește baza electorală din Marea Britanie atunci când se iau decizii împotriva administrației lui. Aici avem două concluzii. În primul rând, că le reamintește israelienilor că opinia publică internațională este împotriva lor astăzi și deja a devenit o normalitate, nici măcar nu trebuie să explice asta în declarațiile lui. Și, în al doilea rând, ne explică că, de fapt, pentru Andy Burnham este foarte bună această decizie, pentru că își mulțumește electoratul. În al doilea rând, Netanyahu se ajută și pe sine, pentru că arată cât de dur este el în toate declarațiile lui diplomatice și ce lider bun este, cum apără Israelul. Deci eu vă spun, rămân la aceeași concluzie, că aici este o înțelegere între britanici și israelieni prin care să se ajute reciproc să fie mai populari pentru propriile baze de alegători. Vor fi dificile alegerile de pe 27 octombrie pentru Netanyahu. Cele mai recente sondaje arată că Partidul Yashar al lui Gadi Eisenkot este pe locul întâi cu 23%, apoi este Likud cu 21%, și pe locul 3 avem Naftali Bennett și Yair Lapid cu 11%, la egalitate cu democrații lui Yair Golan. Va fi o problemă într-un fel, pentru că este nevoie de destul de multe mandate, de 61 de mandate pentru o majoritate. Și dacă ne uităm la blocurile estimate până acum, Likud va fi blocul cu cele mai multe mandate, cu 51, dacă ne uităm la alianța cu partidele de extremă dreaptă, și blocul Yashar ar avea 43 de mandate. Factorul decisiv însă este Naftali Bennett. Dacă Biciad se alătură blocului Yashar al lui Eisenkot, atunci l-ar înlătura la putere pe 27 octombrie pe Netanyahu. Încă nu este clar, însă vedem în toată presa israeliană tot felul de încercări de manipulare, încercări de șantaj atunci când vine vorba de Bennett, de Eisenkot. Sunt lupte importante în Israel. De exemplu, săptămâna trecută s-au readmis partidele arabe în cursa electorală după ce au fost interzise de Comisia Electorală. Curtea Supremă a anulat interdicția. Comisia Electorală, practic, este formată din prieteni, între ghilimele, din aliația lui Netanyahu. Curtea Supremă nu neapărat, este puțin mai independentă. Și atunci nu știm pe cine va ajuta această decizie, pentru că sondajele au fost făcute înainte de reintrarea în joc a partidelor arabe. S-ar putea să ajute opoziția anti-Netanyahu, dar nu putem fi siguri că liderii opoziției ar accepta o colaborare cu partidele arabe și, în același timp, ar putea ajuta chiar pe Netanyahu, care va câștiga un argument de campanie, spunând că, uitați, adversarii mei depind chiar de partidele arabe, vă dați seama că sunt, de fapt, împotriva evrei. Să vedem ce se va întâmpla. Săptămânile viitoare o să vin cu mult mai multe informații, o să mă documentez pe partea de alegeri din Israel. O să scriu, o să vă spun. Deci nu vă îngrijorați, o să explic totul mai detaliat. Ca și ultim subiect pe care vi-l dau astăzi, o investigație din CNN a dezvăluit că în timp ce Jared Kushner acționa ca negociatorul cheie, negociatorul șef în războiul din Gaza, firma lui de investiții private, Affinity Partners, deținea cea mai mare cotă de participare într-o companie israeliană legată direct de campaniile militare ale Israelului. Practic, Kushner poate să evite examinarea potențialelor conflicte de interese ale sale din moment ce nu a acceptat o funcție guvernamentală, a primit această funcție inventată în cadrul administrației Trump, prin care poate îmbina afacerile profitabile cu politica mare. Am mai discutat despre acest lucru. Interesant este că cei la CNN au venit cu foarte multe dovezi. Arată și cum capitalul saudit, Qatare și Emirate ajung la fondul lui Kushner și la acea instituție financiară israeliană care aprovizionează chiar industria de armament a Israelului. Puteți căuta despre Elbit Systems și Jared Kushner pe CNN și veți vedea foarte multe. Și Jared Kushner a venit foarte repede cu un mesaj pe X, să nu și plângem pentru el, în care ne spune că pentru ultimii 10 ani el s-a concentrat doar pe muncă. A ignorat pur și simplu toate mesajele inventate despre el, dar acum adevărul contează și simte nevoia să spună că nu este adevărat, că el de fapt nu este implicat absolut deloc cu armata israeliană, că se concentrează doar la pace, etc., etc. Deci vă dați seama dacă până și Jared Kushner, care până acum nu s-a preocupat deloc de nicio acuzație, n-a spus nimic ca public, a venit să infirme acest fapt, la ce au ajuns cei din CNN, ce secrete, ce finanțări sunt în spatele acestor tranzacții. Dar știam aceste lucruri, să presupuneam cel puțin, pentru că nu sunt prea subtili cei din familia Trump, nici nu încearcă să fie. Dacă se poate în lumea aceasta, se poate, de ce să nu profite? Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, dragi ascultători. Ați văzut că iarăși am avut foarte multe subiecte, deși am tot analizat și evenimentele internaționale săptămâna aceasta. Vă reamintesc să căutați editorialele mele pe Solid News, pentru că acolo explic mai în detaliu evenimentele principale care se întâmplă. Pe mine mă veți revedea săptămâna viitoare, la joi, ziua geopolitică la Gold FM, prima dată la Geopolitica Noi Lume, alături de Ștefan Popescu, și apoi tot la orele 17 la Geopolitica la zi. Vă mulțumesc și un weekend plăcut!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte, ca în fiecare vineri. Gazdele dumneavoastră, Oana Timofte, specialistă în numerologie și astrologie, alături de colega surioara și prietena mea cea mai bună, Adina Timofte, specialistă în numerologie și astrologie și creatoare de programe personalizate. Ne-am întâlnit astăzi ca să mai facem un horoscop spiritual, pentru că de mult nu am mai făcut, și vom face un horoscop spiritual în această după-amiază pentru fiecare număr de destin. Vor fi mai mult mesaje divine, vor fi mesaje cu care mulți dintre voi cu siguranță veți rezona, iar în cazul în care nu rezonați, nu este nicio problemă, înseamnă că nu a fost pentru voi acel mesaj. Vom, așadar, Adina, eu propun să începem, dar nu înainte să vă reamintim faptul că săptămâna trecută am făcut împreună cu Adina, cu colega mea, horoscopul sau un intro a anului 2027, cum să ne pregătim să întâmpinăm 2027 și vă recomandăm, în cazul în care sunteți curioși, să intrați pe contul de YouTube Oana Timofte, numerolog și astrolog, precum și
4: pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu gemenele Timofte. Acolo regăsiți, practic, o îndrumare, o recomandare pentru fiecare dintre voi, cum să pășim și cum să ne pregătim pentru anul 2027. V-am și pus întrebări acolo, sunteți foarte mulți care scrieți și revenim așa în timpul nostru disponibil să vă oferim un indiciu și o ușă deschisă. Bineînțeles, cei care doriți o analiză personalizată unul la unul, ne puteți contacta atât pe site-ul oviatanouă.com, cât și pe numerele de telefon care sunt afișate pe tot parcursul emisiunilor noastre. Pentru că în fiecare vineri, între orele 15 și începând cu orele 15, ne vedem aici pe Radio Gold FM, live pe Adina Timofte numerolog și Oana Timofte numerolog. Vă recomand să vă abonați la aceste canale, pentru că anul acesta am organizat eu așa cu Ana o altă dinamică a emisiunii, în care să avem mai mult contact cu voi și să putem să întindem așa o mână celor care au nevoie. Astăzi vorbim într-adevăr despre următoarea săptămână, horoscopul spiritual în funcție de data completă de naștere, și o să vreau să spun încă o dată cum se calculează numărul de destin în cazul în care mai există cineva care nu cunoaște acest calcul. Luăm data completă de naștere, zi, lună și an, punem plus între fiecare cifră până ajungem la un rezultat cu o singură cifră. Dar haideți să iau un exemplu ca să fie clar pentru toată lumea. 5 octombrie, de exemplu, 1959. 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9. Ajung la un rezultat format din 30, merg mai departe, adun 3 plus 0, merg mai departe și ajung la un rezultat cu cifra 3. Această persoană are ca și număr de destin energia lui 3. Atenție, voi cei care ajungeți la un rezultat cu două cifre format din 11, 22 și 33, rămâneți acolo, pentru că voi sunteți speciali, sunteți stelele numerologiei, sunteți cei care aveți un bagaj și un bagaj de resurse foarte, foarte, foarte puternice și binecuvântate.
3: Dar până să ajungeți la aceste bagaje, într-adevăr, e nevoie de un drum mai lung pe care ar trebui să-l parcurgeți. Și să
4: cei care vor să se cunoască mai mult din acest punct de vedere la nivel general, puteți intra pe YouTube pe contul Numerologie și Astrologie cu gemenele Timofte. Nu știu dacă, Oana, și tu ai pus pe Oana Timofte, numerolog, pe contul tău de YouTube. Acolo găsiți o poveste mai largă despre voi cei născuți în sub vibrația lui 11, 22 și 33.
3: Așadar, ți-ai adunat data completă de naștere, ai ajuns la rezultatul 34, presupune. Mergi mai departe, adun 3 plus 4 și numărul tău de destin este 7. Ai ajuns la rezultatul cu cifra 26. Mergi mai departe, adun 2 plus 6, ca și vei obține rezultatul cu cifra numărul 8, iar 8 este numărul tău de destin. Așa cum spunea și Adina mai devreme, cei cu 11, 22 și 33, rămâneți acolo pentru că voi sunteți oameni care, așa cum îmi place mie să vă denumesc, sunteți îngeri pe acest pământ, care oferă din resursele voastre, prin lumină, prin cuvânt, prin iubire, o ușă deschisă pentru celălalt. Dar înainte să putem deschide ușa pentru celălalt, e nevoie aici de tihnă și pace sufletească. Bun. Așa cum spuneam mai devreme, să începem horoscopul spiritual pentru săptămâna care urmează, pentru fiecare număr de destin. Și o să începem cu cifra de destin numărul 1, care în următoarea perioadă are o ușă extraordinar de puternică în ceea ce privește comunicarea. Cei care veți tace din frică, din păcate veți pierde oportunități. Vă recomand să vorbiți, să comunicați, dar atenție, este foarte important să comunicați, nu să delegați printr-o autoritate distructivă sau nu prea sănătoasă sau lipsită de empatie.
4: Exact, cuvântul este cel care vă va ajuta în următoarea săptămână. Este o perioadă în care îți poți cosmetiza discursul, poți să ajungi mai aproape față de comunitatea ta, pentru că acolo, de fapt, este cumva norocul și acolo, în următoarea perioadă, te va duce destinul.
3: O
4: Și
3: lună de
4: este o perioadă.
3: expansiune, o lună de expansiune prin cuvânt, Adina, într-adevăr. Important e cum se folosește cuvântul și cum cosmetizează discursul. Hai să vedem.
4: Este posibil
3: Te rog.
4: să fii ținta bârfelor sau tu să fii cel care bârfește pe cineva. Este posibil să ai anumite stări, asta pentru că cei care conștientizează că și atacurile energetice sunt unele care te pot obosi, îți pot crea nopți albe, îți pot deteriora calitatea mentală, da? Efectiv să spui, măi, parcă e aici un șoricel care tot timpul aleargă în capul și în mentalul meu. Așadar, de asta, dacă asculți muzică, dacă privești partea bună a poveștii, dacă dai mai departe adevărul, dar nu cosmetizat, spus așa frumos, nu doar pe jumătate, să știi că îți va fi bine. Iar din punct de vedere spiritual, mesajul pentru tine în următoarea perioadă este în felul următor. Vei avea nevoie de o sumă de bani de pe o zi pe alta. Mergi la cineva la care crezi tu că poate să-ți ofere această sumă de bani. În schimb, vei avea surpriza să ți se spună mai bine du-te în partea cealaltă sau cu siguranță va trebui să mai suni și pe altcineva. Dar această nevoie asupra unei sume de bani, să știi că îți va crea cumva o claritate față de oamenii care într-adevăr îți sunt de ajutor sau îți sunt lângă tine când tu ai nevoie.
3: Adică o prietenie sau oamenii pe care te bazai până acum poate te pot dezamăgi, dar din așa în aceeași măsură observ pentru cei cu destinul numărul 1 în săptămâna care vine, le vor parveni anumite informații care să spun au fost așa ținute după perdea sau în secret de cineva. Văd aici o oboseală destul de mare care fie poate veni în urma a 9 luni în care poate v-ați stresat, poate ați avut un ritm de viață mai alert, v-ați simțit devitalizată, exact cum spunea și Adina, Vedeți că în această săptămână puteți vedea persoana care vă devitalizează, puteți identifica omul care vă scurge sau vă poartă sâmbetele. O persoană din trecut poate reveni și poate declanșa un soi de discuții în familia voastră și anumite persoane cu destin numărul 1 pot intra în posesia unor acreditări și pot face anumite vizite sau programări la instituții financiare. Numerele de destin care văd că vor fi cu impact în următoarea perioadă pentru voi, cei cu destin numărul 1, destinul numărul 2, destinul numărul 6, destinul numărul 8 și destinul numărul 5, adică persoanele cu numerele de destin sau născute în această zi, în săptămâna viitoare pot avea influență în viața voastră. Trecem mai departe, Adina, la 2.
4: Pentru cei cu cifra de destin numărul 2, ei, la voi este multă atenție către partea de familie și către tot ce înseamnă stabilitate, structură și siguranță pe următoarea perioadă. Simți că muncești mai mult, simți că traversezi o perioadă în care parcă nu mai suporți regulile, nu mai suporți rigiditatea, nu mai vrei să fii așa un robot care trece prin viață. Ei, totuși în.
3: La voi, cei cu destinul numărul 2, vor fi la nivel fizic anumite mutări. Fie te muți pentru că ai planificat, fie ești nevoit să te muți, fie un membru al familiei te cheamă și îți cere un sprijin. Poate fi un sprijin din punct de vedere financiar, poate dorește să se mute o perioadă la tine. Certe că se va delimita în următoarea perioadă, în săptămâna care vine, se vor delimita anumite reguli, anumite noi responsabilități în legătură cu familia ta, cu biroul tău sau cu o mutare, repet, pe care o planificai. O parte dintre cei cu un destin numărul 2 pot semna acte de vânzare-cumpărare. Atenție, este o săptămână în care sănătatea ar trebui prioritizată și munca în exces sau munca făcută ore lungi, da, fără pauze, vă poate provoca mai ales dureri de spate și migrene. Din punct de vedere,
4: Și foarte
3: te rog.
4: interesant din punct de vedere spiritual, există aici următorul mesaj. Focusează-ți atenția către baza care susține relația ta în iubire. Asta este pentru cei care au o relație, care sunt într-o relație cu cineva, care sunt căsătoriți și așa mai departe. Pentru cei care sunteți singuri, văd că în următoarea perioadă puteți fi puși în fața unei comisii, în fața unor comisii de care aveți nevoie să primiți ceva pentru a schimba ceva important în viața voastră.
3: Și pentru cei
4: Atenție!
3: singuri, Adina, și pentru cei singuri, pot să se îndrăgostească de cineva din afara țării sau din afara localităților, da? Văd foarte mare legătură cu străinătatea, într-adevăr, la voi, cei cu destin numărul 2, în următoarea perioadă. Există aici o atenționare în ceea ce privește graba voastră. Vă puteți împiedica, puteți, nu știu, accidentări care să vă pună stop sau să vă țină o perioadă închiși, fie în casă, fie să stați foarte mult timp în pat. Aveți grijă te rog.
4: Sau din punct de vedere emoțional, mai văd aici, din punct de vedere spiritual, că după o discuție sau după o petrecere sau după ce au fost în vizită la cineva sau au petrecut pe undeva, ceva se schimbă radical în viața voastră, da? Pentru că despre asta este vorba, de fapt, la voi în următoarea săptămână. Acea fundație pe care o considerați voi, că era solidă, că era pe baze așa de beton
3: Sănătoase.
4: fier forjat și așa mai departe, totuși pare să aibă nevoie de atenția voastră și pare să aibă foarte mare legătură cu sufletul tău față de cineva, cu iubirea ta față de altcineva și așa mai departe, da? Și bineînțeles,
3: Și pentru cei
4: foarte.
3: care, scuze, Adina, și pentru cei care au copii, veți primi o veste din partea lor, fie că se vor muta, fie că doresc să revină înapoi să locuiască cu părinții, cu dumneavoastră. E ceva în legătură cu copiii. Vă recomand celor cu destin numărul 2, dacă aveți copii, sunați-i mai des săptămâna viitoare, cu siguranță vor avea nevoie de sfaturile voastre și le vor primi cu toată dragostea. Trecem mai
4: Iar
3: departe,
4: pentru,
3: Adina, la.
4: pentru cei cu destin numărul 2, numerele de destin cu numărul 3,
3: Așa.
4: 6 și 7,
3: Din
4: precum
3: 9.
4: și 9 și 4, sunt cei care, cu care veți interacționa mai mult și cu care vedeți voi ce aveți acolo de rezolvat, mai ales pe tema aceasta de familie, de relație și de siguranță, să creați ceva. Unii dintre voi, cei cu destin 2, poate veți începe să lucrați de acasă sau vreți să faceți un business cu cineva din familie sau cu altcineva. Mergem mai departe pentru și vorbim pentru cei cu cifra de destin numărul 3.
3: Pentru voi, cei cu destin numărul 3, va fi o săptămână în care vă recomand să vă jucați mai mult cu viața. Încercați să luați partea bună a tot ceea ce se va.
4: Soarele, să luați soarele din viață și să vă creați așa resursele necesare pentru următoarea perioadă, pentru că la voi e vorba așa despre inimă, corazon, da? Despre inimă și iubire, despre tot ce va aduce bucurie sufletului și copilului interior.
3: Exact, e foarte important pentru cei singuri. Ieșiți săptămâna viitoare pentru că puteți întâlni pe cineva și să vă îndrăgostiți așa la prima vedere. V-aș recomanda săptămâna viitoare pentru cei cu destin numărul 3 să faceți ceva care va aduce foarte multă plăcere. Nu știu, poate acum câțiva ani v-ați apucat de pictat. Reveniți, faceți un tablou săptămâna viitoare. Poate vă plăcea să scrieți. Reveniți la cartea pe care ați început-o și acordați mai multă atenție săptămâna viitoare. Începeți un jurnal. Poate tu ești un destin numărul 3 și treci printr-o perioadă de anxietate. Ai stări ușor mai de neînțeles chiar și pentru tine. Îți scrie un jurnal, descarcă ceea ce ai pe suflet, pentru că această tehnică te va ajuta să descarci gândurile negative, în cazul în care. Te rog!
4: Foarte interesant pentru voi cei cu destin numărul 3. Din punct de vedere spiritual, efectiv mi-au ieșit foarte multe cărți care au vibrația 5, dar care și spun pe de altă parte că e nevoie să vezi și partea asta frumoasă a vieții, dar în schimb e nevoie și a stabili un echilibru, da? Unii dintre voi, cei cu cifra de destin 3, vă puteți întoarce, îmi spune tarotul, la o fostă dependență, da? Aveți grijă cât ieșiți și cât sărbătoriți. Altora, vi se poate întâmpla în felul următor. Măi, uite, am câștigat lucrul ăla, dar parcă sufletul meu, parcă nu mai așa de. Am crezut că victoria asta o să-mi aduc atâta bucurie, dar de fapt a fost doar un orgoliu. Și uite câtă vreme am pierdut din viața mea pentru victoria asta care acum mă face să mă simt mai gol decât să mă simt victorioasă. Mai vorbesc
3: Pentru.
4: cărțile și despre tot ce înseamnă bucuria autentică, tot ce înseamnă iubirea față de tot ce te înconjoară pe tine și încearcă tu, cel cu destin numărul 3, să nu mai fugi de tine, să te privești în oglindă, să te iubești așa cum ești tu, să nu mai fii nemulțumit în permanență, pentru că e o tendință a ta, tu, cel cu destin numărul 3, și.
3: Fii atent la bijuterii unde le pui în săptămâna care vine, pentru că văd aici o pierdere din acest punct de vedere.
4: Și unii dintre voi văd că veți apela la o persoană specializată, fie pe partea asta juridică, fie veți avea nevoie pentru a crea, nu știu, a vă consulta în legătură cu un bun, da? Cu un contract de vânzare-cumpărare, la un notar, la un avocat. Unii dintre voi poate începeți sau doriți să faceți o donație copiilor voștri. Cei cu destinul numărul 7, 2, 4 sau născuți în zilele de 2, 4 și 7 vor avea influență pentru cei cu destinul numărul 3 în următoarea săptămână. Să trecem mai departe, Adina, la cifra de destin numărul 4, a cărui focus în următoarea săptămână va fi în relația cu munca și în relația de cuplu.

0: tehnicilor, organizării, pentru că oricum tu ești cel care organizează, dar câteodată prea mult. Devine prea obsesiv câteodată de
1: Îți
0: agendă,
1: recomand
0: de...
1: săptămâna viitoare să fii mai atent la relația de cuplu și la nevoile partenerului tău, cât și ale tale, și să vorbiți despre acest lucru. Uite, hai să îmbunătățim în stânga, în dreapta, acolo, nu te arunca în muncă prea multă exterioară, du-te un pic spre cuplu, du-te un pic spre a-ți organiza un program...
0: Și fii prezent cu sufletul, lasă agenda deoparte în momentul în care vorbești de relație. Pentru că, da, tu cel cu cifra de destin numărul 4, ești cel care, ca și limbaj de, limbajul tău de iubire, este, uite, îți dau asta ca să înțelegi că te iubesc. Ei, în următoarea perioadă, adă așa în viața ta și vorbitul cu sufletul, nu doar pe agenda, și doar o îmbrățișare, nu doar să dai ceva fizic cuiva pe care îi iubești. Pentru că asta îți va aduce mai multă satisfacție, vei descoperi această îmbrățișare ca o nouă tehnică de a-i bucura și pe ceilalți și te ajută și pe tine să te deschizi și să nu mai fii rigid, să nu mai fii grigi, haricios și să vezi cât de important ești și tu în familia ta.
1: Da, în aceeași măsură, pentru cei cu destinul numărul 4, o șeful sau o persoană cu autoritate în fața ta îți va valida efortul depus într-un proiect în ultima perioadă. Vezi că e foarte bine pentru cei cu destin numărul 4, că dacă căutați un loc de muncă, depuneți-vă CV-urile săptămâna viitoare, pentru că este foarte ok. Vor fi persoane care vor decide, gata, am plecat din această relație, vor fi persoane care se vor îndrăgosti fără, pentru că e o săptămână și chiar vibrația lunii spune despre această nevoie de iubire, de a oferi și de a primi iubire și în cazul în care partenerul nu se conectează cu voi, voi nu vă conectați cu partenerul, este posibil să-i intervină o fisură. Văd aici, din punct de vedere...
0: Și mie la fel, cărțile de tarot... Pentru următoarea perioadă, mesajul pentru cei cu cifra de destin 4 vorbește foarte mult despre relația de cuplu și mai ales relația de căsătorie. Vă hotărâți unii să vă căsătoriți, da, dar alții spun clar că nu mai vreți să stați, puneți clar, nu mai vreți să stați în această relație, vreți să o luați de la zero. Unii vă întoarceți la cineva din trecut, un fost partener, poate chiar și el este sau ea este motivul pentru care spuneți gata, vreau să merg mai departe.
1: Și veți afla, cei cu destin numărul 4, puteți afla ceva în legătură cu o sumă de bani pe care poate o aveți la comun, într-un cont comun. Puteți afla despre resursele lunare pe care le primește partenerul de viață că nu corespunde cu ceea ce v-a spus partenerul. Poate câștigă mai mult și v-a spus mai puțin sau invers. Te rog, Adina.
0: Unii pot rămâne într-o relație în care nu se simt fericiți doar pentru că simt că din punct de vedere financiar nu s-ar descurca dacă ar face pași către o despărțire. Vorbiți cu partenerul, comunicați, e posibil ca o discuție să salveze dintr-un anumit punct de vedere, să vă elibereze pe voi cei cu cifra de destin 4. Și apropo, o să o spun asta și am spus-o și o spun de ani de zile și o să o mai spun și astăzi și în următoarele noastre intervenții. Voi cei cu cifra de destin 4 și 8, din păcate, este această încărcătură karmică. Puteți să aveți destine și povești de viață la care nu s-ar gândi nimeni, prin câtă suferință puteți trece, prin câtă dramă, să simțiți cum nici măcar familia de proveniență, mama, tata, fratele, sora, nu vă sunt aproape. Acolo este nevoie să conștientizați curățarea necesară a karmei de pe transgenerațional, a curățarea karmei personale, pentru că da, acest bagaj karmic atârnă cu o greutate

0: atât de mare încât simți că muncești foarte mult și simți că parcă ai avea piedici în fiecare sector al vieții tale și la fiecare ușă pe care vrei să o deschizi. Așa, dar dacă auzi acest mesaj, încearcă să, dacă vrei, bineînțeles, să apelezi la mine și la Oana pentru acele programe, nu e nicio problemă. În schimb, poți să începi să faci consecvent anumite curățări, anumite tehnici care să elibereze și să te ușureze din acest punct de vedere. Numerele de destin care au un impact pentru tine în următoarea perioadă este 1, numărul de destin 1, 9, 8 și 5. Trecem la cifra de destin numărul 5 pentru săptămâna viitoare, o săptămână și un sfat, de fapt, pentru luna octombrie. Fiți mai indulgenți, încercați să nu fiți aricioși cu, mai ales cu partenerul de viață sau cu un colaborator, cu o persoană care, cu care veți discuta lucruri extrem de importante, mai ales în zona carierei. Sunt lucruri care vă vor scoate ușor din societate și vă vor determina să vă izolați și să vă puneți anumite întrebări. Măi, dar oare eu ce fac aici, în relația asta, la locul ăsta de muncă? Mai place, nu mai îmi place? Veți fi, așa cum am zis și mai devreme, ușor mai caustici în următoarea perioadă. De asta este nevoie să vorbiți, să folosiți cuvântul într-o formă înțeleaptă. Sunt anumite situații juridice de rezolvat pentru unii dintre voi. Vă recomand să vă implicați nu să, să, și să nu lăsați totul în zona profesionistului. E nevoie de o ușoară discreție, vă recomand să vă retrageți și să vorbiți mai ales cu voi și să vă înțelegeți sufletul și stările astea de anxietate sau starea asta de nemulțumire nu se instalează degeaba, undeva trebuie să faceți o schimbare.
1: Iar tarotul îmi spune pentru voi cei cu cifra de destin numărul 5 că discuțiile vor avea ca bază banii, da? În familie e acolo discuție, s-a împrumutat o sumă de bani și sau aveți nevoie de o sumă de bani și e acolo cu un rezultat, să știi, destul de victorios. alții, cei cu cifra de destin numărul 5, vor o mărire de salariu sau spun, măi, nu mai pot să mai cheltui atât de mult cum cheltuiam până acum. Ceva s-a întâmplat, ce pot să fac să îmi mai atrag o altă sursă de venit. Veți avea discuții, într-adevăr, cu două persoane care reprezintă autoritate în fața voastră. Poate să fie șeful, poate să fie cineva mai sus, așa.
0: Planează o justiție divină pentru voi săptămâna viitoare și e foarte important să profitați de acest lucru.
1: Vă va pune în situația în care să vă gândiți la două alegeri, da? Adică, măi, o iau în stânga sau o iau în dreapta. Și acest proces de a lua această decizie, da, vă creează unora niște nopți nedormite, câteva nopți nedormite și unii chiar din agitația asta atât de mare de a lua decizia cât mai rapid, puteți să aveți nevoie de o perfuzie sau de o vizită la medic. Cifrele de destin care au impact pentru voi în următoarea perioadă sunt cifra de destin numărul 6, 1, 2 și 4.
0: Și aș adăuga și cifra de destin 9. Acum trecem mai departe la previziuni spirituale pentru destinul numărul 6, pentru săptămâna viitoare sau chiar perioada următoare. Pentru voi.
1: Cei care nu ați reușit să intrați de la început, lăsați-vă data completă de naștere pentru a vă răspunde imediat cu sub ce vibrație a numărului de destin sunteți născuți. Da? Poate vă este greu să calculați, poate n-ați înțeles modalitatea de calcul pe care am spus-o la începutul emisiunii. Lăsați-vă data completă de naștere, zi, lună, an. Uite, Iuliana m-a ajutat și a și pus exemplu de calcul, dar în cazul în care poate vă grăbiți, poate Nu ați înțeles? Lăsați-vă data completă de naștere și noi vă ajutăm să și vă oferim calculul necesar. Și dacă vedeți acest video după o săptămână, două, trei, spuneți-ne părerea despre acest horoscop spiritual.
0: Bun. Pentru cei cu destinul numărul 6, așa cum spuneam mai devreme, pregătiți-vă pentru o perioadă karmică. Puteți întâlni parteneri karmici, puteți plăti karmic sau să fiți recompensat din punct de vedere karmic. Asta ce înseamnă? Dacă în următoarea perioadă vei întâlni un partener care te trigăruiește acolo, să știi că sunt lucrurile pe care tu ar trebui să le rezolvi. Dacă pierzi o sumă de bani, înseamnă că undeva acolo există o karmă pe transgenerațional din punct de vedere financiar și tu, din păcate, din punct de vedere financiar, plătești prin aceste pierderi. Fie pierzi o sumă de bani, fie plătești dublu o sumă și nu-ți dai seama și vei vedea mai târziu. Sunt obligațiile astea fiscale, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere legal. Te poți duce, de exemplu, poți primi o amendă și ești nevoit să te duci la o instituție la finanțe să le plătești. Te poți trezi cu o poprire pe care, nu știu, aferentă unei sume pe care tu credeai că ai achitat-o sau credeai că s-a închis acel credit. Unii puteți face o refinanțare, dar cel și cel mai important este să rețineți faptul că este o perioadă karmică, o perioadă în care ar trebui, da, pe drumul cel pozitiv și cel de lumină, să acumulați mai multă încredere în voi, să acumulați mai multe resurse din toate punctele de vedere, financiare, emoționale, spirituale, ca în următoarea perioadă să puteți investi acele resurse pe care le puteți obține în săptămâna viitoare. Te rog, Adina, pe parcursul săptămânii viitoare.
1: Dacă mă vedeți, sunt cu capul în jos, sunt cu cărțile de tarot și de fiecare dată când le trag pentru fiecare cifră
0: Când
1: de destin,
0: faci o etalare.
1: când le aleg în fiecare număr de destin, deci sunt wow. La voi, de exemplu, cei cu cifra de destin 6, e un mesaj foarte, foarte clar. Un mesaj foarte clar. Ai de luat o decizie în legătură cu o mutare, da? Și te gândești foarte mult această mutare, cât te costă, cât trebuie să investești. E bine să iei terenul, nu e bine să iei terenul, e bine să te apuci acum, cât costă material. Deci e o
0: E bine să
1: citire.
0: primești moștenirea sau nu?
1: Da, e o citire atât de clară. Ai dubii în legătură cu mutarea, ai dubii în legătură cu tot ce înseamnă emoțiile tale și cu tot ce înseamnă o schimbare importantă în viața ta domestică, da? Vrei să te muți, dar parcă zici că e mai bine așa. Vrei să faci pasul, dar a doua zi te răzgândești. Sfatul, recomandarea este că să stai tu cu tine, să-ți pui întrebarea, cum mă simt în momentul în care sunt aici și cum mă simt în momentul în care vreau să fac acel pas. E foarte important pentru tine. Wow, deci e super interesant.
0: Văd aici, Adina, în aceeași măsură, dureri foarte mari de cap sau chiar accidentări în zona capului. Numerele de destin care sunt în săptămâna viitoare, care pot fi cu impact asupra celor cu destin numărul 6, sunt destinul numărul 9, 8, 5 și 3. Trecem mai departe la cei cu destin numărul 7. Pentru voi este o săptămână destul de încărcată și destul de revelatoare. Cu sau fără voia voastră, veți ajunge la un finish, la un punct final, în legătură cu un job, în legătură cu o relație, în legătură cu o prietenie. Practic, puteți simți, să spuneți în felul următor, refuz să mai continui această relație, refuz să mai continui acest traseu profesional. Unii dintre voi poate vă faceți planul să vă mutați în altă țară, în altă localitate, sau alții puteți primi vestea unei delegații. E foarte important să conștientizați că este o săptămână în care puteți pierde anumite lucruri care vor fi în avantajul vostru, dar din cauza mâniei furiei, vi se poate retrage poate o poziție, da? Pentru că poate ați vorbit ceva într-un moment nepotrivit. Unii puteți face contestații la un examen pe care l-ați susținut și nu sunteți mulțumiți de rezultat. Adina, ce spune etalarea de tarot?
1: Etalarea de tarot pentru voi, cei cu destin numărul 7, vorbește despre o tristețe, despre o suferință, despre o îngrijorare a voastră. Vă izolează cumva toată tema asta. Cauți un echilibru sau vrei să ceva se termină acum în viața ta și tu nu ești pregătit pentru asta. Nu ești pregătit nici tu să o spui, nici să o primești, da? Ce te face această, cum te face să te simți sau cum te face să acționezi toată această, acest final dintr-un anumit punct de vedere? Te pune foarte mult pe gânduri și după câteva zile, fără să te aștepți, într-o discuție, la o ieșire, într-un restaurant sau pur și simplu vorbind cu cineva despre despre povestea ta, despre durerea ta, a, măi, dar uite că dacă tot treci prin asta și trebuie să pleci sau șeful te-a dat afară, uite, caută XYZ pe cineva. Și într-un final, începe săptămâna poate cu tristețe, cu plâns,
0: Dezamăgire.
1: cu durere sufletească, cu o despărțire, dar pe la final de săptămână să știi că există și zâmbete.
0: Unii puteți recupera o sumă de bani, e foarte important din punct de vedere să aveți grijă la furie, mânie acolo, pentru că puteți avea situații de gestionat, mai ales în zona ficatului. Numerele de destin care sunt cu impact pentru cei cu destin numărul 7 în următoarea perioadă, destin numărul 6, destin numărul 2, destin numărul 1 și destin numărul 8. Trecem mai departe la destinul numărul 8, dacă tot am terminat cu el ca și număr de destin care va avea impact pentru cei cu destin numărul 7. Bun, pentru cei cu destin numărul 8, îmbrăcați-vă cu voință, cu acțiune, cu chef de viață, pentru că este o săptămână în care vă pot apărea oportunități, dar dacă stai închis în casă și te plângi, cu siguranță lucrurile astea vor trece pe lângă tine. Unii dintre voi veți dori să faceți o schimbare radicală de look. Nu știu, ai părul lung, vrei să te tunzi scurt, ai părul șaten, vrei să te faci blond sau blondă și tot așa. E foarte important.
1: Apropo de tot nevoia unor numere de destin care vor să facă schimbări estetice, fizice, prin operații și așa mai departe, mergeți pe contul nostru de YouTube, Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte și vedeți care sunt portițele acestor lucruri, pentru că suntem pe un Venus retrograd care semnalizează anumite lucruri, da? Intrați acolo și vedeți. Bineînțeles, într-o analiză personalizată, acolo se văd clar aceste informații și primești, să spun așa, sau nu, acordul de la Univers, dacă este bine să mergi către acțiuni de acest tip.
0: Bun, pentru unii dintre cei cu destin numărul 8, puteți începe o activitate nouă, puteți regla o situație dintre voi și o persoană suspusă vouă. Poate fi cineva de la locul de muncă, poate fi chiar relația cu părintele cu care te-ai cam certat în următoarea perioadă, în fața căruia ai fost cam nemulțumit. Ei, în săptămâna viitoare îți recomand să inițiezi discuții, dar să nu fii încăpățânat nici că poți, da? Să fii deschis la o discuție diplomată și la o discuție a cărui
1: Așez.
0: obiectiv să fie. Te rog, Adina.
1: O discuție așezată, o discuție lăsând ego deoparte, lăsând dorința asta a ta de a avea putere în orice context, pentru că da, voi cei cu cifra de destin numărul 8, sunteți construiți dintr-o energie de putere, prin dorința asta de a avea putere, mai ales din punct de vedere financiar. În următoarea perioadă, etalarea de tarot spune despre voi că orice început vă este benefic, bineînțeles, cântărit, calculat și așa mai departe. Vă puteți întâlni sufletul pereche în momentul în care vă luați puterea înapoi și karma aceasta pozitivă a puterii în care și dăm, dar și primim și nu picăm doar în taxa karmei, puteți să vă întâlniți sufletul pereche și chiar la o petrecere, da? La o petrecere puteți întâlni puteți să vă întâlniți perechea. Atenție! Perioada următoare fiind, având valențele acestea karmice permanente la voi, unii se pot îndrăgosti rapid, așa ca un foc de paie, și să afle ulterior, pe la finalul săptămânii, că persoana respectivă este căsătorită, că mai are pe cineva, că, aoleu, eu am crezut că o să fie o relație serioasă, dar de fapt, uite, a fost doar o aventură, da? O să fie tot felul de jocuri de putere sentimentale, să spun așa, da? Cifrele de destin care vor avea impact pentru voi în următoarea perioadă, numărul de destin 11, 2, și 7. Să trecem la cifra de destin numărul 9. Ei, aici voi cei cu destin numărul 9 să știți că aveți o săptămână în care vă veți așeza și veți cerne acele relații în care doar voi investiți și veți spune ok, dacă vrei să mergem mai departe, eu investesc acest lucru, dar tu de ceva vreme văd că ești cam pasiv. Veți pune reguli, veți avea revelații în legătură cu relațiile care poate doar vă devitalizează, veți avea revelații în legătură cu oamenii care stau lângă voi doar din interes și în aceeași măsură veți avea șansa să fidelizați o comunitate care vă poate deschide noi drumuri, noi oportunități și lângă care puteți crește frumos în următoarea perioadă. Anul ăsta, în general, pentru voi era până în decembrie, pentru cei cu destin numărul 9, era un an extrem de important și este un an, până la final de an, este un an extrem de important pentru voi să puneți punctul pe i, să vă aliați cu persoanele lângă care să creșteți, dar cel mai important este să conștientizați că voi trebuie să inițiați aceste legături, voi trebuie să propuneți, voi trebuie să vă duceți în fața unor oameni și să vă aliați, să vă creați această comunitate și acest cerc care poate fi personal, profesional, lângă care să prindeți putere și influență.
0: Din punct de vedere a etalării tarotului, un mesaj foarte clar. Te gândești foarte mult la planurile de viitor, vrei să faci o schimbare, mai ales în planul domestic. E o ruptură undeva acolo la tine, da? Adică îți iei sabia în mână și spui gata, nu mai vreau așa, nu mai suport așa. Am stat prea mult în trecut, am stat prea mult în frică, am stat prea mult într-o situație care m-a măcinat și atenție, voi cei cu destin, cu cifra de destin numărul 9, în următoarea săptămână puteți descoperi cât de mult s-a somatizat la voi o situație, da? Atenție la sănătate, pentru că cu precădere următoarea perioadă trăiți mai mult prin emoție, da? Trăiți mai mult prin și cumva pot escalada situații care să vă consume din punct de vedere emoțional. Vă gândiți clar că undeva nu mai este locul vostru, nu mai puteți aporta acolo sau considerați că vă consumă ceva prea mult, da? Și schimbați acumulatorul, bateria și așa mai departe. Unii dintre voi veți simți nevoia de a
1: clarifica ceva într-o relație importantă, dar văd că te duci cu agresivitate un pic, cu o atitudine mai aricioasă. Schimbă un pic registru ca să ai claritate, pentru că tu cel cu destin numărul 9, când te enervezi, nu mai știi ce spui și nu mai știi ce auzi. Pentru că altfel se poate ajunge la a fi nevoie să faci mișcări foarte, foarte importante. Adică în ideea că te poți muta de pe o zi pe alta, rapid, așa, ca focul, poți să într-o discuție să fie atât de intensă și vulcanică încât cărțile de tarot îmi spun că te poți frige, te poți poți să te rănești sub o formă sau alta, dar sperăm să nu fie așa. Și pot apărea și anumite situații în legătură cu stomacul, să te supere sub o formă sau alta, pentru că acolo veți somatiza.
0: E vorba aia, te arde stomacul, aoleu, dar ce, cum arde stomacul, cum ustură și așa mai departe, da? Pentru cei cu destin numărul 9, cifrele de destin care vor mișuna pe lângă voi în următoarea perioadă, 33, 7, 3, dar și 4.
1: Ok, acum cifra de destin numărul 11 pentru voi în următoarea perioadă. Veți primi vești, va trebui, voit sau nevoit, să vă restabiliți, să vă reorganizați planul financiar, planul profesional, în relația de cuplu. La fel, veți impune mai multe reguli, veți spune gata, eu nu mai pot să muncesc atâta, te rog frumos, fie ne unim, fie te duci la mami acasă. E o lună, e o săptămână în care oboseala din toate punctele de vedere se va instala și ar fi foarte bine să delegați și luați cele mai bune decizii pentru voi în legătură cu zona profesională, cu orarul de muncă, propuneți, mergeți în zona în care să propuneți, mi s-ar mula acest program. Aș vrea să optez pentru asta pentru că e o zonă în care sunteți susținuți și, din punct de vedere spiritual și ar fi păcat să ocoliți sau să treceți pe lângă această reorganizare care vă poate aduce extrem de multe beneficii până la final de an.
0: Din punct de vedere al etalării tarotului, mi-arată foarte clar că în urma unei vizite la medic veți avea de făcut o alegere cu privire de a ieși în lume, da? Adică să schimbați locul de muncă, să mergeți în altă parte, să vă reorganizați, da? Și pentru unii dintre voi, cei cu destin numărul 11, stârniți cumva foarte multe discuții în relațiile cu ceilalți, da? Adică va fi lume care se va uita la voi și va spune, ok, dar cum devine cu atâtea avantaje? Cum de poate să primească atâtea avantaje, da? Este important să înțelegi că în următoarea perioadă, tu cel cu destin numărul 11, odihna,
1: Revenirea.
0: claritatea pentru fiecare pas viitor este foarte important. Ia-ți o agendă, ia-ți un pix, scrie următorii pași, da, să vină din suflet, pe care tu ai vrea să-i faci și vezi și cum te simți, da? Și scrie și pașii care ți se impun să vezi cum te simți. Pentru că tu, cel cu destinul nostru,
1: Foarte.
0: foarte. Duci responsabilitatea la un nivel extraordinar de mare și o duci la un nivel în care efectiv îți lași propria ta viață pentru a duce mai departe un task sau un job. Da, Oana?
1: O recomandare pentru cei cu destin numărul 11, nu judecați, mai ales săptămâna viitoare, mai ales luna asta, octombrie, pentru că ceea ce judecați veți trăi de două, trei ori în sens negativ în viitorul apropiat și în aceeași măsură, sfătuiți-vă cu familia, da? Cu familia, cu fratele, cu sora, cu tata, cu mama,
0: cu oamenii pe care îi considerați din familie, pentru că vă pot da anumite sfaturi care să vă ghideze spre binele vostru.
1: Magia poate apărea, ai toate resursele, da? Există resursele lângă tine, în tine, și tot ceea ce trebuie să faci, că tot încerc să evit cuvântul trebuie, tot ceea ce este indicat pentru tine să faci, e să alegi acel drum care îți va aduce libertatea, care îți va aduce liniștea și pacea sufletească și care, în primul și în primul rând, nu te va consuma la un nivel foarte mare, da? Pentru că tu trăiești prin emoție, trăiești prin și prin stomac, aș putea spune, da? Pentru că ești acel număr de destin care nu vorbești, te distanțezi, faci lucrurile câteodată din obligație, faci legăminte din astea de tăcere, care la un moment dat, după o anumită perioadă, pot veni chiar împotriva sănătății tale.
0: Numerele de destin cu impact pentru cei cu destin numărul 11 în următoarea săptămână, destin numărul 5, destin numărul 7, destin numărul 11 și destin numărul 8. Pentru cifra de destin numărul 22, în următoarea săptămână, te văd extrem de focusat și hotărât să pui punctul pe I în relația de cuplu. Te văd destul de focusat să pui punctul de I într-o situație care este de ceva timp la locul de muncă. Ar fi foarte bun, bine, să faci acest lucru. Te văd, deși tu ești mai rigid uneori, sau exact ca și destinul numărul 11, somatizezi, ți-e frică să spui lucrurile pe nume, ei, săptămâna viitoare este o săptămână în care te văd mai deschis către comunicare, pentru că, de fapt, nivelul de emoție atinge punctul maxim și ai nevoie să descarci. Descarcă, te rog, sau o recomandare pentru cei cu destin numărul 22, descărcați aceste emoții într-un mod frumos, într-un cadru liniștit, pentru că, din păcate, văd aici o tensiune mare și o agresivitate care poate degenera și care vă poate determina să faceți lucruri care nu sunt de calibru vostru. Dezamăgire pentru unii dintre voi în legătură cu o persoană iubită, dezamăgire în relația de cuplu, dar aceste dezamăgiri practic au la fond, au ca și fond realitatea pe care tu nu ai văzut-o cât ai trăit lângă o persoană. Pentru cei singuri, este posibil să apară cineva, dar atenție, dacă vezi că vine același tipar de partener, îți recomand să faci anumite conștientizări. Uite, dacă vrei, noi creăm acele programe personalizate pentru eliminare blocaje în direcția căsătoriei și pot începe o schemă de programe care să atragă partenerul care să te împlinească, nu care să te trigăruiască, lângă care să crești frumos, nu lângă care să te ofilești, lângă care să te simți puternic sau puternică și nu umilit sau supus. Adina?
1: Din punct de vedere a etalării tarotului, wow, stai și te gândești și te gândești și te gândești, ești într-o indecizie, într-o dualitate, nu știi încotro să o iei, mai ales în relație, da? Atenție! Toată această încărcătură emoțională care planează în următoarea săptămână pentru tine este mai ales în legătură cu relația ta, dar în care intervine, de fapt, familia ta, da? Familia, mama, tata poate să spună, măi, chiar nu-mi place de ea, ce vii așa? Măi, chiar nu-mi place de el, tu nu vezi că tu ești de alt calibru? Cum de ai reușit să-l atragi? Cum de ai reușit să vii, să faci, să dregi? Alții, fără să aibă influențe, fără să treacă prin aceste influențe exterioare din partea familiei, vor stabili, de pe o zi pe alta, că au întâlnit, vor simți că au întâlnit așa perechea potrivită și vor spune, gata, ne luăm, acum mergem, acum facem pe o fugă așa
0: Repede înainte.
1: în relația de iubire. Că e bine, că e rău, veți vedea voi următoarea perioadă. Dar dacă îți întâlnești tu cel cu destin 22, perechea potrivită, să fie cu binecuvântări și cheamă-mă și pe mine la nuntă, da? Încă o dată, cei care nu știți cum se calculează numărul de destin, lăsați-vă data completă de naștere și vă spunem sub ce energie sunteți, ca să știți la ce număr de destin să vă opriți. Și încă ceva, încercați să calculați numărul de destin și a soțului, și a copilului, și a părinților, și a șefului. Poate așa veți putea ști prin ce evenimente trec ei în săptămâna viitoare și veți ști când e momentul să aveți o discuție despre ceva important, când e momentul să acționați dintr-un anumit punct de vedere sau când e momentul să vorbiți lucruri care să fie cu avantaj pentru ambele părți.
0: Cifrele de destin pentru voi în următoarea săptămână, care vor fi prezente acolo în viața voastră și vor avea impact, vă vor influența, vă vor enerva, vă vor ajuta, vă vor susține, sunt cifrele de destin 1, 4, 6 și 11. Trecem acum la cifra de destin numărul 33. Păi voi pregătiți-vă acolo de socoteli, veți socoti acolo. Fie punga financiară la propriu, fie veți socoti la nivel mental, măi, parcă pleacă mai mult de acasă a meu, de ce? Parcă nu mai îmi aduce banii ăia cât aducea înainte, oare de ce? Veți primi poate o sumă de bani în două tranșe, va fi nevoie să așteptați o sumă de bani în două tranșe și nu într-o tranșă cum era stabilit până acum. E o lună, e o săptămână, da, în următoarea perioadă, o săptămână în care se vor lămuri anumite lucruri în relația de cuplu, mai ales din punct de vedere financiar, și vedeți că unii dintre voi puteți să începeți să vă răstiți, deși voi nu prea stați bine la capitolul ăsta, sau, mă rog, inhibați foarte mult. Ei, săptămâna viitoare este posibil să dați foarte mult afară, dar o recomandare este să nu o dați sub o formă de agresivitate, pentru că, din păcate, acolo se poate dezvolta sau poate reapărea o karmă de agresivitate și să fiți puși în fața unor contexte. De exemplu, dacă știți că aveți un eveniment în aer liber, vedeți că acolo se poate isca ceva agresiv lângă voi și să fiți accidentați într-un loc public, da? În aceeași măsură, lucrurile pe care le-ați planificat acum 8 zile, acum 8 luni de zile, pot veni sub o formă de un deznodământ financiar, dar nu în avantajul vostru. Dacă știți că ați muncit și ca pe, nu știu, și ați fost extrem de implicați într-un proiect, să știți că vor veni rezultate financiare benefice. Alții, din păcate, să știți că veți fi chemați la anumite controale, să dați anumite declarații. Și hai să vedem și din punct de vedere a etalării de tarot ce poate fi în următoarea săptămână pentru destin 33.
1: Foarte interesant pentru voi. Unii dintre voi, cei cu destin 33, pur și simplu plecați dintr-o situație. Plecați dintr-o situație în care ați aflat că ați fost înșelat, ați aflat că ați fost așa făcut pe la spate, pe românește. Ați înțeles că, de fapt, interesul celuilalt a fost doar din punct de vedere financiar. Vă uitați cu regrete în spate, în schimb, ai puterea de a. Îți recomand să găsești acea putere în care să crești, să te refaci așa rapid. Știi de ce? Pentru că, pe lângă că intervine plecarea asta ta dintr-o situație destul de agresivă, dar oricum și voi, ca și energie, sunteți atât de blând, sunteți atât de altruiști, puteți fi pâinea lui Dumnezeu, dar și pe partea cealaltă negativă, aoleu, voi nu trebuie să spuneți multe lucruri.
0: Deci o tăcere agresivă, o tăcere.
1: Dacă tu stai cu cineva în cameră cu care ești supărat, dar nici nu trebuie să deschizi gura, nici nu trebuie să vorbești. Și ăla știi cum simte, uite așa, tensiune aici, aici, peste tot. Și se gândește, aoleu, ce are, de ce ești supărat? Ce ai iubire, de ce ești supărat? N-am nimic. N-am nimic. Da? Și asta este o recomandare pentru voi cei cu destin 33, o recomandare, indiferent când te uiți, că te uiți peste o săptămână, un an, doi, învață să fii sincer cu tine și nu mai pedepsi pe celălalt cu o tăcere atât de agresivă care distruge din toate punctele de vedere. Ai puterea asta. Pentru că da, voi cu cifra 11, 22 și 33 sunteți binecuvântați cu niște resurse divine, cu niște resurse energetice extrem de mari, dar puteți la fel să faceți la fel de rău în aceeași măsură.
0: Sau sunt unii din care disimulează o fericire, când de fapt ei sunt extrem de triști. E foarte important să fiți onești cu voi, cu cei de lângă voi. Puteți fi extrem de teatrali cei cu destin numărul 33. Să etalați în societate o fericire și o împlinire sufletească de invidiat, când de fapt sufletul vostru plânge, este trist și este extrem de...
1: Și uite, am mai dat încă o etalare pentru voi cei cu destin 33, pentru că m-a intrigat toată prima etalare și îmi vorbește de aceeași nevoia ta de a comunica într-o situație, repet, poate să fie cu precădere subliniată, da, într-o relație de iubire, dar și într-o relație poate la job, da, și acolo tu afli că cineva te-a trădat sau tu ești cel care trădează, tu ești cel care, care ascunde ceva, da, și repet, fundația e despre bani, motivul, banii, da? Poate că a ascuns bani de soția ta, de partenerul tău sau află șeful că ai luat o sumă de bani și tu ai spus că ai cheltuit 10 lei când de fapt ai cheltuit 2 lei și o pleție ai luat ție și așa mai departe, da? Fii foarte atent că e karmică următoarea perioadă, vezi tu. Și transformare, da? Și de multe ori să știți că lucrurile care se întâmplă, poate te prinde cineva că e ceva, poate te prinde cineva într-un magazin, poate că tot felul de situații, da, în care te pun într-o postură destul de jenantă, acelea vin cu un scop ca tu să transformi ceva în tine, da? Ca tu să realizezi, măi, nu mai pot să mai merg pe drumul ăsta, nu pot să mai fac lucrurile astea, nu pot să mă mai prefac, că nu pot să... De asta fii sincer cu tine, dacă... Nu te-ar crede nimeni că și el, nu te-ar crede nimeni că ești capabil de lucruri destul de jignitoare. Încearcă să fii sincer cu tine și, repet, dacă vezi acest video, acest material, peste o lună, două, trei, un an, spune-mi ce s-a întâmplat în această perioadă și nu uita să scrii și data ta completă de naștere, în cazul în care nu știi sub ce energia destinului te-ai născut.
0: Și cu acestea, cifrele de destin cu impact pentru cei cu destin 33, care sunt?
1: 5, 11, 8 și nu în ultimul rând, 7.
0: Ok, și cu acestea fiind spuse, sperăm ca informațiile pe care vi le-am dat sub formă de previziuni și horoscop spiritual pentru săptămâna sau perioada următoare să vă fie de folos, să aveți un weekend binecuvântat. Iuliana, mulțumim pentru că ești în fiecare vineri cu noi. Mulțumim pentru tot ceea ce faci împreună cu noi. Să avem cu toții un weekend binecuvântat și Doamne ajută pe vinerea viitoare.
1: Și cei care doriți citiri etalări tarot în privat, aveți numerele noastre de telefon și suntem la un pas distanță.
0: Weekend binecuvântat.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Your Uncode FM. Solid Radio.
4: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735-102-210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
4: Cartea zilei la Gold FM, un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii săi, de Amin Maalouf. Titlul descrierii. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze, a câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Tanio. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maalouf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maalouf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitic.

politice, el are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. Deci am ales însă această carte, pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, îi identifică în număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierile pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică a acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă de mai multe ori, nu o singură dată. Iar foarte plastic descrie relația chino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începuturile mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, astăzi rolurile s-au inversat, voi japonezii sunteți învățătorii noștri, noi chinezii suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea cărții 1984, și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional ariei de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii
au beneficiat de secrete ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere. Și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate, mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023. Nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici. Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping. Potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937, dacă n-ar fi avut loc, poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa. Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dăm vileag pretextele false sub care au fost început atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice, în al doilea război mondial în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Războiul chino-japonez, 20 de milioane de morți, de-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva. Sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezintă așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99
trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea Statelor Unite. Și, bineînțeles, dacă ar fi scris astăzi, ar fi văzut izolarea Statelor Unite în ceea ce privește atacul asupra Iranului, și el pune această lipsă de solidaritate la baza decăderii Statelor Unite ale Americii. Spiritul războinic, nefiind urmat de către aliați, practic a fost rețeta pentru ca Statele Unite să se prăbușească. Ceva foarte interesant ce spune, citez, privind retrospectiv, e limpede că perioada de grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai fac o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta el o vede ca un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa, dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda, de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maalouf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război, dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt siguri catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maalouf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor, noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica Noii Lumi. Este deja joi, aproape se încheie săptămâna de emisiuni la Gold FM. Mă aveți însă pe mine de la orele 17 la Geopolitica la zi, când voi face rezumatul și analiza detaliată a ultimei săptămâni în politica internațională. Și imediat după, de la orele 18, veți avea pe Jessie la Fără Filtru. Până atunci însă am spus să alegem un subiect mai interesant astăzi la Geopolitica Noii Lumi, un subiect pe care nu l-am abordat și văd că nu îl abordează nimeni din presa românească cu seriozitate, deși este un subiect care va determina harta puterii globale pe termen scurt și mediu, cel puțin. Și va un subiect atât de greu, normal că a trebuit să-l am alături de mine pe veteranul emisiunii Geopolitica Noii Lumi, Adrian Severin, cel care ne-a fost alături de la început. Bună, Adrian, cum ești? Cum a fost ultima luna ta? Mai poți cu tot felul de numiri la guvern? Avem, nu avem? Merge România? Nu merge? Ce facem?
3: Așa, după formula stalinistă, un pas înainte, doi pași înapoi. Deci așa este, așa merge lumea, este un haos total, eu unul sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă și de ceea ce urmează să se întâmple, dacă nu apare vreo întoarcere de sens ceva sau un miracol care să schimbe sensul mișcării lumii la ora actuală. Sigur, suntem obișnuiți cu toții ca la trecerea de la o ordine, suntem obișnuiți în sensul că am citit, am văzut lucrurile astea. Unii dintre noi cumva le-au și experimentat direct. La trecerea de la o ordine la alta a lumii apar conflicte, apar suferințe, apar derapaje. Da, însă se pare că această odisee e departe de a se încheia. Noi trăim la ora actuală un război mondial însă perlat, un război mondial pe care nu-l resimțim în mod concret fiecare dintre noi. Cei care au mai multe informații sau mai multă pricepere în a vedea dincolo de aparențe sau care cercetează lucrurile mai mult, știu ce se întâmplă, știu că războiul merge înainte. Acest avantaj al cunoașterii este până la urmă un dezavantaj, pentru că acela care știe e și mai îngrijorat și mai preocupat, iar partea cea mai proastă este că în loc să asistăm la o dezescaladare, la o deescaladare a conflictelor și a tensiunilor, asistăm la o escaladare a lor și, într-adevăr, s-ar putea ca puterile principale ale lumii, cele mai mari puteri ale lumii, care până acum s-au războit prin intermediari sau s-au războit, ca să spunem așa, sub acoperire, vor intra într-un conflict direct și în acest conflict desfășurat sub lozinca, să spunem, care pe care, nu se iau prizonieri. Într-un asemenea conflict, sigur că lumea, foarte puțin vor mai fi feriți de suferință și ceea ce putem spera maxim este ca trecerea deșertului, traversarea deșertului, care va fi inevitabilă, să fie cât mai scurtă și eventual cu cât mai mici costuri, dar și asta depinde de de împrejurări norocoase, și anume împrejurarea că niște lideri mai lucizi, mai pricepuți în același timp, mai responsabili, vor ajunge la cârma statelor și ei vor încerca să rezolve ceea ce se mai poate rezolva, pentru că dincolo de reaua voință sau buna voință, mai sunt și niște realități care nu pot fi așa transformate de la o zi la alta. Mă refer la realitățile economice. Criza economică este puternică, este profundă, este deja cronicizată și niciun lider, oricât de inteligent, competent și responsabil ar fi și binevoitor, poftim, ar fi, nu poate să rezolve această problemă peste noapte. Deci, mă rog, asta e lumea, în asta trăim, dar mă întorc la tema pe care ți-ai ales-o și da,
2: pe care ne-am ales-o,
3: introduce.
2: Ne-am ales-o,
3: corect, corect.
2: Da. Ca să fie totuși o temă mai complexă, am spus că în prisma alegerilor din Brazilia de weekendul trecut, care au venit cu o oarecare surpriză pentru că Lula da Silva era arătat în toate sondajele că va avea un avans de câteva procente, probabil chiar 5, în fața lui Flavio Bolsonaro. Am văzut că, de fapt, Flavio Bolsonaro a avut un avantaj de aproximativ 2% în fața lui Lula, ceea ce ne face deja să ne gândim la turul 2, ce va avea loc peste 2 săptămâni și jumătate, și la posibilitatea unui câștig acestuia din partea taberei Bolsonaro, o posibilitate destul de șocantă pentru Brazilia și pentru politica Braziliei de astăzi. Am scris un editorial mai detaliat apropo de alegerile din Brazilia weekendul trecut, sâmbătă, pe Solid News, pe care îl pot găsi ascultătorii. Și în timpul începutul săptămânii acestei am scris alt articol, tot despre America Latina, data aceasta despre Cuba și posibilitatea unei invazii în Cuba, pentru că, din nou, acesta este un subiect foarte, foarte discutat în politica americană. Dacă s-a introdus la începutul acestui an noua doctrină Monroe, adică, de fapt, s-a introdus strategia de securitate națională anul trecut, în decembrie, în care americanii au spus foarte clar că prioritatea principală este să împiedice competitorii din sfera emisferei să desfășoare capacități amenințătoare sau să dețină sau să controleze active strategice în regiune. Înțelegem astfel că americanii sunt serioși acum, nu mai pierd timpul. Dacă au început anul cu Venezuela, un eveniment extrem de șocant, au trecut acum la Brazilia, presupune, au câștigat tot restul alegerilor ce au avut loc în America Latina, doar candidați de dreapta au câștigat anul acesta. Deci politica a început, dar ca să nu facem o ciorbă, pentru că sunt multe țări importante pe care trebuie să le discutăm, aș dori să începem nu cu Brazilia, ci cu Venezuela. Și să ne gândim la situația de la începutul anului, nu trebuie să o reluăm total, dar să ne gândim la Venezuela, care era totuși văzut ca și satelitul BRICS în regiune, o țară care era reprezentată la toate întâlnirile BRICS, care avea o cooperare foarte clară, nu doar la nivel individual de lider, dar la nivel de companii de stat, cu atât cu Rusia cât și cu China, și pe parte de petrol, și pe parte de credite, și pe parte de echipamente militare și antrenament militar, până și pe parte de telecomunicații. De exemplu, Huawei-ul era principalul actor din Venezuela. Ce se întâmplă acum în Venezuela? Am înțeles, este Delcy Rodriguez, care dintr-o dată a devenit agreată de Washington, din secunda în care nu a mai comentat și nu a mai cerut întoarcerea lui Nicolas Maduro. În Venezuela înțelegem că s-au retras rușii și chinezii, sau așteaptă alegerile, sau colaborează cu americanii. Care este situația în momentul actual?
3: Da, două cuvinte așa ca preambul la intrarea în temă pentru cei care ne ascultă, pentru cei care ne urmăresc. Pentru mulți dintre ei, probabil alegerea acestei teme ar fi ciudată. Ce ne interesează pe noi, ce se întâmplă în America Latină, e o zonă depărtată, cumva misterioasă, învăluită în ceață, în afară de tangoul argentinian și friptura argentiniană, că rog, adică carnea de vacă argentiniană, care acum se găsește și în restaurantele din România la prețuri destul de pipărate. În afară de asta știm foarte puțin, mai știm despre carnavalul de Rio, fotbalul brazilian și, mă rog, fotbalul latinoamerican. Drăguț, dar ce ne interesează? Ne interesează foarte mult, pentru că, așa cum noi doi cred că am mai spus-o, dacă n-am spus-o, o spunem acum întâia oară, lumea a devenit un sat mare. Adică un loc în care, în principiu, toți se cunosc între ei, toți localnicii se cunosc între ei, toți locuitorii se cunosc între ei, și în care scandalul unei familii din capul satului ajunge să îi trezească din somn pe toți cei care locuiesc de-a lungul străzii principale până în celălalt cap de sat, în care dacă nu se găsește țuică la cârciumă, toată lumea este în pragul disperării. Toți merg duminica la, în principiu, la aceeași biserică și, mă rog, toți se ceartă cu primarul. Există lumea aceasta atât de mică, face ca tot ceea ce se întâmplă într-un loc pe care până acum îl consideram departe să ne afecteze pe toți. Iar ceea ce spui, Venezuela, Brazilia și vom mai vorbi probabil și de alții, ai menționat Cuba, dar eu menționez și Columbia sau Peru și în asta e America Latină, dar în America, în cele două Americi, în emisfera vestică, se găsește și faimoasa Groenlandă, dar nu un stat de sine sătător, dar este într-adevăr o entitate geostrategică importantă. E bine, acolo un joc nou îl face și Canada, după aceea nu putem ignora, mergând spre zona latină, jocul pe care îl face Mexicul și o anumită tensiune americano-mexicană, ce nu se limitează doar la traficul de droguri și la imigrația ilicită, asta e doar la vedere, raporturile de profunzime sunt mai multe. Ei bine, această emisferă nordică, ceea ce se întâmplă în această emisferă vestică, mă scuzi, ne afectează pe toți. Este o mare parte din spațiul acesta al Terei și este într-adevăr ce se întâmplă, care găzduiește printre altele și Statele Unite ale Americii, prin urmare principala putere sau una din cele mai importante puteri ale lumii. Doi, ceea ce discutăm despre Venezuela, ai propus Brazilia, Cuba, toate aceste mișcări care se produc acolo sunt de natură să schimbe raporturile de putere la nivel global, nu numai la nivel local, subcontinental sau continental. Și, în fine, ai amintit doctrina Don Rowe, da? Aceasta este o combinație, este un nume care rezultă din numele Donald, da? Este prenumele președintelui actual al Statelor Unite, Donald Trump, și din numele de familie al președintelui Monroe, deci finalul acestui nume, Rowe, care este autorul doctrinei ce poartă numele, dezvoltată ulterior de președintele Theodore Roosevelt, deci doctrina Monroe este din secolul XIX, cam prima parte a secolului XIX, doctrina, protocolul Trump sau memorandumul Trump care a dezvoltat-o, Roosevelt, este cel care o dezvoltă și la începutul secolului al XX-lea și iată că acum, la primul sfert, în primul sfert al secolului 21, doctrina este reluată de către președintele Donald Trump, o și botează, îi dă și un nume care combină pe creatorul, părintele ei originar și pe cel care o preia și o actualizează astăzi și rezultă din această reamintire sau de întoarcere și actualizare a doctrinei respective, rezultă faptul că America, și asta o auzim în numeroase discursuri ale multor lideri ai Statelor Unite, secretarul de stat, Rubio, vicepreședintele Vance și alții, care spun emisfera vestică este casa noastră sau curtea noastră sau zona noastră. Adică, exact cum spunea James Monroe la vremea lui, nicio altă putere și la vremea respectivă singurele puteri care puteau fi avute în vedere erau cele europene, imperiile coloniale europene și cu privire la America Latină era vorba în special de Spania și Portugalia. Deci niciunul nu are a se plasa, a se amesteca, a încerca să influențeze politici în zona aceasta emisferei vestice. A aveau, era avut în vedere cu precădere America Latină și America Centrală. Aceasta este o zonă de interes american pe care noi o declarăm zonă de interes exclusiv și oricine încearcă să vină aici pentru a influența politici sau pentru a amplasa activele sale, pentru a realiza o prezență mai mult sau mai puțin permanentă, oricine face lucrul ăsta este considerat ca fiind adversarul Statelor Unite și America, Statele Unite ale Americii, sunt îndreptățite să reacționeze cu toate mijloacele, evident și cu mijloace. Iată că din nou se pune această problemă, din nou este această abordare, numai că eu, și acum o să vin la Venezuela și la ceea ce ai întrebat sau, mă rog, ai propus ca temă inițială de discuție, eu stau totuși și mă întreb, știind sau având o anumită experiență care a creat și anumite instincte, dacă nu cumva această retranșare cumva sau această concentrare a atenției americane în emisfera vestică și în Europa și în America Latină nu este și rezultatul unei înțelegeri între puterile momentului, respectiv între Statele Unite și Rusia, o înțelegere care, după părerea mea, a avut loc cu prilejul întâlnirii dintre președinții celor două state în Alaska, la Anchorage, și eventual și o înțelegere similară cu China, care poate că s-a produs în întâlnirile directe dintre președintele Trump și președintele Xi, sau poate că a fost cumva mediată de Rusia. Revenind la Venezuela, trebuie spus că regimul venezolan era, după cel cubanez sau alături de cel cubanez, nu-i așa, liderul, ajunsese să fie liderul moral al Americii Latine și această poziție era rezultatul atitudinii sale, a zice, sfidătoare, atitudinii sale curajoase, să punem în termeni mai eleganți, în raporturile cu pretențiile hegemonice vechi și noi ale Statelor Unite ale Americii. Această atitudine de sfidare a pretențiilor americane a fost consolidată și sprijinită prin deschiderea unor relații speciale între Venezuela, regimul bolivarian revoluționar din Venezuela, și Rusia, Federația Rusă și China, cele două puteri, una tradițională mai redusă în capacitățile sale de acțiune la nivel global, dar cealaltă, China, superputere emergentă, cea care, într-o formă sau alta, aspira la poziția de putere maximă în contextul mondial actual și care, iată, în ultima vreme a fost recunoscută de Statele Unite ca fiind nu doar un candidat la luarea locului american în ordinea lumii, ci ca un egal al Americii. Deci nu ca la o putere emergentă, o putere în ascensiune pe care americanii trebuiau să o încadreze și să o frâneze în pretențiile ei de a se ridica sau aspirației ei de a se ridica, ci o putere care deja s-a ridicat și în timp ce ea este deja o superputere consacrată, Statele Unite sunt o putere care trebuie să redevină măreață pentru că și-a pierdut măreția. Subliniez de lucrul acesta care este extrem de important și a fost explicat în mod clar de președintele Trump. El a spus, n-am putut să folosesc lozinca care mi-ar fi plăcut și anume să menținem America măreață pentru că nu mai e măreață. Iar măreția asta nu e o chestiune de estetică sau de stil. Este o chestiune care ține de economie, de putere militară, de creativitate tehnică, de atractivitate a modului de viață și așa mai departe. Bun. Deci, Venezuela își consolida capacitatea de a face față pretențiilor americane prin relațiile pe care le-a dezvoltat cu Rusia și cu China. Chiar în zilele premergătoare ale răpirii, nu? Cred că ăsta e cuvântul potrivit, lui Nicolas Maduro. Delegații chineze erau, din câte se știe, în Venezuela și contractau diverse înțelegeri, negociau diverse înțelegeri care priveau transfer de tehnologie, priveau chestiuni de cooperare în domeniul securității. Știi bine că ai studiat lucrurile acestea, le-ai analizat. Este adevărat însă că mai exista atunci o știre, și o verific acum cu tine, mai exista o știre că și reprezentanții Americii negociau cu regimul Maduro. Inclusiv și în special negociau chestiuni legate de exploatările petroliere.
2: Da, cu nuanța că americanii fuseseră acolo cam cu o săptămână înainte, chinezii fuseseră acolo cu o zi înainte și chiar în dimineața, înainte de acea noapte în care Maduro a fost răpit, vorbeau aceste lucruri și țin minte că ne-am întrebat amândoi într-o emisiune de atunci că, ok, știm deja că s-au făcut aceste înțelegeri între Trump, Putin și Xi, poate chinezii s-au dus acolo exact ca să le explice că nu îi vor ajuta în această operațiune împotriva lui Maduro.
3: Este foarte posibil, după cum iarăși cred că acolo au existat două curente de opinie la nivelul puterii, la nivelul regimului, da? Un curent al lui Maduro care probabil era intransigent și care paria totul pe alianța, înțelegerea cu China și Rusia. Eu zic din păcate, sau mă rog, cum vrei să o luăm, Venezuela, deși a fost candidată pentru intrarea în BRICS, pasul nu a fost făcut și, din câte știu eu, n-a fost făcut din cauza opoziției Braziliei. În fine, Ignacio Lula da Silva, având și el, poate și din cauza vârstei, o serie întreagă de oscilații și de atitudini bizare. Din când în când, în el s-a trezit chemarea democratică și a zis că au fost probleme legate de alegerile din Venezuela și că aceste probleme nu permit decizia de a primi Venezuela în BRICS. Nu știu dacă ai aceeași informație. Dar în orice caz, fapt este că Venezuela nu era membru oficial al BRICS, dar era un membru de facto al

0: aici a fost cheia întregii șarade. Există o înțelegere și cei care au făcut au zis, domne, o să vă sprijinim cât o să vă sprijinim, dar asta este totuși Casa Americii. Asta este zona Americii. Și bineînțeles că nu a fost un cadou făcut Americii, probabil că și America a zis, bun, e în regulă, înțelegem cum e cu Taiwan, mai vedem, vedem cum e cu Ucraina, acolo mergem pe o formulă pro-rusă și de aceea văd că toți cei care fac analize pe bucăți ajung la concluzii greșite. Întrucât totul trebuie analizat în cadrul global. Oricine, am citit chiar astăzi un articol apărut în America și în care era criticat sever Putin pentru agresiunea pe care o comite în Ucraina și de asemenea cumva era criticat Occidentul pentru a nu sprijini destul. Nu știu ce mai poate face Occidentul. Eu cred că într-adevăr o anumită gradualitate în acel sprijin a redus capacitatea sau posibilitatea unei victorii. Pentru că s-a început încet și după aia s-a tot ridicat miza, dar poate că dacă se băgau toate puterile de la început, motoarele erau ambalate la maxim de la început, rezultatul ar fi fost oarecum altul, dar nu mult diferit. Oricum, dar dacă ne uităm că ceea ce se întâmplă și accelerația în actualul război, accelerația rusească în actualul război din Ucraina, o punem în linie cu rezultatele între ghilimele alegerilor libere, de fapt rezultatele nu sunt între ghilimele, libere sunt între ghilimele, alegerilor libere din America Latină, ne gândim nu cumva lucrurile acestea se leagă, ele par a se lega foarte bine. De aceea, ca să închei, eu nu cred că până la urmă miza loviturii de forță a Americii care a fost, până la urmă, din punctul de vedere al operațiunii în sine, operațiune foarte simplă, n-am presupus. A fost o operațiune de comando care s-a bucurat, din câte mi-am dat eu seama, de ajutorul colegilor, să spunem așa, de partid și de guvernare a președintelui Maduro. Da? Deci acolo echipa care a zis hai să totuși facem pace cu America, să relaxăm relațiile cu americanii, ținând seama de faptul că rușii și chinezii de acum vor să lase totuși Americii prioritatea, dacă nu exclusivitatea în această zonă. Deci în aceste condiții s-a zis hai ca să schimbăm lucrurile și ca să ieșim din acest blocaj, inclusiv sub aspect simbolic, răpiți-l voi, arestați cum vreți pe Nicolas Maduro și restul regimului rămâne pe loc, ceea ce s-a și întâmplat, dar mult mai deschis și mai disponibil să negocieze. Părerea mea că ce a negociat după aia, de fapt, era ce oficializarea ceea ce se negociase înainte. Și, repet, eu nu cred că petrolul a fost motivul esențial al acțiunii, ci exact această chestiune de principiu. Zona aceasta este zona noastră. Nu știm azi, mâine, când vom avea nevoie, ce vom face, pentru că dacă ar fi fost petrolul numai, am fi văzut acolo o efervescență extraordinară, ar fi venit tot felul de firme, ar fi dat drumul la investiții americane. Se pare că au încheiat niște contracte de concesiune, niște contracte de cooperare în domeniul exploatărilor petroliere între guvernul american și guvernul venezolan.
1: Da, da, punctual, Adrian, atunci tu ne spui că, într-adevăr, rușii și chinezii s-au retras din Venezuela pentru a le face pe plac americanilor.
0: Nu, eu cred că nu pentru a le face pe plac americanilor, ci la schimb cu ceea ce americanii le-au promis lor. E un schimb, nu este o cedare.
1: Dar nu și își vor menține activele economice acolo.
0: Și nu cred, tocmai, nu cred că s-au retras, adică când spunem s-au retras, au plecat, nu au plecat cu un picior. Un alt picior a rămas. Nu cred de asemenea că s-a ajuns la o înțelegere de tipul acela din vremea lui Monroe, președintelui Monroe, că gata, nu mai pune spaniolul piciorul acolo. Nu. Probabil că anumite chestiuni economice au fost, anumite afaceri au fost lăsate să se producă, anumite contacte, să le zicem, politice.

0: au fost lăsate să continue, dar una peste alta, nu cred că s-a ajuns la concluzia că principalul actor acolo, deocamdată, este America. Principala putere prezentă este America. Ceilalți rămân într-un plan secundar. Vreau să spun o chestiune care mi se pare oarecum interesantă. E un șir de conferințe în China care se organizează anual, când spun șir, sunt conferințe care se organizează anual, referitoare la drumul mătăsii. Și ceea ce este interesant, este, după părerea mea, ce am observat eu interesant, este că dacă în anii trecuți la aceste conferințe, și în special anul trecut, la aceste conferințe se făcea și traducerea în limba spaniolă și participau, evident, se făceau aceste traduceri în limba spaniolă pentru că participau diversi delegați din America Latină, inclusiv reprezentanții ai Pactului Andin și așa mai departe, anul acesta traducerea va fi doar în limba engleză și, bineînțeles, limba chineză. Deci e foarte interesant, pentru că eu am interpretat anul trecut faptul că au fost reprezentanți ai Americii Latine și atât de mulți și de importanți și de activi și pentru care s-a aranjat și o traducere în limba spaniolă, am apreciat-o ca un interes special pentru ca drumul acesta al mătăsii să ajungă în America Latină. Acum mi se pare că este rezultatul a ceea ce discutăm, a ceea ce s-a întâmplat, și anume, da, eu sunt sigur, China nu renunță la relații cu America Latină, dar și nici Rusia, dar deja mai puțin, hai să zicem așa, ofensiv, mai puțin activ, mai puțin consistent, își păstrează așa o poziție de veghe, dar în principiu acceptă că America are acolo primul cuvânt. După cum probabil America a acceptat că în Marea Chinei, China are primul cuvânt în zona Taiwanului, Filipine, și iată că apare în Statele Unite o lucrare care a făcut mari valuri și în care se vorbește că așa numitul șirag de insule, erau insule japoneze, Taiwanul, Filipine și așa mai departe, care erau considerate ca un fel de paravan sau de armură, de poziție înaintată care bloca mișcarea Chinei în Pacificul de Vest, fiind toate aceste zone ocupate și, mă rog, nu e insulă, dar și Coreea de Sud intră aici. Toate acestea erau un aliniament avansat al puterii americane, inclusiv puterii militare, care să îndiguiască cumva acțiunile și să descurajeze acțiunile chineze în Pacificul de Vest. Iată că apare deja în America și foarte interesant, mai ales la americani și nu numai, dar la ei, doctrina apare, este discutată și de-abia după aia se transformă în politică. Pentru că aceste produse doctrinare sunt de natură să pregătească o anumită opinie publică și nu numai decizia politicienilor. Deci e foarte interesant că se vorbește de faptul că ar trebui să se cam renunțe la această îndiguire a Chinei și America să-și vadă de treburile ei în alte părți unde are de lucru. Eu cred, deci, că există o anumită înțelegere și, repet, petrolul e un argument, dar nu este argumentul principal. Mai se găsește petrol în lume, se găsește, evident, petrol în America. Știm că petrolul venezuelian nu are calitatea, el e cantitativ mult, dar calitatea este problematică. Pe de altă parte, eu spun că acest petrol venezuelian este conceput și ca, poate fi conceput și văzut ca un fel de plasă de siguranță, ca un fel de zonă de rezervă, de refugiu, pentru sau după retragerea Americii din Orientul Mijlociu, și mai ales din Golf, din Golful Persic.
1: Cred că putem să avem la un moment dat o altă discuție despre cum se repună toate piesele, dar ca să apucăm astăzi să discutăm despre tot ce ne-am dorit, să trecem și la Brazilia, unde nu cred că trebuie să trecem iar în revistă toți candidații de la alegeri, să facem iar analiza alegerilor, că sunt corecte, că nu sunt corecte, nici nu mai contează. Important este faptul că a devenit foarte probabilă alegerea lui Flavio Bolsonaro la putere, care pe lângă care însemna o lipsire de suveranitate a Braziliei, pentru că familia Bolsonaro își datorează practic supraviețuirea familiei Trump, deci clar nu va lua decizii independent. Flavio Bolsonaro a și declarat că va reevalua apartenența la BRICS, va reevalua sistemul PIX alternativ de plăți din Brazilia, care nu mai folosește Visa și Mastercard, un sistem care a fost criticat de Trump în contextul administrației Lula, dar un sistem care a fost început chiar de administrația tatălui lui, chiar tot de administrația Bolsonaro, a lui Jair Bolsonaro a fost început. Deci, dacă acceptăm aceste amenințări, ca spunem așa, sau cereri ale lui Trump și Brazilia părăsește BRICS-ul, primul rând, cât de mare va fi legătura pentru BRICS? Și în al doilea rând, va veni și cu retragerea Chinei din economia Braziliei, pentru că China controlează și sistemul de electricitate și deține 34% din fabricile petroliere cele mai mari ale Braziliei, se ocupă și de operațiuni de niobiu, de agricultură, de industria auto, de spațiu, de îngrășăminte, practic cam în toate sectoarele este implicată China. Dacă se adeverește ieșirea Braziliei din BRICS, ce rezultate clare vom vedea?
0: Da, după ce, mă rog, relația americano-venezolană s-a modificat cumva, repet, însă fără o schimbare de regim, după ce la alegerile din Peru și Columbia au apărut câștigători pro-americani, cel puțin în Columbia, mi se pare că intervenția americană în alegeri este destul de clară, ca să nu spun cu totul indubitabilă. După ce în Argentina a fost ales președintele Milei, care este, în fine, un adept și al Americii și al politicii americane și un mare prieten al Israelului și așa mai departe, și care a întors din drum Argentina retrăgând-o din BRICS, sau, mă rog, nefăcând ultimul pas pentru a intra în BRICS după ce ea fusese acceptată ca membru în BRICS, cel care a rămas așa să mențină această poziție neconformă cu exigențele americane a fost Brazilia. Culmea este că, dacă vorbim de BRICS, cel care a dus Brazilia în BRICS este Bolsonaro tatăl, este fostul președinte, din câte știu eu. El a fost cel care a negociat, dar probabil că la vremea aceea America nu era așa de deranjată de BRICS. Multă lume spunea că BRICS-ul ăsta nu are nicio importanță și până la urmă probabil că au zis, las că merge și așa. Dar după aia lucrurile s-au schimbat, BRICS-ul devine din ce în ce mai puternic, el devine, dincolo de puterea lui economică, și un actor politic, geopolitic, și sigur, pe de altă parte, această insistență a Americii de a face o zonă exclusivă de influență americană, America Latină, toate acestea conduc și la necesitatea de a alinia, să spunem, Brazilia și în același timp de a determina o ieșire a Braziliei din BRICS. Bun, aici sigur vom vedea cum stau lucrurile, dar într-adevăr aceste alegeri braziliene au capacitatea de a fi un schimbător de joc, un modificator al jocului major. Și dacă după toate cele pe care le-am spus și Brazilia părăsește tabăra, să-i spunem, Sudului colectiv pentru a intra într-o tabără americană, nu-i așa, atunci, desigur că apare o reașezare a raportului de forțe la nivel mondial. Acum, eu însă mai cred ceva, și anume că, știind înțelepciunea politicii chinezești, mă gândesc că la Beijing ei se gândesc că au luat în calcul că, până la urmă, puterea lor economică este reală. Și că Statele Unite pot să le spună plecați de aici, dar n-au cum să-i înlocuiască. Ei pot să înlocuiască China, pot să înlocuiască China, pot să înlocuiască Rusia, din punct de vedere politic, adică să pună conducători în aceste țări care să se alinieze la geopolitica nord-americană sau geopolitica Statelor Unite. Dar cu geoeconomia stau prost, pentru că acolo e vorba nu de simboluri, nu este vorba de declarații, nu este vorba de abțineri, ci este vorba de chestiuni reale, de valori reale, palpabile, care trebuie transferate. Ori America, la ora actuală, cred că nu poate face lucrul ăsta. America poate să ia oricât, dar de dat nu mai are ce da. Ori o mare putere se caracterizează, în primul rând, prin aceea că poate da, și de-abia după aia prin aceea că poate lua. Ea totdeauna va lua ceva, pentru că nici o mare putere nu este o firmă caritabilă.
1: Organizație caritabilă.
0: Da, nu este nu e societate caritabilă, dar ea știe să realizeze o balanță între ceea ce ia și ceea ce dă. Ia mult, dă puțin, dar dă suficient când nu mai poți da nimic. E limpede că va fi foarte greu pe termen mediu și lung să iei. Iar aici cred eu că la un moment dat chiar și americanii vor spune, nord-americanii, mă rog, ca să spunem, Statele Unite ale Americii, ca să nu creăm confuzie, vor spune la un moment dat, luați fraților de la chinezi, faceți niște afaceri comerciale cu ei, nici ceva investiții, că trebuie să stați pe picioare, alminteri nici Statele Unite nu pot să fie liniștite, cum niciun imperiu nu este liniștit, să știe că la periferia lui apar neliniști sociale, apare criză economică, se prăbușesc structurile administrative, instituțiile. Nu, niciun imperiu nu poate să accepte această situație. Și atunci ori intervine pentru a stabiliza situația, ori apelează la terți dacă nu are capacitatea de a interveni. Iar chinezii, eu cred că stau liniștiți și spun foarte bine, vreți ca noi să ne retragem? Nu ne retragem, ci diminuăm activitatea noastră, diminuăm prezența. Rămânem aici într-o poziție de așteptare, așa, la lumina de veche, cu o lumină de veche. Dar este sigur, reducem activitatea noastră și veniți dumneavoastră în locul nostru și faceți ce credeți. Nu e nicio problemă. America, pe termen scurt, poate fi mulțumită cu această restabilire a influenței ei. Dar pe termen mai lung, mai ales că aici, vedeți, e ca cumva ca și la noi, între, să zicem, USR și, să zicem, PSD, vechiul PSD, că actualul PSD nu mai merită luat în discuție. Deci, una este să dai ceva mâncare oamenilor, PSD, să vii cu niște proiecte de investiții, să mai faci niște fabrici să meargă, să mai creezi niște locuri de muncă, să mai stoci lămâia și să dai niște pensii, da? Și cu totul altă e să spui, nu, corupția trebuie combătută, nu ne interesează, să se prăbușească fabrici, să se distrugă capitalul, să tăiem pensiile, dar să punem oameni la închisoare. Cu cât mai mulți oameni la închisoare, cu atât va fi mai bine pentru noi. E, nu se poate, numai tăind, nu poți să umpli stomacul omului. Și aici este o diferență, să zicem, ideologică mare între Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, un om de dreapta și unii spun extremă dreaptă, aici nu sunt lămurit dacă e chiar extremă, dar noi acum așa de repede lipim aceste etichete de extremă, că am început să fiu reticent atunci când aud de ele. Și alta este omul de stânga, care este Ignacio Lula da Silva, cu tot partidul lui și toți oamenii lui, și care spun, nu, domne, noi trebuie, știu că avem o problemă cu criminalitatea. Acum vorbim strict despre Brazilia. Și eu am fost acolo. Este o nebunie. Ca să mergi în unele cartiere, trebuie să mergi cu un cetățean care stă cu pușca lângă tine. Și ni s-au spus, aveți grijă să nu aveți ceasuri, să nu aveți verighete, să nu aveți bijuterii, cei care poartă femeile, nimic, pentru că e o situație complicată. Ei, și situația asta se complică pe zi ce trece. Vine Bolsonaro și spune: păște, îi vom decapita, îi vom anihila. Sigur, pentru asta avem nevoie de poliție puternică, de forțe de ordine internă puternică. Nu mai merge cu drepturile fundamentale și drepturile omului, pentru că trebuie să luptăm cu crima organizată. Exact ce spun seriștii noștri. Lula da Silva zice: ca să reduci criminalitatea și în special criminalitatea organizată, trebuie să-i faci pe oameni să trăiască bine. Trebuie ca oamenii să aibă de lucru, trebuie ca oamenii să aibă un nivel de trai corespunzător, să aibă sănătate, să aibă școli, educația importantă. Sigur că așa puse lucrurile cum le-am pus eu acum și sintetizând o poziție și altă poziție, repede parcă preferi soluția lui Lula da Silva, numai că soluțiile acelea se împiedică mereu de niște obstacole zilnice, imediate, și dacă este să dea rezultatele, dau rezultate într-un timp lung și timpul, cum zicea Marin Preda, se pare că nu mai are răbdare. Deci oamenii nu mai au răbdare să aștepte. Deocamdată ei văd efectele criminalității, dezordinii, ilegalităților. Nu văd ceea ce urmează să se întâmple peste o vreme, când politicile sociale și de mediu vor fi în măsură să producă rezultatele dorite. Cam spus cuvântul mediu în ceea ce privește dreapta lui Bolsonaro, fiul Flavio. E bine, această dreaptă spune: gata, să lăsăm cu prostia asta cu mediu, să producem cât mai mult acum pe termen lung. Vom vedea noi ce se va întâmpla peste ani cu mediul înconjurător și cu resursele naturale epuizate. Asta să se ocupe aia de atunci. Dar noi acum trebuie să punem economia pe picioare. Iar economia înseamnă capital, de fapt. Adică ei pun economia pe picioare, nu înseamnă că pun statul sau economia statului pe picioare, ci e pune pe picioare economia celor care au capital. În acest, deci, cum scrie în Biblie, cui are îi se va da și cui n-are îi se va lua și ceea ce n-are. Deci, aici sunt cele două poziții care se bat între ele, și sigur că în spatele acestor poziții, sau în față, cum vrei să iei, este și geopolitica. În timp ce Lula, așa cum am spus, se deschide către China și către BRICS, Bolsonaro vrea să elimine această legătură, care probabil că nu va putea fi eliminată în totalitate, dar va fi foarte subțiată, și să se lege direct și ferm de politica americană, de geopolitica americană. Însă,
1: vreau să fac o precizare de ce am întrebat exact de BRICS, pentru că Bolsonaro a spus că va fi pragmatic și va continua să aibă relații comerciale cu China, dar că va lua apartenența în sine la BRICS. Și întrebam punctual dacă mișcarea aceasta a BRICS va supraviețui la același nivel, va avea același impact, dacă va crea o multipolaritate doar în emisfera estică a lumii, ca să spunem așa.
0: Acum, după părerea mea, pentru BRICS, la ora actuală, pentru, sigur că și Brazilia este fondator, nu? Dar pentru principalii actori ai BRICS, America Latină este, după părerea mea, poate greșesc, deocamdată un pot prea îndepărtat. Un pot prea îndepărtat. Sigur, mai ales dacă ar fi intrat în BRICS Venezuela, cel puțin, deja era o poziție foarte solidă și foarte amplă. Acum, fără Argentina, cu Venezuela care nu se știe încotro se îndreaptă, poziția Braziliei devine singulară și din cauza aceasta puțin mai dificilă. Eu nu cred că Bolsonaro, m-a zis că e băiatul tatălui, sigur, acum nu înseamnă că fiul va urma într-o totul poziția tatălui. Dar tatăl Bolsonaro, el a fost un om deschis. El este, deci, BRICS, nu? Când spunem BRICS, prima literă vine de unde? De la Brazilia, nu? Când spunem BRICS. E un acronim și prima literă a acronimului vine de la Brazilia. Cine conducea Brazilia atunci când BRICS-ul s-a creat? Păi Bolsonaro, nu? Cel tatăl. Deci eu nu cred că fiul nu urmează aceeași logică, același raționament. Și este foarte posibil, pentru că nu trebuie să luăm lucrurile așa de simple și de schematic. fiecare lider din acesta încearcă să facă jocul la mai multe capete, cum și România în istoria ei a făcut adesea, astăzi nu o mai face din prostie, jocuri din acestea multivectoriale, întrucât nu se ești suficient de puternic pentru a-ți impune în mod clar și net propriile tale priorități. Dar atunci joci între prioritățile altora în așa fel încât să tragi cât se poate din toate părțile. De aceea eu nu cred că un președinte Bolsonaro, un regim Bolsonaro, neo-Bolsonaro, un nou Bolsonaro la președinția Braziliei, dacă va fi, pentru că nu-i deloc sigur că Lula da Silva nu va fi reales în turul 2, dar dacă va fi, și mă rog, aici mai trebuie spus altceva, că nu totul ce face președintele e valabil și pentru Bolsonaro și pentru Lula. Acolo Congresul are un rol important, sunt alegeri și pentru Congres, Camera Inferioară și Senatul, și s-ar putea ca să se trezească oricine este ales președinte că trebuie să conlucreze cu un congres care nu împărtășește prioritățile.
1: Este pe dreapta Congresul, deja
0: Dar
1: s-a
0: se
1: hotărât.
0: pare că deocamdată, din câte am înțeles la rezultatul alegerilor, congresul a alunecat spre dreapta, nu? Sau
1: Da,
0: nu?
1: pentru că oricum centrul din Brazilia este un centru dreapta și era cam sigur că oricum Lula nu va câștiga Congresul.
0: Da.
1: O să fac numai o precizare ca să nu spună lumea că dezinformăm. Lula era la putere atunci când a fost creat BRICS-ul și acum a intervenit discuția din cauza lui Trump, pentru că pe vremea aceea americanii nu cereau
0: Da.
1: ieșirea din BRICS. În
0: Mă
1: perioada
0: rog.
1: 2000, 2001-2009, dacă nu mă înșel, a fost la putere și 2006 a fost când
0: Se poate
1: a...
0: acum, e posibil, dar.
1: Dar oricum, în timpul mandatului lui Bolsonaro, într-adevăr, făcea parte din BRICS și nu a fost o problemă pentru
0: Și
1: tatăl
0: știu că
1: Bolsonaro.
0: Bolsonaro a fost foarte activ și pro-BRICS la vremea respectivă. Acum e posibil ca Lula să fi fost cu momentul inițiativei și după aceea Bolsonaro să fi mers pe aceeași linie mai
1: Da,
0: ferm. Eu
1: a
0: așa
1: exces
0: știam.
1: colaborarea Bolsonaro, da. Dar, din nou, înaintea unei epoci Trump, ca să spunem așa.
0: Da, sigur că da. Și
1: Da.
0: asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu gândește așa Bolsonaro și așa gândește Trump. Și Trump îl influențează pe Bolsonaro. Pe de altă parte, sigur, de aceea spun că există o relație cu dus întors aici. Există o relație cu... Eu așa aveam sentimentul că Bolsonaro a fost cel care a fost cel mai important în consolidarea poziției braziliene în cadrul BRICS-ului. Dacă spui și ai verificat, așa este, dar nu înseamnă că dacă la data nașterii a fost unul, el este și cu rolul principal. De-aia
1: D'accord.
0: spun, lucrurile sunt mult mai complicate, mai complexe, nu sunt de simple, pentru că, iarăși, cred că, într-adevăr, deși chiar când a venit în primul mandat al lui Trump, da, când Trump n-a dat probabil și America n-a dat prea mare atenție BRICS-ului, spuneam mai devreme, considerau că BRICS este un lucru neimportant. Dar chiar și așa, pe de o parte, Bolsonaro a făcut totuși o politică de îndepărtare de sub direcția americană și, în același timp, o politică de legătură strânsă cu America. Deci a jucat, din cauza asta, s-a și refugiat în America la un moment dat după ce a pierdut mandatul, cred. A fost o vreme și așa. Deci, mă rog, i-a încercat, s-a zis, să dea o lovitură de stat, nerecunoscând rezultatul alegerilor. După aia s-a refugiat în America, după aia a fost condamnat. În fine, chestiuni complicate, să zicem, dar de fundal. În niciun caz nu se poate că spune că Bolsonaro a adus o politică americano-sceptică. Nici vorbă de așa ceva, după părerea mea, el a fost apropiat de America și, în ciuda acestui fapt, a consolidat relațiile cu BRICS-ul și nu se poate spune că el nu știa ce înseamnă lucrul acesta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că nici fiul lui, dacă va ajunge la putere, deși sigur că nu e obligat să meargă pe urmele tatălui, dar cred că nici fiul, dar ei sunt un clan Bolsonaro, sunt mai multe rude, neamuri, frați, unii acum membri ai Senatului, alții membri ai Camerei și așa mai departe, au tot felul de poziții strategice de putere economică și politică în Brazilia. Deci cred că acolo e un spirit al familiei, nu chiar așa o autonomie individuală a fiecărui membru. Cred deci că nu va fi o ruptură, nu cred că pleacă cumva din BRICS, Până la urmă, nici cred că n-au interesul, nici America nu cred că are interesul să plece Brazilia din BRICS, pentru că fiind membru al BRICS mai poate opri anumite decizii, știi? Și asta este o chestiune, să stai undeva, nu pentru că ești încântat să stai, ci pentru că în felul acesta poți să controlezi evoluția acelei entități. Așa s-a întâmplat cu Marea Britanie când era în Uniunea Europeană. Controla cât de cât evoluția Uniunii Europene. Când s-a retras, n-a mai putut face lucrul acesta. Și sunt și alte exemple. Deci, iată.
1: Deci, în Brazilia, concluzia este că și dacă va ajunge Bolsonaro la putere, nu este sigură nici ieșirea din BRICS și nu
0: Nu.
1: putem nici presupune vreo detașare totală față de China, poate doar vreo activitate sporită a americanilor în
0: Deci.
1: Brazilia.
0: Eu cred că, în general, asta este
1: Da.
0: înțelegerea aia pe care nu o declară nimeni, și anume, domne, America, ne lăsați pe noi aici, asta e zona noastră, știi, ca undeva seamănă cu acordul de faimosul acord de procentaj dintre
1: Da.
0: Stalin și Churchill. Și au zis, domne, până acum avea, să zicem, BRICS-ul în America Latină 60% influență și 40% americane, acum se răstoarnă 40% BRICS-ul și 60% americani, sau știu eu, 30% BRICS-ul și 70% americani. Sigur că aceste procentaje sunt foarte înșelătoare, pentru că nu se poate exact calcula, dar orientativ
1: Da.
0: e interesant și important. Eu nu cred că pe undeva, fie că e Anchorage, fie că este Seul, fie că este Beijing, nu cred că s-a zis noi chinezii ne retragem complet de acolo și vă lăsăm pe voi, iar voi vă retrageți complet de aici și ne lăsați pe noi. Nu cred că s-a ajuns la o asemenea înțelegere, dar s-a ajuns la o înțelegere spunând: dom'le, aici este totuși curtea noastră și voi veniți, dar nu cu chestiuni strategice.
1: Da.
0: Toată doctrina aceasta lui Trump acum despre asta spune, nu spune ăștia n-au ce căuta aici, ci spun că nu au ce căuta, sau același lucru s-a zis despre Groenlanda, nu s-a zis chiar
1: Da.
0: nu veniți pe la noi, dar să nu își pună baze militare, să nu investească în obiective strategice, să nu domine un an, să nu controleze o anumită zonă economică sau comercială, da? Să nu interfereze cu politica locală. Deci sunt anumite puncte strategice în care cei nedoriți n-au ce să caute în zona respectivă, și sunt alte zone în care ei pot să fie prezenți. Eu sunt convins
1: Da.
0: că, având în vedere răbdarea strategică binecunoscută a Orientului și în special a Chinei, cred că ei vor spune foarte bine: ne menținem în aceste câteva locuri pe care ni le-ați permis și așteptăm să vedem ce faceți voi. Și când voi nu veți mai putea face nimic și oamenii de aici vor începe să țipe că au nevoie de aia și de aia și de aia, în momentul acela, sigur că ei vor începe să pluseze în felul în care ei plusează. Vorbesc acum de China, mai puțin decât Rusia, are un alt stil, un alt sistem, dar China nu. China încearcă să vină cu proiecte economice, fără condiții politice, și în felul acesta să creeze o anumită integrare economică mult mai rezistentă decât alianțe politice și militare. Deci.
1: Da, foarte interesantă, mai ales comparația cu vilețelul obraznic, nu m-am mai gândit până acum, dar ca să ajungem la ultimul bastion al Rusiei și al Chinei în America Latină, anume Cuba. Vedem că în SUA se discută mult de această idee Cuba, pentru că, în primul rând, din punct de vedere simbolic, este cam cea mai importantă țară anti-americană, ca să o luăm așa. În al doilea rând, pentru că Rubio are această obsesie cu Cuba, m-a explicat de multe ori la Gold FM legăturile familiei lui, este o sagă acolo, un serial, dacă intrăm să povestim legăturile lui Rubio, mai stăm încă 5 ore aici. Dar pe lângă aceste două lucruri, vedem că s-au vehiculat în presa americană acum o săptămână, două, că niște idei cum că ar fi necesare forțele armate americane în aproximativ 90 de zile în zona Cubei, și au început din nou toate discuțiile apropo de o posibilă, nu invazie terestră, dar un posibil atac un raid fără ocupație pentru a schimba regimul din Cuba. Acum, întrebarea principală, nu cred că mai este dacă americanii vor lăsa o Cubă anti-americană să continue, pentru că din restul acțiunilor americane mi se pare deja destul de evident că se va ajunge cumva la o stabilizare a relațiilor cubanezo-americane până la finalul mandatului Trump. Dar se va continua doar cu presiuni economice sau crezi, Adrian Severin, că se va ajunge chiar la un posibil raid sau o posibilă acțiune de tip Maduro?
0: Păi, atâta. Vezi că are și lucrurile să aleagă. Câtă vreme pierd în golf, trebuie să câștige un război în altă parte. Asta este mentalitatea americană. Și singurul loc unde ar putea câștiga cumva într-o confruntare militară este Cuba. Aud mereu că se pregătesc pentru un mare atac, pentru un asalt împotriva Iranului. Toți, absolut toți cei care știu cât de cât cum stau lucrurile, spunem că este o nebunie și după un eșec va veni un eșec și mai mare. Deci, după părerea mea, până la urmă, sper cel puțin, că se va ajunge la concluzia că o aventură în Golf, o aventură iraniană nouă, n-are niciun sens și va trimite, ca să zic așa, din rău în mai rău sau din lac în puț. Dar, așa, după mentalitatea americană eroică, Don Quixotescă cumva, au nevoie totuși de o victorie. Da? E o semi-victorie în Groenlanda, dar și o semi-victorie în Venezuela, dar e nevoie și de o victorie mai obținută, mai spectaculos, așa, mai ca la Hollywood. Și pentru că totuși America e un popor, sau americani sunt un popor hollywoodian. Și va trebui o victorie de asta și cea mai la îndemână pare a fi totuși Cuba. Și printre altele și pentru faptul că spre deosebire de trecut în timpul războiului rece, perioada castristă, Rusia n-are cum și China cu atât mai puțin este doritoare să intervină cumva militar pentru a opri o acțiune armată a Statelor Unite în Cuba. Cine s-ar opune unei asemenea chestiuni, cred că ar fi, pe de o parte, Mexicul, și vorbesc o poziție mai semnificativă, adică unei țări mai puternice, și probabil chiar Canada. Deocamdată, foarte multă lume vorbește despre un adevărat genocid, ca să, termenul e prea tare, după părerea mea, pentru acest moment, dar în orice caz, înfometarea, strangularea economică a Cubei este o politică de natură a ne aminti, așa, niște crimele de război, să spunem, fără să fie un război declarat. Pe de altă parte, ceea ce vreau să spun este, am fost în Cuba, am discutat cu reprezentanților și știu cât de cât, nu foarte mult probabil, dar știu cât de cât care este starea de spirit acolo. Nu e anti-americană. Am rămas surprins. Și chiar când le-am spus că nu sesizez accente anti-americane, răspunsul a fost, păi, dar noi nu avem cu americanii nimic. Problema noastră este cu cubanezii care au emigrat în America și aceștia înveninează în permanență relațiile cu noi. Și când mă uit la domnul Rubio, mi-aduc aminte ce mi-au spus ei cu niște ani în urmă și îmi zic, bă, probabil că au avut dreptate. Deci nu există o atitudine sau o stare de spirit anti-americană în Cuba. Americanii, dacă doresc să îmbunătățească relațiile cu Cuba și să se ferească de o eventuală agresiune sau cum să spun, de o operațiune, agresiune, e imposibil să ne gândim la așa ceva, că vor agresa cubanezii Statele Unite. Dar de operațiuni ostile care ar putea să pornească de pe teritoriul Cubei, dacă americanii, dacă se gândesc, pot foarte ușor să-i pună capăt, pentru că pentru cubanezi e mult mai importantă o relație normală, firească, cordială, dacă vrei chiar, cu Statele Unite, decât această stare de război nedeclarat. Și din ce în ce mai mult pentru cubanezi este clar că orice ajutor venit din Rusia sau din China nu poate să suplinească o bună relație cu America. Asta este convingerea cubanezilor și care este impusă de geografie. Și geografia este greu de schimbat. Dacă America și-ar dori să normalizeze relațiile cu Cuba în condițiile în care Cuba să nu reprezinte în niciun fel o amenințare la securitatea Statelor Unite, lucrul se poate rezolva. Sigur, cubanezii nu pot accepta ideea ca să fie economicește exploatați, să fie dominați politicește, să fie ocupați militaricește, dar nu are nevoie. În fapt, America nu are nevoie de așa ceva. Ea poate să trăiască foarte bine fără să ocupe, din punct de vedere militar, Cuba, poate trăi foarte bine fără să pună Cubei lideri, poate să trăiască foarte bine fără să aducă din nou crima organizată americană și să o plaseze pe teritoriul Cubei ca să-i extragă bogățiile în mod ilicit. Deci se poate, problema cubaneză este extrem de simplă. Uite-te, de pildă, iarăși, între ucrainieni și ruși există, mai ales între naționaliștii ucrainieni și ruși, există o stare de ură care cu mare greutate va dispărea, dacă va dispărea vreodată. Între cubanezi și americani nu există așa ceva. Turismul american este enorm în Cuba. Spitalele cubaneze găzduiesc și tratează o mulțime de americani și nu există, repet, nici la nivel de populație și n-am sesizat nici la nivel de guvern o stare de ostilitate împotriva Americii. La vremea respectivă, din direcția și ținând seama de misiunea mea legată de politica externă a Uniunii Europene, încercam într-adevăr să lucrăm și în special cu sprijinul membrilor noștri spanioli, să lucrăm pentru o refacere sau normalizarea relațiilor dintre Cuba și Statele Unite. Am încercat să facem ceva, până la urmă Papa a fost mai eficient, dar relațiile s-au reluat, însă deși ele s-au reluat, această politică americană care ține neapărat să înregistreze o victorie decisivă în raporturile cu Cuba, strică tot progresul care s-a realizat. Deci, asta este. Eu personal, dacă singura intervenție în forța Americii pe care aș putea o vedea este una simbolică, la nivel simbolic, care să acopere înfrângerile din Orientul Mijlociu și eventual din altă parte. Dar atât și nimic mai mult. După aceea, ce să facă? Să își asume guvernarea Cubei, mi se pare, poate, după părerea mea, până la urmă, o soluție de tip venezuelan ar merge. Adică lăsăm pe cei care au condus până acum să conducă, îmbunătățim relațiile economice și obținem anumite concesii, mai mult sau mai puțin simbolice, care să arate că, până la urmă, noi suntem învingători. Noi, americani, noi, Statele Unite ale Americii. Alminteri, totuși, ce se întâmplă la ora actuală este inuman, inuman. Toate aceste tratamente inumane vor ajung să producă, da, sau să mărească repulsia statelor lumii față de politica administrației americane, vor crea în America altceva decât în alte părți, vor putea crea și o mișcare de contestare internă, contestarea unei asemenea politici. Mie mi se pare că, iar cu Rusia și cu China, după părerea mea, America are, se poate înțelege foarte bine și cred că la ora actuală nu mai există același pericol care exista în timpul războiului rece, ca statele, marile puteri comuniste să vină și să se instaleze acolo. Încă ceva, comunismul cubanez nu are nicio legătură cu cel nordcorean și nu are nicio legătură cu comunismul care a fost în România sau în Europa centrală și de est în timpul războiului rece. Este cu totul altceva, sigur, un regim de stânga cu elemente radicale, dar mai ales odată cu trecerea timpului, acest stângism s-a îndulcit și, încă o dată spun, eu nu văd nicio problemă pentru ca să integrezi Cuba într-o arie de înțelegere și de normalitate cu America. Dar, repet, America are nevoie de o victorie pe undeva, după care nu va ști ce să facă cu acea victorie, cât ce poți să faci? Poate că eu nu înțeleg foarte bine lucrurile acestea, dar adică nu înțeleg exact de această obsesie americană în ceea ce privește Cuba. Am înțeles-o la un moment dat când toată mafia americană care fusese izgonită din Cuba își exercita influența asupra administrației americane. Am mai putut să o înțeleg o vreme în momentul în care Emigrația cubaneză, de asemenea, ajungea să creeze o anumită presiune asupra administrației americane. Am înțeles-o în momentul în care Uniunea Sovietică a încercat să-și facă din Cuba un avampost în coasta Americii, dar atunci America și făcuse din Turcia un avampost în coasta Uniunii Sovietice și-au retras și unii și alții armele din zonele respective și la nivel global lucrurile s-au echilibrat. Astăzi eu nu mai văd, încă o dată spun, asemenea pericole și repetarea unor asemenea situații. Deci, Cuba este ușor de o problemă, dacă este o problemă, este ușor de rezolvat. Sigur, va fi mai complicat atâta timp cât domnul Rubio deține funcția respectivă, dar, mă rog, nu se împiedică lumea numai de asta. Deci asta cred. Asistăm, ca să tragem cumva și o concluzie, dacă vrei, asistăm, bineînțeles, dacă mai ai ceva de pus în discuție, sunt aici, dar asistăm clar la aplicarea, la consolidarea, la materializarea politicii americane care vizează transformarea sau, mă rog, păstrarea emisferii vestice ca o zonă de influență quasi exclusivă, dacă nu exclusivă, și tot ceea ce vedem acolo merge în această direcție, inclusiv intervenția americană în alegerile dintr-o țară sau din altă țară. Constat eu că, într-adevăr, China ușor își reduce prezența și activismul acolo, fără să se retragă în totalitate, și iarăși cred că dacă economia chineză participă la stabilizarea economiilor din zona americană, nu pot fi decât mulțumiți, pentru că ei n-au acum nici chef, nici timp, nici resurse ca să vină ei și să stabilizeze economia statelor din America de Sud. Și deci, în anumite limite, prezența chineză poate să facă bine tuturor și este acceptată, iar răbdarea strategică a Chinei va putea să aducă peste o anumită perioadă de timp Chinei niște premii pe care ea le așteaptă, niște beneficii pe care le așteaptă și pe care nimeni la acel moment nu le va mai putea nega și care vor relativiza doctrina Monroe sau Donroe sau cum vrem să îi spunem. Și, sigur, pentru asta, America va trebui să plătească un preț undeva în altă parte. În ceea ce privește China, presupun că în Marea Chinei. În ceea ce privește Rusia, presupun că în Europa. Deci, asta, așa-și vedeau eu lucrurile acum. Și iarăși spun că dacă vine domnul Bolsonaro Junior, Flavio, nu? În Brazilia, nu cred că va fi o schimbare chiar așa de dramatică. Dacă rămâne Lula da Silva, de asemenea, nu se va întâmpla o ruptură totală cu Statele Unite și o ocupație, pun între ghilimele cuvântul, a BRICS-ului pe teritoriul Americii Latine, ci vor fi toate într-o anumită zonă de relativism, astfel încât să nu se treacă anumite linii roșii. Până la urmă, cred că în asta au constat înțelegerile pe care le bănuim, nu atâta un acord absolut, ci într-un acord asupra dezacordului, sau mai exact, într-un acord asupra liniilor roșii. Astea sunt liniile pe care ne angajăm să nu le trecem. Până la ele, încercăm să ne optimizăm politicile.
1: Da, foarte interesantă analiza de astăzi. Concluzia principală cred că este că americanii de fapt vor America Latină doar ca un fel de câștig simbolic pe plan economic. Oricum nu sunt capabili să înlocuiască China. Poate singurul perdant, ca să spunem așa, dacă am putea să-l găsim, ar fi Rusia dacă Cuba cumva se aliniază cu SUA din punct de vedere ideologic, dar nici acolo nu era o miză importantă pentru.
0: Nu avem nicio problemă că Rusia nu mai e comunistă, Cuba e comunistă numai cu numele, iar Rusia nu mai este URSS și, prin urmare, proiectele geostrategice globale ale Rusiei sunt cu totul altele și nu mai includ Cuba. Ea susține Cuba, după părerea mea, numai tot așa din motive de orgoliu, din motive de prestigiu, ca să nu se zică că, uite, domne, au abandonat acest vechi aliat al lor pe care Uniunea Sovietică a fost în stare să îl țină pe picioare și Rusia post-sovietică nu e în stare să-l ajute. Deci cred că aici sunt lucruri mai degrabă de această natură, tot de orgoliu, tot de imagine și nu de interes vital. Nu cred că Rusia are astăzi interese vitale în Cuba, nu cred că America nu își poate, are nevoie să domine prin forță Cuba în acest moment sau să se teamă de vreo amenințare din partea Cubei. Cred că până la urmă lucrurile se așează în această lume post-bipolară și post-americană, într-adevăr fiecare cercând să valorifice ce are și să ascundă ceea ce nu are. Cred că aici este până la urmă cheia și de asemenea fiecare se pregătește, cred, mai ales vorbesc de puterile emergente, nu de cele decadente, se pregătește pentru ziua potrivită, care n-a venit încă. Deci să fie acolo și când vine ziua potrivită, e deja pe poziție. Da. Cam așa. Zic, e concluzie, e cea pe care a tras.
1: De interesante concluzii de lui Adrian Severin. Nu cred că au mai fost astfel de concluzii pe altfel, altundeva pe presă, pe la emisiuni. Deci îi mulțumim foarte, foarte mult că a făcut la Gold FM această analiză specială din prisma subiectului și îl așteptăm luna viitoare. Până atunci vă invit să-l urmăriți mai ales pe Facebook, să-i urmăriți și editorialele de pe Solid News, ne le postăm și noi, pentru că sunt foarte, foarte bune și totdeauna știți că le recomand. Îi mulțumim și îi dorim zi plăcută în continuare. Pe mine mă veți revedea de la orele 17 la Gold FM, la Geopolitica la zi, cu rezumatul săptămânii acesteia. Vom discuta despre conflicte, despre probleme economice, ce se mai întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă cu alegerile din Israel, ce se întâmplă în Etiopia, sau săptămâna viitoare cu următorul evitat la Geopolitica Noi Lumi. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor un weekend plăcut, relaxant, odihnitor, să nu vă mai gândiți chiar tot timpul la guvern și aceste probleme, să vă concentrați și pe ce contează. Vă mulțumesc și o zi frumoasă. La revedere!
2: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice,

0: E prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

Old School. Gold FM. Solid Radio.

latest hit.